0: veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Dýnudagar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Þegar ferskleikinn skiptir máli, upplifðu gæðin, veldu Icelandic Glacial.
5: FM, topónlistar, störi.

0: Hvernig orðað þetta? Ég ætla að þú ert ekki
1: Þegar bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns eru á limnum?
0: Já,
1: ég ekki tala að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig
2: Alls ekki að hvernig orðað þetta einsinni? Hefur unnið
1: það að
2: benda og beinsti og
1: Já, ég skiltum ekki með það Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með það í dag
2: Bindur
1: að jafna? Ég ekki tala 1500 stífa limi
0: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Já, svo er skemmtilegt líka að þú komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
2: nefnir. Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því.
3: Slaka lári ekki.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: en sjáum við einhver tíman lappandi flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séð lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himn.
2: Ég og hérna
1: Óli. Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin. Sko,
0: ég mun aldrei gera það. Hægri flugvél, lappandi
1: hægri. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: tónlist á FM 957.
1: That's just for fun.

0: Veitingastaður vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: It's Sabrina Carpenter.
3: And this is Post Malone.
4: Við spilum topp.
5: Yeah.
4: Tónlist.
5: And all the hits.
0: FM 957.

0: sér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, það er 13. maí í dag. Og hér setja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10. Og það er svona nettur föstudagur.
2: Jú, vissulega, það eru þetta frídagur á morgun, uppstyrningadagur. Og við verðum í extra gír í dag.
1: Það er rétt.
2: Það er alltaf þannig sem að þetta virkar. Og það er svona glöggir takk eftir því að þú ert aðeins orðin tæpur í röddinni.
1: Já, já, það er ekki mikið að þræðunni.
2: Herðu, sko, þetta átti sísta líka í fyrra. Á svipum tíma. Eða var það setna?
1: Örlítið setna. Það var held ég alveg komin í júní þá, sko.
2: En þá misturðu röddina í mánuð.
1: Já.
2: Og þú veist enga skýring á þessu. Er þetta ekki smá furðulegt? Fólk missir ekkert bara röddina af því bara. Það er að því að verður lasið og kannski hóstar og...
1: Þetta er mjög skrítið, sko.
2: Já.
1: Ég þarf bara eitthvað neina að græja þetta, sko.
2: Það þarf eitthvað að greina eitthvað.
1: Já, já, já, það er
2: ljóst.
1: Það er alveg að kíkja á þetta.
2: Já.
1: Þetta er ekki gott, sko.
2: Nei, þetta er vinnutólið, sko.
1: Það er þannig blá, sko.
2: Já.
1: En hérna, hún er allavega í gangi núna.
2: Já, já.
1: Og annars það er bara...
2: Það líður á.
1: Annars það er bara að fara til læknir sem að það bara fá þá ykkur að hálstera. Ég get ekki...
2: Já.
1: Get ekki rattlaus.
2: Það eru stóri hluti sem átti sér stað í morgun.
1: Nú?
2: Já, þú vaknaðir.
1: Já, herðu, sétt.
2: Ekki við klukku.
1: Já, herðu, ég hérna sett síminn í hleðslu gær. Nú greinlega ekki verið nógu vel pluggaður í hérna rafmagnstækið. Meðan hlóðu sig ekkert.
2: Nei.
1: Meðan var bara batterislaus í nótt. Og hérna, já, unbelievable. Þá vaknaði ég bara sjálfur. Ég hef eitthvað að horfa á síman. Ég panikaði svo mikið, sko. Ég sá ekki eitthvað klukkan var, sko. Ég sko ég hoppaði ekki upp rúminu, sko. Ég eitthvað einn tók eitthvað svona leikfum, sko. Ég bara svona
2: eitthvað alveg eru byltu.
1: Já, já, já. Og hljópi fram og ég sagði, er ok, shit, það er ég næði sem. Ég held bara klukkan var hún átta eða eitthvað, sko.
2: Já, ég hef alltaf náði Valdísi, sko.
1: Mjög góð punktur.
2: Já. Svona, en ég skildi þegar maður vakna, pældi hvað maður er ruglega.
1: Já, já.
2: Maður veit ekki, þú veist, maður veit ekkert, maður er alveg varnarlaus.
1: Já, já, já.
2: Bara einhvern veginn eftir svefnin, maður er pink, maður, sko, maður er minnstur á móðana, við þetta það allir, maður er pink og lítill, einhvern veginn. Ekki tilbúin að takast
1: nei.
2: Á því neitt.
1: Þetta var ekki, stöf, sko. Þetta var ekki sem ég þurfti á að halda, sko.
2: Nei.
1: Því ég vaknaði í morgun, plús með röddina, sko, ég bara, hvað er klukkan?
2: Já, þetta er hérna, það hafa verið hærri hlutabréfin í reikanum okkar.
1: Já, já. Svo mátti þetta alls ekki koma, sko. Þú sagði þetta, þá kom ég eitthvað þannig. En hérna, ég það bara heyri ykkur lækni og þarf að fá okkur að hálstera.
2: Já, það er alveg ljóst. Elsku kallið minn, herðu, það er svona í kortunum, segir
1: að... En ég meni, við erum ekki að byrja að segja hvernig veðrið er.
2: Já, ég var að segja þetta, sko. Það er alveg frábært við blárhiminn og sól og þetta er svona... fyrir þá sem eru sko ekki morgunmanneskjur og eru kannski að hlusta svolítið mikið á okkur félagana í gegnum podcast uppinn, sko.
1: Já.
2: Þá geta þau alveg vitað það. Svona, þetta er svona, það er svo oft sem við fáum svona veður eldsnemma morguns.
1: Já.
2: Það er eiginlega þetta útskýra nema fólk tengir við það sem er vaknar snemma, sko. Þetta er svona morgun veður. Veistu hvað ég við þegar ég segi þetta? Skilur við. Svona morgunveðrið, það er eitthvað svo mikið stilla og svona rétt áður en allt fer á stað.
1: Já.
2: Og þetta er svona full, eða svona típist þannig morgunveður, það er bara svona blár himinn, sól og eitthvað, þetta á ekkert að verða svona, sko.
1: Bæði.
2: Af því að dagurinn segir að það eigi bara að vera að skýja í allan dag. Og eigi að vera bara 5-6 gráður, en svo sem bara rock solid veður, það er ekki mikill vindur í dag eða neitt svo liðis, en það á ekki að vera þessi sól sem við sjáum hérna núna, sko.
1: Nei.
2: Uppstyrningadagur, frídagur á morgun og þar er smá rigningarspá hér á höfuðborgarsvæðinu, glæsilegt veður fyrir norðan á Akureyri, 9 gráður og heil sól, þannig að við getum verið að sjá svona tölur upp í 14 gráður þarna fyrir norðan í fylslæk á morgun, uppstyrningadagi. Þetta virðist vera helgi, ef þú ætlar að, ef þú ert ekki búin að ákveða alveg hvernig þú ætlar að hafa þetta. Sem að mér finnst nú reyndar ólíklegt að því að netan er á föstudaginn auðvitað og það eru kosningar á laugardaginn og svona. það er stemmingshelgi framöndan.
1: Mm-hmm.
2: En ef þú ert ekkert að fara að gera neitt, sko, þá myndi ég alveg íhuga að taka föstudaginn í frí,
1: mm-hmm,
2: fara bara morgun norður á Akureyri.
1: Já, er eitthvað góðsend í þar melgina?
2: Já, 10 gráður, þess að segja, heil sól á morgun klukkan 3 og svo á föstudaginnum ertu komin í 13 gráður heila sól, 3 metrar á sekundu.
1: Já, já, já.
2: Og við vitum hvernig Norðurlandi knúsa mann, sko.
1: Geðvægt.
2: Þannig að og laugardagurinn er svo bara, þú veist, fínn hiti, reyndar ekki sama sólinn, sagði þessu. En blúsandi sól á sunnudaginn, þannig að ég held að the place to be svona yfir helgina,
1: mm-hmm,
2: væri nú the city of joy, sko.
1: Já, já,

0: Það lið sem að hefur komist í 2-0 klári ekki einvíð.
1: Já,
0: það er aldrei
1: gerst. Það er aldrei gerst. Það hérna, Tindastóll þarf núna að vinna 3 í röð. Þeir gerðu þær vissalega móti Stjörnunni. Þá kom Stjarnan í 2-0 og Grindavík vann 3 í röð. Nei, Tindastóll vann 3 í röð.
0: Já.
1: En spurði hvort þið geta gert það. En ég meina, körfubolti er, þú veist, það getur allt gerst. Þetta er ekki búið.
0: Nei, nei, körfubolti guðnir eru núna að skrifa handriti fyrir okkur.
1: Er það ekki?
0: Þú veist,
1: það er ekki svo broddalegur
0: eða? Jó, þú veist, það er allt sem segir það, sko. Þú veist, það er einhvern veginn.
1: Djús, veistla, er þið það maður?
0: Ekkert komur óvart, sko. En þetta, já, þetta er bara ríkilega velgjart hjá Grindavík og skum Grindavíkum til hamingju.
1: Eru vissir að það var Eurovision í gær?
0: Herri, já, ég er enda að vissi það. Ég vissi það, en ég horfði ekki.
1: Nei, það gerði ég ekki heldur.
0: Ég hef engan áhuga á að horfa á þetta þegar við erum ekki með.
1: En ég sá að það var, voru margir mættir á hérna, voru margir mættir hérna á samfélagsmiðlingar.
0: Já. Var eitthvað að vera tvítum þetta, 12 stig og eitthvað?
1: Nei, sko, nei. Það er alveg að vera gagnrýna RÚV.
0: Já.
1: Og fyrir það að hérna, þeir tók afstöðu og að vera ekki með.
0: Mm-hmm.
1: Gagvart hérna til stöðnings fólks á Gaza, mm-hmm. Valdi Ísrael, gott og blessað. Er ekki skrítið þessi að dundrin og selja auglýsingar á milli í atriðunum hann, græða á þessu?
0: Stórskrítið.
1: Ægir.
0: Það er alltaf bara stórskrítið að við sé að það sé verið að sýna frá þessu.
1: Já.
0: Á RÚV.
1: Já, ég fyrir að fyrsta þá hefði ég bara, þú veistu, við bara sleppt þessu alveg. Ljöfnir. Bara sniðgengið þetta bara frá aðtilu.
0: Ef að við ætlum að sniðganga þetta og við ætlum ekki að vera með, þá er ekki jörsum þversögn að vera að sýna þessu kefni.
1: Já, hvað þá að selja auglýsingar í prógramið, sko?
0: Já, já.
1: Er það ekki mega furðulegt það? Ég þurfti að taka undir með helviti mörgum að ná sem voru að velta þessu fyrir sér í gær, sko. Bara mjög góður punktur, sko.
0: Já. Já, lykilatriði í þessu er bara að það var tekin ákvörðunum að sýna þetta og ef það tekin ákvörðunum að sýna þetta þá þarf að selja þetta, skilur við? Og ef það tekin ákvörðunum að sýna þetta, okkur erum við þá ekki bara með?
1: Já, jú. Hei, ég hjartalega.
0: Þannig er maður bara að horfa á, skilur við, þannig er maður bara að horfa á Eurovision og við erum ekki með. Það er bara, þetta er það maður. En gleðin við að sjá okkar atriði og vera í kringum þetta er ekki til staðar.
1: Nei, nei.
0: Sem að saminur oft þjóðina, sko, á þessum tíma. Allir fara og horfa saman og búa til partí og búa til leik og reyna að gleðjast svona svolítið yfir þessu saman. Þetta hefur verið það í gegnum tíðina, hefur þetta bara verið það. Þetta hefur bara verið sameining fyrir þjóðina. Eurovision.
1: Finnst þetta svo furðulegt að hérna, svo bara var íslenskur hún Gunnar Dís sem örgulega bara stóð sér frábælega, hufst, íslenskur lýsara og svo, hufst, þetta er nákvæmlega, allt nákvæmlega eins, nema bara við erum ekki með, við erum að sýna þetta allt og bara nákvæmlega sama settu upp og
0: allt eins.
1: Allt eins.
0: Nema bara að við erum ekki með, hufst, þetta meikar engar sens.
1: Nei.
0: Hufst, við segjum þetta bara oftar, skilur við, þetta er allt eins, það er útsending, skilur við, það er Gunnar Dís á mæknum sem er bara frábæri, eins og segir, bara frábæri.
1: Það standa sem mjöl og
0: hérna, og það eru bara öll atriðin með, hvað voru ykkur, 4 lönd sem voru ekki, skilur
1: við. Jú, jú.
0: Eitthvað svoleiðis, 4-5 lönd sem sagði bara að við erum ekki með, það er alveg flott að taka stans, skilur við, en það finnst mér bara að ég að taka stans allar leið, sko.
1: Já.
0: Það eina breytan er að við erum ekki með gleðina í atriðinu okkar í ár. Það er eina breytan.
1: Það er eina breytingin, já.
0: Annars er þetta bara svo vanlega.
1: En ég meina að þú veist, okkar er greinilega ekkit mikið saknað, sko, því að þú veist, það eru 35 þjóðir þarna, sko.
0: Ég veit það.
1: Það er, engi, það er ekki ein þjóður, glæðna. Er já, Ísland er ekki með.
0: Nei.
1: Það er öllum drullu sama, sko.
0: Ég veit það. Æ, þú veist. Já, já. Svo er einhverjum sem segja það bara, já, það er bara þitt val hvort þú horfir eða ekki, þú veist, já, já. En ef ég raunverulega vildi horfa, þá getur þú bara nálgast útsendingu á Eurovision á
1: dansku stöðunni. Það er ekkert mál, það er ekkert mál, DR1, NRK1 eða
0: það er örugglega komið einhvers staðar inn á Eurovision.tv, sko. Skilur þú eitthvað app sem þú getur örugglega bara að horta á þetta og varpa þessu upp á skjáinni hjá þér, sko.
1: Já, já, svo líka hérna. Þú veist, það eru flegg, þú veist, ef þú ert með svona sýn, hvernig svona pakka þar, þá getur, þá ertu með BBC.
0: Já, með
1: þeir sýna þetta.

0: Er hann ekki Graham Norton líka að lýsa þessu þar?
1: Jú, eitthvað svo leið, sko.
2: Æ, já, veistu það, ég er svona, mér finnst þetta. Ég er með skoðun á þessu, þú heyrið það.
1: Já, ég, herru, það er leiðilegt útvarp að vera að sammála.
0: Já.
1: Hérna,
0: Makkinsson,
1: en hérna, ég er bara hjartalega sammálaður, þetta er segjum svo að því ég kann eitt orð sem leti mig virka fyrir að gáða þeirri. Mm-hmm. Þetta er tvískinungsháttur.
0: Já, þetta er tvískinungsháttur. Það er alveg rétt.
1: Herru, hvernig var þorskurinn í gær? Ég er hérna, ég er spenntur.
0: Þorskurinn var geggjaður í gær. Ég gerði svona tempúra þorsk með júsu mayo, kartöflur og mandarínusalat.
1: Já.
0: Já. Það var bara eitthvað eldur rétt, bara svona tilbúið til eldunar. Það er alveg ógisla sniðugt. Þurfti ekkert að gera neitt mikið, bara þorskinn inn og hérna, inn í ofn í korta 20 mínútur, kartöflurnar sem er leiðis, svo bara græði með andrunarsaldið og ég bara kom með mat og kortir og þetta var bara geðvægt næs.
1: Geggjað.
0: Ógisla gott, en það er svona, ég átti alveg svona moment í gær. Ég veist svona líður eins og, af því að nú er ég mannstu hættur að borra nammi svona alla daga og er að passa mig að vera ekki að borra mikinn sykur og eitthvað svona. Og ég átti alveg svona, ég átti alveg svona erfið, eftir svona fisk þá viltu alltaf smá svona eitthvað annað bragð og bara þess að narta, er það ekki? Tengjur ekki alveg við það, það fiskur í matinn þá langar alveg í namn eftir fisk.
1: Auðvitað, þú veist, maður verður sattur í smástund, svo bara inn á við klukkutíma og maður er á songur aftur, sko.
0: Já, já, þá bara borðaði maður ekki nóg svo sem, sko, en ég er náttúrulega, já, þú veist, svona ekki að borða þetta namn og eitthvað. Mm-hmm. Ég fekk mér svo sem popp og eina döðlu, þú veist, ég er þarna.
1: Já.
0: Og svo sá ég eitthvað hacks á TikTok. Og mér langaði svolítið að prófa það, ég gerði það, þú veist, ég fór í allan þennan pakka í gær, sko. Þegar mér langaði svo í eitthvað mikið. Og það var að taka gulrætur. Ok, ertu með mér í það?
1: Ég er með þér, taka gulrætur.
0: Taka gulrætur?
1: Já.
0: Ok. Hérna, hvað heitir þetta? Peel them?
1: Já, bara tekur svona, úst, húðina, efstu húðina, já.
0: Já, skera bara í litla sneiðar, í skál. Setur hvítvís etik yfir eða einhvers konar etik sem hún fílar. Salt.
1: Ok.
0: Hvað ertu komið með? Það varstu komið með Nature's Salt and Vinegar Chips. Gerði þetta ger.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara einfalt. Gulrætur, pílaðir, skilurðu? Skera. Etik, salt.
1: Já.
0: Og þetta var í alvörinni smá svona salt and vinegar feelingur yfir þessu og þetta var alveg svona krönsi eins og þú færði í góðum, hérna, góðu snakki. Ég er ekki að segja þetta sé það sama. Þetta er hollari kostur. Og hérna, en mælum með, þetta var gott, sko.
1: Já.
0: Hver eru líkurnar þú prófir?
1: Engar.
0: Nei.
1: Ég fæ mér bara salt and vinegar chips, bara. Nokkur í það, sko.
0: Það er óholt, sko. Þarna var ég í hotlustri með gulrótina mína og
1: Ætlar þú hérna, já, og ætlar ekki að fá þér eitt nammi án og ferð út eða?
0: Til Ítalíu? Jú. Ég er ekki, ég er mikill reynslu bolti þegar kemur að því að fara í eitthvað svona átök, skilur. Ég myndi ekki segja núna að ég væri átaki. Ég myndi meira segja að ég væri bara á eitthvað smá bara aðeins að setja mér reglur varandi virkudagana. En ég ætla alveg að fá mér nammi á föstudöf. Ég mynd fá mér kannski reglulega nammi í kvöld að það frídagur á morgun, skilur
1: ég. Já, ok, ég skilur þig. Ok, þá er ég ánægð með þig.
0: Ég er bara svona
1: aðeins. Ætla að reyna að vera svolítið svona bara
0: skynsamur, þú veist, ég á ekki að þurfa að borða einhvers konar nammi á hverju einasta kvöldin sem að var komin
1: nei,
0: eftir mat, skilur. Og ég vil alveg, ég var komin að geðvegt tímabil með að borða bara ekkert eftir átta, skilur. Sem að manni leiður rosalega vel, maður vaknaði ferskari allan í, sko, og þetta er rosa persónubundið, sem bara geta, ég geta, þú veist, mér líður bara betur þegar ég gera það, sko. Þannig að já, þetta er bara svona svolítið sú pæling,
1: sko. Bara næsari, velgjert þér.
0: En ég mæli með, salt and vinegar, hérna, gulrót, er fyrir, að segja, þetta er hálffyrulegt.
1: Já, mjög.
0: En þetta er gott, sko. Og ég var alveg til í að ef einhver myndi testa þetta,
1: og
0: senda mér
1: og gefa þér feedback.
0: Gefa mér feedback á þetta ef einhverjum ætlar að prófa þetta svona í hollustu snakkinu.
1: Já.
0: Ef að fólk fílar salt and vinegar chips, það er ekkert fyrir alla, sko.
1: Nei.
0: En svo bara var ég bara með skilur og svo er þetta nýjasta fyrir ég bara með tyggjó. Allt kvöldið, sko. tók eitthvað svona sætt vassmelónu ekstra tyggjó í gegn.
1: Það geti ég ekki gert þegar ég væri að reyna að halda mér, því að ég var aldrei einn svangur því að ég er að tyggja tyggjó.
0: Nú?
1: Já.
0: What? Akkur er hvað?
1: Bara því að ég er búin að tyggja tyggja þá, þá kreifa ég eitthvað sko.
0: Aha.
1: Já.
0: Það er svona eins og sér þetta plata líka mann.
1: Já, er eitthvað svoleiðið sko.
0: Ok. Ég var bara að slá á sigur þurruna. En þetta er rosaleg fík maður. Maður finnur alveg fyrir því.
1: Já, auðvitað maður. Auðvitað.
0: Þú veist, þetta var bara, þú veist, það var allt í kerfinu á mér í gerð, bara kalla á mig að fara í skápin. Bara hver einu.
1: Það var náttúrulega best. Þú ert svona sérstaklega virkundum. Það var besta dæmið og þú ætlar að höndla þetta að sé ekkert í skápnum.
0: Ég veit að.
1: Ef þú getur passað það, sko, það, þú veist.
0: Ég veit að, en ég meina, þú veist, ég meina í fæðingur alveg heima. Sem er að vakna á nóttunni og gefa og, þú veist.
1: Já. Ég skil það,
0: og
1: skil
0: það. Þú veist, það er alveg þreita sem fylgir því, ég ætla ekki að fara að taka hann og segja, þú veist.
1: Þar smá sigur, sko.
0: Kanski inn á milli, en hún er satt að reyna að gera eitthvað aðeins með mér, sko. Við erum að reyna að gera þetta svolítið saman. Hún er að gera 50 nebiður á dag, ég er að gera 50 arbiður.
1: Já,
0: 30. Arbiðurnar eru að byrja að skila sér.
1: Auðvitað.
0: Jú, þetta er að byrja að skila sér svo fljótt. Þú veist, ég get bara tekið bara þægilegur, bara, þú veist, ég tekið það í 30 og svo 20, og svo 30 arbiður eru orðna bara easy.
1: Já, já, þetta er bara æfi, þetta æfist.
0: Þetta bara gerist svona, ég bara gerir þetta núna í hvað, tvær vikur eitthvað?
1: Já.
0: Svo fljótt að gerast. Mælu með þessu.
1: Já, og ég held að sé á stóri hjá ykkur að það er ykkur í þessu challenge líka, sko.
0: Er ekki arbeður líka bara svo góðar aðliða æfingar? Eitthvað?
1: Bara innan það bestu, ég meina, þú veist, í gamla daga, þegar menn voru í góðu standi, þú veist, þegar var ekki til sem hétt backpressustöng eða þú veist, tæki, menn þá voru menn bara að æfa eigin líkastind, bara upphýfingar sennilega besta alhliða æfing sem þú getur gert, tekur nánast bara á allan skrokkin, sko.
0: Já.
1: Bakið, hendur,
0: hvítið það,
1: allt saman. Bara, svo er öruglega arbeiða, arbeiður
0: að taka á hendur, þetta taka á kassa, þetta taka á kviðin.
1: Þú gerir arbeiðna, þá er líka líkilatrið, ég segi þetta.
0: Spenna kviðin. Já, líkilatrið.
1: Þau ert að taka arbeiðar.
0: Líkilatrið. Og það sem ég lærði hjá Godmund Emil, þegar ég var einu svona í einkaþjólinni honum, það er þetta dæmi mind to muscle. Veistu hvað það þýr?
1: Nei.
0: Þá sért að hugsa vöðvan á meðan þú ert að gera þetta. Sért ekki að drífa þig. Þú ert að reyna að ná, þú veist,
1: ekkert Guðmundar Emils legra en þetta, sko.
0: En þetta virkar,
1: en virkar sennilega.
0: Þú veist, það er alveg staðan. Þetta er bara svona, þú ert að hugsa, þú ert að reyna að brjóskassan, þú ert að senda skilaboð, skilur frá hausnum í kassan, bara þú veist, ég er að æfa þig núna, sko. Skilur.
1: Já.
0: Það er einhvern veginn verið styrka líka, sko. Ekki þó rætt, bara, þú veist, góðar hreyfingar. Já, já. Þannig að, hérna, þetta var svona, ég fór að sorp í gær, ég fór með Patrik að skipta gjöfum.
1: Já, já.
0: Þú veist,
1: það var bara á góðu dagur.
0: Rosalega kosta leikföng í dag.
1: Leikföng er náttúrulega bara þvæla.
0: Ég fór með tvo steypubíla sem hann fekk og ég í afmæliskef. Hann fekk þrjá steypubíla, eins steypubíla í afmæliskef. Það var búið að koma með okkur óskalista að hann vildi steypubíl. Og fór með tvo steypubíla í búðinni geðskiluðum þeim og fengum bara inn eign fyrir það. Hún kefti sér í staðin eitt svona alveg svona, þú veistu, vel stóran, einhvern svona trukk, skilur og ég borgaði 6.000 meira.
1: Já, þú ert að borga á milli.
0: Þessi trukkur kostaði 21.000.
1: Shit.
0: 21.000.
1: Eitthvað svona leikfangabíl.
0: Þú veist, þetta er ekki,
1: þú veist, ekki fjárstýrður en neitt.
0: Nei.
1: Ok. Það er rosalegt verð, sko.
0: Þetta er orðið bara bull. Og ég er náttúrulega alveg bara, ég ræðilegu hvað, ég get ekki sagt. Nei, sko. Ég bara
1: pakkaði saman
0: hann í gær. Gæin er með mig bara alveg.
1: Það er með pabba í vasanum.
0: Já.
1: Ég get ekki sagt, eða sagt nei, það voru að vera harður, sko, því að ég er nákvæmlega eins, sko.
0: Æ, ef maður getur hún að milla náða skilja, hann búinn svo ógísla dulur.
1: Já, auðvitað.
0: Hann Patrik, hann er búin að vera alveg geggjaður.
1: Þetta er hérna, þú mátt eiga það, þú átt, ég er bræðing hérna. Þetta er bræðingur, eins og Valdís sagði.
0: Hvernig var dagurinn hér Richie í gær?
1: Hérðu, hann var bara þokkalegur. Ég hérna, glíma bara við smá eimsli baki. Já. Ég bara
0: það er aðeins aldurinn að segja til sín
1: ekki. Ég veit ekki, ég fótt til læknis að gera sko.
0: Fórstu læknis?
1: Já, ég held hérna, ég held ég verið að fá nýrnastein aftur því þetta var svona svipað verkir og ég verið að fá áður en að það gerðist eins og síðast.
0: Og rættur ekkert við hann röddina?
1: Jú, hann sagði reyndar að væri eitthvað að ganga svona hæsi og hálsbólga í fólki.
0: Ok.
1: En hann sagði, ef það skánar ekki þá hérna, það er bara að koma aftur en svo fekk ég eitthvað svona varandi bakið bakverkir. Ég var aldrei að dílaði það eitthvað af eitthvað vitaður.
0: Nei,
1: það er hræðilegt. Það eru sennilega þreyttustu verkir sem þú getur farið í gegnum.
0: Já, svona eiginlega setjum við bara í liggjandi stöðu ef maður er ekki.
1: Ég gæti ekki farið í patil í gerðið en eitt sko, gæti ekki hreft mig sko.
0: Nei.
1: Geti ekki sveifla gólkilvu.
0: Ég segi það, bakverkur á Ríka G13 maí er ekki eitthvað sem að maður.
1: Nei, ég bara alls ekki, ég hefst það verið fljótur að fara. Þú spelt ég var fljótur að fara til lækni sko.
0: Já, ég ætla nú að minna það á eitt svona, að því að við erum hérna ég er að samþykja fólkinu á brennslan krú.
1: Já, það er listin.
0: Já, þú mátt að við sko, ég vil ekki, að því að nú er ég hérna, þú veist, talsmaður hlustandans. Og ég vil ekki valda ombrigðum þegar kemur að þessum lista.
1: Nei.
0: Þú lofaðir sem lista.
1: Ég stendu það.
0: Og þetta er listi Eurodance lög sem að þú lofaðir. Eurodance playlisti Rikka G. Og hann kemur inn hvenar?
1: Kemur bara inn í dag.
0: Hann er komin í dag.
1: Já.
0: Þú ætlar að negla hann inn í dag.
1: Já, já, já.
0: Ok. En þá fer hann inn á brennslan krú þannig
1: að þetta er því. Ég fekk reyndar aðeins, ég fekk hérna fyrirspurt líka ger. Hvenær kemur hérna?
0: Leistu lyktir maður?
1: Já.
0: Gleymis allt.
1: Já. Menn vilja sjá, þeir eru aftur að láta mig þefa af hesta ostinum.
0: Hesta tippa osti.
1: Já.
0: Já.
1: Ó,
0: já, bara erfitt með þetta, þeir eru búin aðeins.
1: Ég veit ekki hugsa um þetta sko.
0: Þetta var ástæði fyrir það var í síðasta skipti. Því ég er svona, ég á svo erfitt með hennan lið. Ég veit ekki alveg hvað með finnstum hann. Ég veist, ég er svona, ég veit alveg þetta er alveg fyrstu örugglega gaman sko. En þetta er svo mikið bull. Þetta er svo mikið bull.
1: Þetta er það, en eins og segi, en við getum orðað þannig, við fórum out with a bang sko, þú veist, málið það við hefum aldrei getað haldið áfram að því það er ekki hægt að toppa þetta.
0: Nei.
1: Þessa lykt verður aldrei hægt að toppa sem hún komst með þetta sko.
0: Nei, hún var alveg agalegt.
1: Það er rosalegt að það bara það var rosalegt sko.
0: Já, ég sko farið þetta líka.
1: Ekki?
0: Jú, það kemur að því. Herði, hins vegar hér líka framdann hjá okkur í dag.
1: Já,
0: alls konar pælingar, er ekki leiningastur í dag?
1: Jú, ég held að alveg pottitt. Ég held að hann mæti.
0: Ha?
1: Gaf ekki alveg afsvar. En hann var búin að negla þetta.
0: Já,
1: ég treyst á hann.
0: Já, já. Ok, annars erum við bara með gaman í dag.
1: Já, ég meni, ég með fullt að dóti sko.
0: Já, já, við erum ekki að gera þessu. Herðu, fyrsti hlustandi dags eftir öskum stund. Við erum með vinning til að gefa. Við erum fara að gefa. Þetta er svolítið svona giveaway dagur í dag líka. Við erum fara að gefa svolítið mikið í dag. Sem er bara gaman. Þannig að verið tilbúin við Síman 511 0957. Þau fyrir gott spjall eftir öskum stund.

0: Herru, við erum að fara í þetta hér. Herru, flósið, já.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Mies
2: 11.0957. Og já, ég með svona, ég með, sko, ég er með 20 sem ég get gefið. Og þetta er rísa vinningur, sko.
0: Það er svoleiðis?
2: Já, ég er með rísa vinning. Ég er að hugsa um að, hérna, já, ég er með rísa vinning, sko.
0: Mm-hmm.
2: Ég er að hugsa um að taka bara, ég fyrst að lusna það.
0: Mm-hmm.
2: Af því bara.
0: Ég meina þá þarfst að velja línu, það er alltaf rauð glóðandi, sko.
2: Já. Það er að við þurfum að við eitthvað gott spjall, sko. Ég, fjórir.
0: Fía, góðan dag.
3: Fjórir. Góðan
0: dag. Dæin, hvað heitir maðurinn?
3: Hilmar, heit ég.
0: Hilmar, hvað hérna?
2: Hilmar Guðmundsson, hvað er þetta að hringja?
3: Hilmar Guðmundsson.
0: Hilmar Guðmundsson, hvað er þetta að hringja?
3: Þetta, ég er á heiðinni akkurat núna, á leiðinni bæinn.
2: Heiðinni akkurat núna, ertu með börnin og frúna?
3: Nei, alls ekki, bara eitt.
2: Já, hvað, ertu byrjðið á Selfossi eða?
3: Nei, Þorlákshöfn.
2: Já, hvernig
0: byrjðið í höfninni?
3: Já, já, já.
0: Hvernig er þetta búið lengi í Þorlákshöfn?
3: Ár, það alltaf.
0: Já, já, já. Hvaðan ertu upprunnilega?
3: Reykjavík.
0: Já, já. Akkur fluttir í Þorlákshöfn?
3: Bara fastegna verið, sko.
0: Já.
3: Þetta fengið flott hús þar í staðum verið blokkar í búðun okkur á verðlunum.
2: Einmitt.
0: Já. Og góða við það, þetta er, úst, ég sagt það að fólk, ég náttúrulega er ætta, úst, ég ætta er í báða rættir frá Þorlákshöfn.
2: Já.
0: Úst, enga sem þetta keira þarna milli.
3: Já, þetta tekur það, þetta er bara, maður er komin yfir á nú litni, sko.
0: Já.
2: Hvað ertu búin að festa stótt heima á þessu einu og hálfu ári?
3: Einu sinni.
0: Já, það er málið.
2: Það er ekkit. Og hvað var gert, skilur þau, ertu í þannig vinni að þú gast unni heima eða?
3: Ég, þá var ég bara vinni í höfninni, ég er af virking.
2: Já, nákvæmlega. Ekkert vesen.
0: Nákvæmlega núl.
2: Og ertu með fjölskyldu í Þorlákshöfn, ertu með börn og svona?
3: Já, konu og tvö börn.
2: Já, já, já. Hvað aldur eru börninu?
3: 2 og 3.
2: Geðvægt. Og það er svona byggjast upp bara gott samfélagarna, ekki? Þau eru búin að vera að ná fólki svolítið yfir.
3: Jó, þetta er bara, þetta er geðvægt frítt í leikskóla og þetta er bara, getur ekki verið betra, sko.
2: Já, æðislegt. Og það er væntanlega ekki bíð eftir leikskólaplássi?
3: Okkar komast allan strax inn.
2: Já, hvað aldri fóruð með þeim?
3: 2 og hann var að verða 2 strákur.
2: Já. Já, geggja, þú getur mælt með Þorlákshöfninni.
3: Já, bara þetta er æðislegt, sko.
2: Mm-hmm. Langar ekkert að koma aftur í bæinn, þú voru ekki að fá neina svona löngun í það að vera á staðnum?
3: Nei, mér finnst þetta bara næs, maður hefur smá tíma líka á mótnana að hugsa að maður er að gera í bæinn og svona, þetta er bara,
2: já,
3: getur núl stilt sig, sko.
2: Já, hver eru svona, sko, að þú þyrftir að velja svona helsta, sko, helstu kosti, svona bara einn kost og einn galla?
3: Gallin er náttúrulega að það er ekki öll þjónustafna sem eru Reykjavík.
2: Mm. Okay.
3: En kosturinn er svona miklu meiri ró og náttúrulega allir greið og maður bara, já.
2: Nei mitt.
3: Fýtt gólverður líka.
0: Já, hann er mjög skemmtilegur.
2: Já, hann er opinn allt árið.
0: Já, nánast. Já,
3: já, já. Já, þessna þá, þú veistu, hétt á kring þannig að 20. desember eitthvað, það er allt í lagi, sko.
2: Gólverður mikið það?
3: Já, ég gerði það svolítið, en ég gæti vilja, myndi vilja gera það meira, sko.
2: Já, það er svona, þú veistu, það þekkja það allir, menn sem eru með börn sem eru 2 og 3 ára, þeir eru svona...
3: Já, þetta er svona, þetta tekur það tíma, það er líka alltilega.
2: Já, geðvægt. Og hérna, rafvirki, þá spyrjum við alltaf rafvirki, hvað er langt sínum fækst straum?
3: Þessi ekki svona vika, einu og hálf.
2: Já, er það harkalegur að?
3: Nein, bara svona smá kýt.
2: Já. Þú bara svona strækka mig eins og gauður sem fílar að fá smá kýtl bara.
3: Þetta er sem hann bara að þess við.
2: Nei, hvernig þú sagðir það, bara svona, þú þurftir ekki kaffibollan eftir hádegi, það er bara, þú varst komin smá straum.
3: Já, þess að
2: En hefur þú fengið eitthvað slæman eða?
3: Nei, þú veist, jú, maður hefur alveg fest í smá stund, sko, en maður er fljótur að hrista að sér, sko.
0: Já,
2: einmitt. Já, já.
0: Hvað hérna, sko, ég, mér minnir það, er ekki geggjaður hérna asísku veitingastæður í Þorlákshöfn?
3: Jú, það er sér kon, það er besta landur.
0: Er það ekki? Ég hef heyrt það sem bara einhver falin perla.
2: Aha.
3: Já, það er bara...
0: Við þurfum eða bara að taka hring núna fljótlega plótur í Þorlákshöfn og fara segja nú á staðinn, sko.
3: Já, það er ekki eftir að segja þetta, ég get lofað því, sko.
2: Já, já. Aðeiklisvært.
0: Já.
2: Sundlaugin, er hún eitthvað eitthva nýtt að frétta henni?
3: Já, hún var það tvær nýjar rennubrautir.
0: Já, já. Já, var það ekki eitthvað lokað?
2: Var ekki...
0: Það er eitthvað pappi ætlaði að sína að þetta var ekki hættulegt og...
2: og mætti niður og blóðna sér. Varst þú pappi nokkuð það?
3: Já, nei, ekki svo gott sko, en ég held þú sér opið núna.
2: Já,
3: búið að laga það bara. Ég held það, þú er ekki lofað þessan.
2: Herðu, Hilmar, eru þið hjónin Guskusfans?
0: Vá.
3: Já, já, já.
2: Er ekki allir Guskusfans?
3: Já, það ekki.
0: Það er rosa.
2: Það eru náttúrulega stórtónleikar í hérna í höllinni, núna 30. maí.
3: Geðvegt.
2: Guskus að halda rosalega tónleika. Og já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, aftur stærra og hærra eins og þau segja. Komist færri aðeins vildu síðast, þannig að það er aftur Guskus í höllinni núna laugardaginn 30. maí og ég er að hugsa að gefa þér tvo miða í stúku.
0: Það er svo aðalegt.
2: Já, ég sagði því að ég ætla að vera með rosalega vinning.
0: Já, hann verður bara ekki stærri en þetta.
2: Já.
3: Þetta er ekki mikið vitra.
2: Þannig að nú þurfið þið hjóninn að redda pössun.
3: Já.
2: Og tekur ekki bara á svona degi, ertu ekki bara að taka hótelgistingu eða? Skilur
3: við? Það er aldrei að vita. Jú, það er
0: rúmleikt.
3: Það er mjög góð að minnspun.
2: Já, nætu pössun á liðið. Hótelgistingu.
3: Gerðu eitthvað gott kvöldur þessu?
2: Já, það ekki.
3: 100%.
2: Herði Hilmar, þú ert með tvo miða á Guskus hérna á Suðurlandsbrautinni. Hérna bara bíðandi eftir, þannig að hérna í 90%.
3: 1000 takir.
2: Sendu, já, bara mínir ánæðan og okkar ránæðan. Send okkur skilaboð á Facebook og Instagram og ég ætla að vera alveg vissum á sér að þú séu komnir í hús, annars læti ég vita þar.
3: Gekkja, takk gæmlega fyrir.
2: Takk, njóttu dagsins.
3: Sömmulega takk, bæjó.
0: Þú varst ekki að grínast með vinning.
2: Nei.
0: Shit.
2: Það er málið sko.
0: Herðu, við erum komin langt fram yfir tíma, við erum að fara í Glemdin ekki grafið eftir smá stund og ég held áfram. Það er bara þannig.
2: Það er þannig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Hjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.

0: grafið. Gleymt en ekki grafið, við erum að fara að beint í það. Þetta er lag sem verður á hinnum fræga Eurodance RG playlista sem ég er að fara að búa til og eftir.
1: Já, stort.
0: Á nokkur svafa.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er hrikalega gott lag.
1: Ok.
0: Þetta er bara svona, þú veist, þú horfir út núna, þetta á akkurat við, það er dúnalogn.
1: Já.
0: Við erum á leiðin í 10 gráðurnar í dag.
1: Já.
0: Það er frí á morgun.
1: Já.
0: Það verður ekki betra. Þetta er frá árunni 2009.
1: Ok.
0: Þetta er plötusnúður að nafni Bob Taylor. Sem datt í lukkupottin að fá rúmenska söngkonu til liðsvið sig. Því að öll lögin hans, Bob Taylor, er búin að gefa út mörg lög. Þau eru með spilanir á bilinu 6.000 til 49.000. Þú veist, við erum bara að tala að, þú veist, flestir bara á Íslandi listamennir með fleiri spilunar en hann.
1: Já.
0: Fyrir utan eitt lag sem ég er að fara að spila núna sem er komið yfir 100 miljonar spiluna.
1: Okay.
0: Og það heitir Deja Vu.
1: Já, ég veit hvað það er.

0: Bob Taylor og Inna Deja Vu. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu áfram gleymdu? 5-11-0-9-5-7, viti hvernig þetta virkar.
1: Hvort við fjáum bara að grafa upp eða að gleyma? Þetta er svona Eurovision feelingur yfir þessu lagi.
0: Heldur betur. Góðan dag!
2: Já, góðan daginn. Við verðum fyrir mér að gleyma þessu.
0: Já, ok. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Herru, þetta var bara geðvegt.
0: Það ekki, ánægð með þetta.
3: Jó.
0: Upp með þetta.
3: Já.
0: Takk fyrir það. Góðan dag.
4: Ó, fuck me, Jesus, það er alveg gott að gera.
0: Takk. Góðan daginn.
5: Já, við erum að fara að grafa þetta upp bara núna strax.
0: Það ekki. Takk fyrir það. Góðan daginn.
3: Hann gleyma þessu, því miður
1: 3-2.
0: Jæja, góðan daginn.
5: Jú, því miður að gleyma.
1: Gleyma,
0: þetta er búið.
1: Þetta er dautt.
0: Já.
1: Þetta er dautt. Þetta er dautt.
0: Þetta er dautt.
1: Já.
0: Fuck.
1: Ég á föstudaginn.
0: Þú átt Friday.
1: Skemmtilegt.
0: Já. Þá er ég palið að setja þetta lag ekki á Eurodance-lista minn.
1: Nei, greinlega ekki.
0: Nei, ég geta ekki.
1: Þú getur það ekki, sko.
0: Nei.
1: Fólk er ekki að fíla það.
0: Ekki séns.
1: Nei.
0: Herru, við fyrir mig umræðin eftir smástund og það er að næga að taka þar.

0: Herri, já, við ætlum að fara í umræðuna og við ætlum að byrja á sporti. En það er óvægt að segja að það hefur verið hiti eftir leik Grindavíkur, eða Tindastóls og Grindavíkur. Það er náttúrulega bara þannig að Grindavík gerði sér lítið fyrir í úrslita einvíinu í bónusdeild karla í körfubolta, fóru í síkið á Sauðárkrók og unnu Tindastól 86-83 í geggjuðum leik. Og Grindavík leiðir 2-0 og á föstudagskvöldi kemur getur Grindavík tryggt sér Íslandsmeistaratitilin með sigri. Það er hins vegar ekki svona
1: fyrirsagnirnar
0: því að enn og aftur er DeAndre Kane að stela fyrirsögnum og ekki á góðan hátt í þetta skipti, því að eftir leik þá var hegðun DeAndre Kane ekki til útflutnings. Eftir að Grindavík búið að vinna þá dansaði hann fyrir framan stúku Tindastóls og sendið þeim fingurinn á báðum höndum. Og það er óvægt að segja að þjálfari Tindastóls, Arnar Guðjónsson, hafi ekki verið sáttur við þessa hegðun. Og skulum aðeins heyra hvað Arnar Guðjónsson hafði að segja við naflan eftir leik.
2: Ég ætla að fá að bæta einu við að hérna hegðun sem er ekki tekið á er samþykkt. Það er bara guðs lukk að það kom ekki hérna eins og gerist í Grindavík til þess í áttalástum haugur á fólkinu á völlin þegar að leikmenn hlaupa og senda fingurinn upp í stúku. Og hérna þegar að ekki, bara eins og foreldunum þínu við þig, ef þið eru út ekki leiðréttur, þá er hegðunin samþykkt. Og það er alveg sama, það er þetta að horfa á í leik 1, það sem að menn kasta bolta í leikmann eftir leik, það sem að menn labba utan í leikmenn á leiðinni leiklíð. Þá er ekki að tala körfuboltan hluti, ég er bara að tala almennan fíflagang. Þegar að hegðun er ekki leiðrétt, þá er það sama og hún sé samþykkt.
3: Þú átt þá við DeAndre Kane?
2: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Já, þetta var kjánaskap hjá DeAndre Kane.
0: Ég var að sýna þetta á hann.
1: Já, róvægt að segja það.
0: Og það sem er verra, eða sem verra, þú varst að vinna leikinn.
1: Já.
0: Farðu bara í hérna, farðu bara í stúkuna til þinnar stundum sem hann að fagnaði með þeim og njóttu augnablikksins með þeim og
1: gefur hann putan upp í stúku sem sagt á stuðningsmenn Tindastóls. Þetta er allt mjög barnalegt og furðulegt.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, bara ekkert í sóma á ekki heima í íþróttinni, því að það hefur nú alveg verið þannig að hérna, þannig ertu með bara bestu stuðningsmenn landsins
0: báðum ein
1: og hérna sem að gera leikinn skemmtilegri. Á bara að vera gagnkvæm virðing, myndi ég halda, frá
0: milli
1: leikmanna og stuðningsmanna. Og þetta er ekki kúl. DeAndre Kane að hérna henda í bara lélegt múf. Og það verður athyglisvert, sko. Ég held að svona hlutir, sko, kveiki svo svakalega í íþróttamönnum, sko.
0: Já, og ég geti trúið því að þetta gefi bara, eins og segjum,
1: hann var ekki að gera Grindavík neina greið.
0: Nei, ég myndi bara halda að þetta sé svo kallega blótpott hannin fyrir stólana.
1: Já.
0: Þeir koma væntanlega trilltir.
1: Það er væntanlega hægt að sjá þetta atvik ekki stær, ekki? Já.
0: Jú, bara inn á Vísi. Þá er einmitt hægt að hérna kíkja á þetta og já, bara eins og segja, þetta er hérna ekki til útflutnings.
1: Nei. Herðu, Jake Paul, samfélagsmiðlastjarnar og boxari, það er nú bara mest lesið hér á vísi.is að ferill hans gæti verið í hættu, segir nefnilega ferillisinn í hættu vegna þeirra meiðsla sem hann varð fyrir í tapi fyrir Anthony Joshua í nefnilega barndaði þeirra í desember síðastliðnum, en kjálkjans mölbrotnaði og nokkra tennur duttu úr kjafti hans og það þurfti sérst að setja tvær titanium plötur í áhrifavaldin, Jake Paul, eftir þetta svakalega högg Bretans, Anthony Joshua. Og hann er svona ekki vissum að hann ná að fara aftur inn í ringin. Og það er svona kannski búið að vera mikið skiptar skoðunir á þessum svona áhrifavalda boxi í sportinu. Ég myndi meina að þetta hefur kannski, ef eitthvað er, vaki bara meiri áhuga á boxi. En þetta er samt alltaf svona eitthvað, veist, hann er bara einhver áhrifavaldi sem byrjaði að boxa og er að fá.
0: Og ekkert allir svona, þú veist, eitthvað sem finnst það gott.
1: Nei, en er að fá stærra payout, heldur flestir sem hafa verið í svo að læri.
0: Já, vissulega, sko.
1: En, hérna,
0: sem er það sem er að pirra svolítið.
1: Já.
0: Aðra, sko.
1: Þetta er alveg rosalegt, sko. Þetta er svona smá, hérna, íþróttapakki hjá okkur. Því að fjárhagsta handknattleik sambands Íslands er graf alvarleg. En sambandið skuldar tæplega 150 miljónir króna og það sér ekki fram á að hægt verða að halda afrekstarfu gangandi nema að fá aðstoð frá ríkinu. HSI sem tapaði 22 miljónum króna á síðasta rekstrarári sem var rúmum 20 miljónum minna en árið á undan. Staðan er afar slæm og að vera að spyrja hérna hvernig HSI ætlar að breiðast við stöðunni og Jón Halldórsson, formaður HSI, segir að kostnaður hefur aukist mikið á síðasta árum, segir hérna að það líki ljóst fyrir og hefur verið skýr og hann hefur verið skýr með það að það vanda peninga inn frá ríkinu. Skuldastaðan er hann gríðaleg og hérna skuldum um 150 miljonir sem þurfa að greiðast á næstu 12 mánuðum og þetta er ekki út af einhverju óráðsíu, þetta er það sem að kostar að reka samband sem nær árangri. Og það er akkurat punkturinn líka með handboltan sem er svona kannski munurinn að handboltanum að fótboltanum. Ef hún nærð árangri í fótbolta þá græður við peninga sko. Þá ekki að kosta þig peninga sem að segja ykkur kannski frekar hvar handboltinn er staddur á alþjóðavísu. Þú átt að geta fengið, þú átt að geta rekið þetta, þú átt ekki að koma út í mínus og það eigin árangri. Það er með ólíkindum. Þannig að hérna, það er náttúrulega þannig að það eru vináttulandsleikir í dag. Vissu eru það?
0: Nei.
1: Í dag mæti sérst íslenska karlalandsliði handbolta liði Egypta í fyrri æfingaleikliðina.
0: Það er ekki að grínast það?
1: Nei.
0: En hann sýndur það?
1: Já, hann klukkan eitt, sýndur á RÚF.
0: Er hann hér eða úti eða?
1: Hann er úti.
0: Það lítur að vera.
1: Við erum að mætast í Egyptalandi og hérna og það er bara undirbúningur fyrir HM 2027. Já, ég meina, þú veist, alltaf sé eitthvað tengt peningapælingum að þetta sé aldrei neitt markastarfi kringum þetta.
0: Nei, ég held að það sé stóra ástæða fyrir því að fjárhagsstaðan sé svona að því að markastarfi er ekki betra en þetta.
1: Maður veit aldrei að þessu leik.
0: Nei.
1: Maður sé þetta hvergi. Rauglist hverg.
0: Unbelievable sko.
1: Mjög aðteklisvært.
0: Heldur betur.
1: Það er að fá landsleik sko.
0: Já, já, virkilega. Maður kannski ef maður hefur eitthvað tíma, kannski
1: setlar eitthvað á hann.
0: Eitthvað setni áleikað eitthvað. Herru, við erum að fara í auglýsingar, skuldum þær, kíkjum svo aðeins á veðrið eftir augnablik og förum í heilabrótið.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class.
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
11: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign.is.
12: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
14: Loop Zero 0,0.
15: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin 8. Velkomin á fætur, þú varst að vakna. Þú ert að hlusta á bestu brennsluna þína. Við erum til klukkan 10. Mikið framundan á næsta klukkutíma. Við erum að fara í leynigest vikunar.
1: Já, ég er spenntur fyrir því.
0: Alvöru kanóna sem er hér á leiðinni. Já.
1: Geturðu gefið mér einhverja íspendingu?
0: Nei, en ég held að hvert einasta mannsbarn á Íslandi viti hver þetta er.
1: Ok.
0: Hvert einasta mannsbarn.
1: Það er rosaleg íspynning.
0: Já.
1: Hvert komið baba?
0: Nei. ég skil ekki eitt hérna, þau erum í leinigjast vikunar. Akkur er alltaf, að því þetta gerir ég nefnilega ekki. Akkur er alltaf gisk út í lofti eftir með einhverja vísbendingar og eitthvað svona. Þetta er leiðileg hegðun.
1: Já, ok, en var ég síðast að hitta á rétt eða?
0: Nei. Bara, þú veist.
1: En það, þú veist, að því núna geti ég bara verið að ruggla mig, sko. Þú veist, þannig að það er ekkit endilega gott að ég sé alltaf að giska, sko.
0: Nei, en bara, ég hættu því bara.
1: Já. Yes, yes.
0: Er þá til mikils ætlast?
1: Nei, þannig.
0: Er þú, ok?
1: Þannig að þetta er framöndan að setja mig í svitasætið.
0: Já.
1: Í dag.
0: Heldur betur.
1: Við mættir að fara í mjúkuspurningar, þar klikkum á því í gær
0: líka.
1: Það er heill hellingur framöndan hjá.
0: Fáum Hlyn Bæringsson líka?
1: Já, Hlyn Bæringsson.
0: Áður nú hættum, slakka mikið til að spjalla hann, það er mikill meistari.
1: Hann er allir pólitíkiri.
0: Heldur betur.
1: Þannig að við förum betur yfir það hér og eftir. Hellingur framöndan, hvað er heilabrótið?
0: Herruðu, byrjum á veðri.
1: Já.
0: Breytileg átt, 3-10 metrar á sekund í dag og á morgun. Lengst af skýjað og sumstaðar dálítil úrkoma en léttir heldur til norðar og austalands á morgun. Hiti í dag 4-12 stig yfir daginn. Það er svalast í innsveitum norðaustalands og austalands í dag. Hins vegar á höfuðborgarsvæðinu á veðrið að vera bara með miklum ágætum og hitatölur getur farið upp í 9 gráður í dag. Heilabroti í dag er hins vegar þetta. Þetta er svolítið skemmtilegt. Foreldrar telja að þegar að krakkin er orðin 10 ára þá eigi krakkin að geta byrjað að gera þetta.
1: Hvað geti þetta verið? Förum í tvö lög. Það er vinningur í bóði, ég geti sagt okkur það, Lottopoturinn. Hann er í 130 milljónum á lögadaginn og við ætlum að gefa 10 ræða plus jóker fyrir þann sem er rétt.
0: Bingo í sal.

0: Já, heilabróti í dag er nokkuð skemmtilegt mm-hmm. En foreldrar, samkvæmt könnun, telja þetta sé réttur aldur barna mm-hmm. Að þeir byrja að gera þetta sem er 10 ára okay. Þá eigi krakkarnir að byrja að geta gert þetta
1: Byrja að geta gert þetta
0: Já
1: 511957 Það er hörku vinningur innan fyrir það sem er mér rétt svar
0: Góðan daginn
1: Góðan dag, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Vakna sjálft og græði sig fyrir skólan
0: Gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Já, daginn, er þetta að passa?
0: Passa, erðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að Góðan dag
4: Elda mat,
0: líka gott gísk en ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Er það farið sund?
0: Farið sund, herruðu, líka gott gísk, ekki það sem við leitum að Allt gott gísk Góðan daginn
3: Er það að fara einni sund án fóreldra?
0: Já, þetta gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Reyma skóna sína,
0: herruðu, skemmtileg gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
1: Halló
0: Nei, engin hérna, góðan daginn,
3: er það að sjá þvottin?
0: Sem sagt, seti í þvottavél?
3: Já
0: Fæja!
1: Vel gert
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heitir Bryndís
0: Bryndís, hvað stóttir?
3: Já, Bryndís María Jónsdóttir
0: Já, vel gert Hvernig varst þú byrjað að seti í þvottavél?
3: Ég held ég að við 10 ára því ég byrjaði að sitja í þóttavél
0: bara
1: innmynd okay. Herðu, Bryndís Hvað ertu gömul?
3: Ég er 16
1: Þú ert 16 ára Ok, ég er að hugsa að bjóða þér í bíó
3: Það?
1: Já, það er sérstök okay. FM forsynning í kvöld Ertu ekki til ég að mæta?
3: Jú
1: Ég er með miða hérna á myndina In the Grey sem er mynd sem við erum að sýna í Laugarás bíó forsýning núna klukkan 8 í kvöld og hún er að fá fína dóma þetta er alveg Jake Gyllenhaal og Henry Cavill og hérna
3: okay.
1: og alls konar þetta Guy Ritchie mynd sko þannig að þú ert að fara í alvöru dæmi þarna ég ætla að spyrja hvað maður bjóðaði marga miða hvað viltu bjóða mörgum með þér
3: Hvað, bara, ég veit það ekki, sko, bara
1: Prófa að segja einhverja tölu
3: Ok, ég vil að segja bara 5
1: 5 miðar
3: En það byrjun
1: Minnstamál
3: Í árunni
1: Já
3: Oh my god
1: Nú verður wow. raun sjálmaður Þannig að þú bara getur boðið einhverjum 4 meðir Því mætið 5 aðna í góða bíósýningu í kvöld og ég segja bara góða skemmtun Miðarnir eru hér á Sjónarsbrautinni, getur komið að ná í þá
3: Ok
1: Æðislegt
3: Þúsund
1: takkir Takk.
0: Bye. Já. Alvöru Herðu, það fyrir að steytast í leynigest Hann það er bara rétt og komin
1: Já.
0: Já,
1: skemmtilegt
0: Það verður virkilega gaman
1: Nú er ég að reyna að lesa það í síði, sko Viltu að ég haldi því áfram?
0: Nei, ekki giska
1: Á gestin sjálfan?
0: Nei
1: En ég er að reyna að lesa það, sko, þú ertu Þetta er alltaf kostningar
0: Já, það er góða punktur Virkilega góða punktur þar Förum í tvö lög og svo kemur leiningesturinn
1: Er ég að koma snæði?

0: Þetta er brennslan á miðvikudegi og eins og alltaf á miðvikudögum þá förum við í leyni gest vikunar.
1: Það er svona spenntur á bara hvað þetta er lagið?
0: Já, ég er mjög spenntur og hérna Já, það er rót að segja að þetta sé kanóna.
1: Já.
0: Það var margir stórkostlegar kanúr komið hérna.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera nokkuð lungin.
1: Já, sem var þarna alltaf ég var bara way up síðast.
0: Reyndar. En til þess að útskýra fyrir fólki út í bíl sem hérna er að koma í fyrst skipti og nýjar hlustendur okkar, takk fyrir það. Þá virkar það þannig að þú hefur sjö spurningar.
1: Jep.
0: Og ef að þú ert alveg út í hafi eftir sjö spurningar, þá færðu aðstoð, máttu fá aðstoð frá hlustanda.
1: Já, til að sko ekki giska, heldur hjálpa mér með spurningu.
0: Já, hlustandi má ekki giska hverju þér, heldur komi hugmynda spurningu fyrir þig til þess að koma þeir nær. Og Egill, þú mátt bara ríða á vaðið.
1: Ég má ríða á vaðið og þá byrja ég á spurningunni af því að það er nú kosningar á laugardaginn. Ertu að bjóða þig fram, kæra leikningestur?
2: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekkert kosningatengt.
0: Ekkert kosningatengt, langt frá því.
1: Ok, þá er ég reyna að lesa í reykan. Ok, ertu íþrótta býta þess, býta Ertu karl?
2: Já.
1: Ertu íþrótta maður?
2: Nei.
0: Þrjá spurninga búnar.
1: Býtu, þarna heyrði ég eitthvað, sko ykkur að rödd. Hvar er hérna Viki? Við Ég þarf að reyna að hækka þessi í heyrnartólunum.
0: Já, býttu, ætlaðu að gera það fyrir þig?
1: Já, takk.
0: Með það?
1: Nei.
0: Býttu.
1: Mátt koma að hækka á rétt og meðan ég er að hugsa þennan þessi spurningu. Þetta er sko að því með fannst ég heyri eitthvað þannig í röddinni sko. Ok, býttu, ertu tónlistamaður?
2: Já.
1: Já.
0: Fjóra spurningar.
1: Tónlistamaður. Þú sagðir að þú gafst mér vísbendingu á hvort einasta mannsbarn þekkir þennan tónlistamann.
0: Já, staðfest.
1: Staðfest. Það er reyndar rosaleg. Það er rosalegt sko. Það er ekkert rosalega margir með þann status að allir þekkja þá sko. Skilur
0: þau? Nei.
1: Ertu að halda stóra tónleika á næstunni?
2: Já.
0: Fimm spurningar kom þar.
1: Stóri tónleikar á næstunni.
0: Og ert á leiðin upp fjallið á réttri leið sko.
1: Það er nefnilega spurning.
0: En það eru helviti margir eru tónlistamenn sem eru með mikið að stórum tónleikum.
1: Já sko,
0: á næstunni.
1: Þú ert náttúrulega með herra í höllin á föstudaginn. Þú ert auðvitað með Gusku svona 30.
0: Já, já.
1: Þú ert með hérna Bubba. Og þú ert með alls konar pælingu, þú ert með Aron Kahn seinna árunum.
0: Já, ég, það er fyrst, íslensk tónlistalíf er stórkostlegt.
1: Já. Ertu, kæri leiningist, ertu eldri en 50?
2: Já.
0: Sex kom þar, þú átt eina eftir. Sérðu nokkuð út húfun á nokkuð?
1: Nei, okay, ég svo er ég alltaf með lokuð.
0: Okay.
1: Þetta er ekkert skemmtilegt sko.
0: Samanlega.
1: Ertu kæra leiningestur í tveimur hljómsveitum?
2: Nei.
0: Þá eru sjö komnar, þá ert þú búin. Þú átt einn hlustanda og tek það fram, ef hlustandi ætlar að koma á reyna aðstoð þig, þá má hlustandi bara koma með hugmynda spurningu fyrir þig.
1: Já.
0: Ekki giska á nafnið eða gestin sjálfan. 512-0957.
1: Nú þarf ég aðstoð.
0: Nú þarfstu nefnilega aðstoð. Ertu komið með einhverja hugmynd?
1: Ég, sko, ég var með hugmynd. Ég var með rosa góð hugmynd. Ég held að þetta væri þar, sko, einhvern veginn.
0: Ok, þetta er eitthvað komin.
1: Okay.
0: Góðan dag, geturðu komið hugmynd fyrir blótara spurningu?
3: Er hann sköllóttur?
0: Er hann sköllóttur? Takk fyrir þetta.
1: Ertu sköllóttur kæra leiningestur?
2: Nei.
0: Helviti langt frá því.
1: Helviti langt frá því.
0: Þá þarf að koma gisk.
1: Já. Sko. Stóri tónleikar á næstunni, býtu, hverju er ég að gleyma hérna? Yfir 50. Mm. Heldur langt frá því.
0: Mm. Að vera... Þar?
1: Ég er að hugsa núna bara hvort þetta sé hóði bí, sko.
0: Helgi Bjás?
1: Já.
0: Það er að giska á það?
1: Já, svona með að við sagði, sko, heldur langt frá því að hann var í sköllóttur, það hann er mjög hárprúður Helgi Bjás.
0: Já, já, það er fullt af líka öðrum tónlistamönnum með yfir 50 hárprúðir, sko.
1: Já, og hvert einasta mannsbað þekkir, sko.
0: Mm. Já, já.
1: Ég ætla að segja bara Helgi Bjós, ég Helgi... ekki meina þetta annað gískast að at the moment.
0: Helgi Bjósson, ok, býtu. Ætlum að gera þetta klart þegar um að taka þeir blendfóldið.
4: Wow!
0: Steppi fucking Hilmars er leyni gestur vikunar.
4: Það verði ekki, þeir verði ekki mikið stærri.
0: Nei.
4: Það er alveg hár rétt hjá
5: Þetta með hárvöxtin sko hann, Þetta er náttúrulega aðeins Orðum aukið sem við hárbrúðu
4: Nei,
5: En ekki að það kannski alveg sköldlóttur
4: Já, þetta er stórstryggi
0: Stefán, wow. Stefán Hilmarsson er mættur til okkar Vertu hjartalega velkomin
5: Já, hvað er fyrir?
4: Það er svo margt sem við getum rætt við Stefán Hilmarsson
0: Já, ég meina
4: Og við verðum eiginlega að gera það En að við þurfum að taka þetta eitthvað
0: Já, alltaf
4: Og svo ætlum við að ræða betur við Stefán Hilmars Og það er, sko, ég ætla að fara víðavöll Ég bara segja hér og nú, sko
0: Já,
4: ég ætla að fara út allt
0: Hann er með einmitt risatónleika á þess ári Sem við ræðum að sjálfsa í þaul og eftir Og kynna Steppa eins

0: Já, leynigestu vikunar af dýrari gerðinni. Ég er búin að hafa
1: svolítið fyrir... ekki mikið dýra.
0: Nei, ég er búin að hafa svolítið fyrir því að fá hann. En eðlilega, þetta er upptekið maður. Ég meina
1: Það er ekkit sannig að þú átti ekkit að senda Stefán Hilmarsson og fá bara beint í ár.
0: Nei, nei, maður þarf að hafa fyrir svona gæja.
2: Ímis ljón í veginu.
0: Herðu, Steppi, hérna, enn og aftur hjartalega velkomin. Er þetta í fyrstskipti sem voru að koma hingað?
2: Í þetta stúdíó?
0: Já.
2: Ég held það,
0: já. Já, það.
2: Já, ég kannski koma einu sinni.
0: Já, getur verið.
2: Já, ég kom oft hérna áður fyrir náttúrulega, þessum voru annars staðar.
0: Já, skapta liðinu þar. Herðu, Steppi, áhvernu förum svona bara í þig sjálfan, þá náttúrulega eru stórir hlutir framöndunni þér. Þú ertu þetta fagna hérna miklum áfanga á þessu ári, stór afmæli og hérna, og það eru tónleikar í Elborg.
2: Já, já, það er allt framstreymir eins og það stendur. Mm-hmm. Það verða tónleikar í Elborg á afmælisdeginum, 27. júní og aðrir daginn eftir. Þannig að þetta, nú þarf ég að fara að brýna röstina og hérna, gera mækana klára sko.
0: Þannig að þú ert í rauninni sko, þetta eru afmælistónleikar þín, hvað þetta er, 60?
2: Ég verið 60 ef Guðlófar, jú eftir rúman mánuð.
0: Já, með við útlitið þá held ég
2: þurfið ekki á ekki frekar inn fótbolsfannum til að vera í höfn
1: 60 ára gamall
0: bara. Sko, þú ert með tónleika 2017. júni, það er í Hörpu en eins og bara við var að búast þá var fljótt að fara þar, þannig að þú ert líka með aukatónleika.
2: Já, já. Það komu, við settum bara strax á auka tónleika daginn eftir og þetta er meira að minna bara allt uppselt, held ég.
0: Já,
2: það er eitthvað til svona stakir meðar.
0: Mm-hmm. Ég spyr þá, þú ert að fara yfir, þú ert vantilega að fara bara svolítið yfir fyrirliðin.
2: Já, já, þetta, maður fer hérna yfir víðan völl og þetta er náttúrulega allmörg ár og allmörg lög og nú er aðal vandamáli að einhvern veginn að vinna með hérna, lagalistan, sko.
0: Mm-hmm.
2: Jú, þegar ég snerti á ýmsum flötum, sko.
0: Já, mm-hmm. Og þú ert vantilega með eitthvað gesti með ykkur í ráfyrir.
2: Já, það verða góðir menn og konur.
1: Þú erum alltaf búin að gera bara trist. Ansi mikið á þínu ferli og ansi mismunandi verkefni líka mörg svona, það er ekkit búið að vera alltaf í sama farinu. Ég verð að spurja það sérstaklega þegar ég er svo mikill aðdáðandi að ég held að sé ekki til betri útgáfa af þýttri tónlist eins og í Tarsan.
2: Já, ég hafði nú kannski ekkert með það að gera þá þýðingu.
1: Nei, en ég er að tala bara hversu vel það hefna, hversu góð lög það voru.
2: Já, já.
1: Þú veist, það hefur vandilega, þú veist, þetta er, við veitum þetta er kannski lítill partur á þínum ferli.
2: Já,
1: en já. Ertu búin að syngja þessi lög?
2: Hann er mjög lítill, en já. Ég fæ alltaf reglulega, þess að þetta finnst þú minnist á þetta, þá fæ ég reglulega svona fyrirspurnir.
1: Já.
2: Hvort ég væri nú til í að koma og syngja þetta lag og Tarsanmyndinu, sko, fólk heldur einhverju ástfóstri við þetta, sko.
1: Já, þetta eru örugglega bara
2: þessi tilfýr. Já, þetta eru æskunni.
1: Þetta eru æskunni.
2: Já, já. Og hérna, ég hef nú alltaf svaraði þannig, sko, að í myndinni sjálfri þá syng ég bara, manni, bara vers og viðlag.
1: Einmitt.
2: Já. Og that's it, sko. Já. Það er ekki til meiri texti, það var ekki gerð meiri texti.
1: Já, já, já.
2: Þannig að það er svona frekar ríkt í roðinu.
1: Þú hefur ekki tekið þetta. Þú hefur
2: ekki... Já, ég hef aldrei sungið þetta. Opinbeðlega. Þetta, ég kannski seti þetta á listan.
1: Það væri
2: það er aldrei að vita.
0: En við byrjum bara byrjunni, sko. Fyrstu minningarnar hjá mér að þér, ég er 1985 model. Það er þegar ég byrja að vera jólabatt cirka 5-6 ára, þá sé ég á RÚF tónlistavídeó með jólahjól þegar þú ert í leðurjakkanum. Síðhærður, fúst, hvenær byrjar svona, fúst, hvað er ferillinn búin að vera langur? Hvar byrjar þetta?
2: Þetta byrjar sko, ég var nú ekki tíðar þarna held ég.
0: Mér minnir það samt eitthvað, þú varst með eitthvað makka samt.
2: Það var
0: eitthvað, það
2: var eitthvað sko með síðar. Já, ég var náttúrulega í sníklabandinu þarna, með frenda segir sko. Þetta byrjaði sko, ég hóf minn feril, söngferil, sem bara þetta liti, 86,
0: sem ég 40 ár í bransanum.
2: Já, það er tittir þannig á, það eru 40 ár síðan sko.
1: Já, en þetta er í rauninni 60 ára afmælistónleikar og 40 ára fyrirstónleikar.
2: Já, má segja það.
1: Það er rosa.
2: Það má ekki segja það, það er það.
1: Það er þannig.
0: En hvað, hérna, hvað var það til þess að hérna, þú hoppaður út í músíkina? Hvað hérna, var það,
2: það
0: bara frá æsku?
2: Það var nú bara allt í einhverju tilvilunum sko.
0: Mm.
2: Þetta stóð nú aldrei til. Ég var aldrei tónlist, ég var yngri tónlistaskóli eða neitt slíkt sko. Og var ekki neinu hljónsveitum eða neitt. Einhvern veginn bara álpaðist í út í þetta sko, eiginlega svolítið fyrir áhyggjan frændaðins Björgvins.
0: Aha,
2: og með mér í skóla sko.
0: Já.
2: Hann var áhrifavaldur að því leiti sko.
0: Mm-hmm.
2: og svo leiði bara eitt af öðru sko.
1: Þegar hann færi, þú veist, er hann þá að heyri þér upp á að koma og syngja þetta jólahjól með Snillibandinu?
2: Já, það, það var komaði setna sko, hann sem kvatti mig og, hérna, til þess að koma í bandið, þá vantaði akkur að þessum tíum húti, vantaði söngvara og hann hafði heyrt mig bara að syngja á göngunum og svona, ég hef ekkit verið að, ég er alltaf syngjandi einhvern veginn, hef alltaf verið þannig sko. Og hann bara sagði, ég vil ekki bara koma og hljómsveitina, prófa þig og svo bara virkaði þá gætla og svo bara einhvern veginn rúlaði þetta áfram og
1: En hvað ætlaði þú Stefán?
2: Stakkaði sífælt
1: Hvað ætlaði þú Stefán Hilmar svona að gera ef hann ætlaði ekki að vera söngvari?
2: Ég sko hafði uppið hugmyndur að það að verða læknir Já, eitthvað sko svona með áherslu á íþróttir Ég var mikill áhuga maður íþróttir og æði íþróttir
0: Hvað varst það að æfa helst?
2: Ég var aðli í handboltanum
0: Handboltanum, já
2: Ég var nú Íslandsmeistari líka í fótbolta, 78
0: Já
2: Með 15 flokki
0: Já, vel gert Nei, tekur það engin aðeir
2: Nei, já, medalíuna Nei, svo var aðalega handbolti, sko
0: Já
2: Ég festi helst indi við hann, ég var í sveit á sumurinn, þannig að það misti maður svolítið út fótbolta sísóni, sko Þetta var þetta tíma, það var eiginlega bara æður fótbolta á sumurinn
0: Svo vorum
2: við bara í handbolta
0: á veturnar
2: Eða körfubolta
1: Mistið það aðtekisvert, ég vissi þetta ekki mig, ég einhvern veginn held að þetta væri bara þegar þú ert Steppi Hilmar sem með þessa rödd og búin að gera allir þessi lög þetta væri bara þannig að þú varst alveg búin að ákveða að verða söngvari það er rauninni þá bara kom svolítið upp í hendurnar að þér
2: Já, það bara gerist óvænt sko og smátt auðvitað vex þetta sko bara svona eins og snjóbolti sko
0: En hvernig byrja sálar ævintýrið?
2: Það var nú þannig að sko það er 88 þá var hóað í mig og Guðmund Jónsson og fleiri Jón Ólafsson og ætlaði að stopna svona sólsveit bara til þess að spila þetta eina sumar
0: Já.
2: Og það átti bara að tjálda til eins sumars þessi sveit átti ekki að verða langlífari en það sko og svo hérna bara líður sumarið og allt í góðu með það og þessi áform standa að Jón og fleiri þeir voru þrísatna úr bíklavinnafélaginu sem hættu þá haustið og það stóð bara alltaf til en við heldum ákvæm að halda áfram bara ég og Guðmundur Og svo eins og það er bara með annað, það vex bara og einhvern veginn eitt leiðir af öðru, sko.
0: Mm-hmm. Sko, ég var að spyrja, hvaða svona, að því að er eftir að velja eitt lag, þú veist, að þessum risa katalóg sálarinnar, en þau átti bara svona pinga þrjú lög, svona, hvað þrjú lög með sálarinn, svona, þykir er vænstum?
1: Þessi er erfið maður.
0: Þessi er erfið, en hann fær þrjú lög en ekki eitt.
2: Já, kannski ekki beinleins að þykja vænstum, en svona lög...
0: Sem sitja eftir.
2: Já, jú, mér þykja náttúrulega vola væntum lagið undir þínum áhrifum.
0: Einmitt.
2: Myndi segja það, svona, setja það í fyrsta sæti og svo myndi ég segja, sko, svo svona kannski lög sem ég held svona upp á sem að eru kannski ekki á allra vörum, sko, á degi til dags.
0: Mm-hmm.
2: Ég geti nefnt lag eins og tímin og við.
0: Já.
2: Ég geti nefnt lag eins og það amar ekki stað þetta eru svona
0: já,
2: þetta er deep cuts
0: já,
2: sko.
0: Já.
2: Sko, og svo já fleiri lög kannski það eru 2-3 á hérna, stórsveitaplötunni þetta eru lög sem heyrast ekki oft sko. En það er nú oft skrítið maður tekur ástfóstri við eitthvað sem að maður finnur eitthvað í eitthvað sem aðrir skynja ekki sko.
0: En þegar þið voru upp á eitthvað besta ég meina þú veist voruð ekki bara, bjögguð ekki bara í rútu voruð ekki, þú veist, eins og á sömri þú voru ekki heima, þið voru bara ferðast
2: Já, það var voða mikið þannig, sko ég held að við spila, sko, fyrsta fyrstu 2-3 ári þannig voru að spila alltaf, ég vil bara 4-5 sinni við viku
0: Akkurat.
2: Eiginlega linnu laust, sko
0: kannski
2: ekki alltaf út á landi, sko en mikið, þetta var mikið makstur og maður satt fastur upp á heiðum og svona,
0: já,
2: og miðum vetrum sko.
0: Og á þessum tíma voruð ekki endilega kannski ríkir að þessi you know?
2: Nein, þetta var bara lúa hark sko. Eins og alltaf er svo sem.
1: En hvenær er þá tímabili sem ég komist yfir harkið? Hvenær svona, herri, já, við erum alveg komnir á
2: það
1: þetta
2: Það er ekki gott að segja, þetta var eiginlega alltaf hark meira að minna Mís mikið hark Nei, ég er nú kannski aðeins að hérna, gera lítið úr þessu en Þetta gekk bara virkilega vel og þetta urðu 30 ár í það heila en auðvitað störfum við með hlíðum svolítið, við varum ekki alveg linnulaust að sko. Það var eiginlega þess valdandi að maður var þetta lengi, hefðu verið linnulaust sko. Það hefðu ekki dugað svona lengi held ég
1: En að því við vorum að nefna rúturnar líka, skilur við sem að ég er bara dautt konsept í dag, þú veist, það er enginn á hljómsveita rútu einhvern veginn að ferðast landið heilu sumrin, sko.
2: Það er bara lítið hljómsveitir, fyrstmanni, sko.
1: Heilt yfir, að því ég fekk nú einhvern tímann líka að fara í Snillibandsins rútuna sem er svona smá legendary rúta, sko.
2: Já, ég kom í hana.
1: Já, og þetta var svo mikið stemming, þetta vanta svolítið svona aftur, en það er kannski svo segir, kemur bara út frá því að hljómsveitir.
2: Já, það er, ég myndi segja að væri dauða færi fyrir eina góða hljónsveita
1: Þetta
2: hérna fram á sjónasviði sko.
0: Og taka eitt svona smá rútusessjón.
2: Já, bara leggja svolítið hart að sér og hérna, þetta er náttúrulega eins og við þekkjum í dag. Þetta er mikið svona söngvarar bara. Bransinn er svolítið þannig í dag sko.
1: En það verði að spyrja það líka því að hérna, þú veist, við tölum stór söngvaran Steppa Hilma sem við erum líka bara svona nöðslega að tala hvað þú veist rosalega góður textasmiður. Og sko, því að það er alveg bara svona það er ekkert á allra að geta sami svona texta og verið í svona mikill dýft, þú veist, að því að þetta líka kemur upp í hendurnar á þessu með það ennþá svona meiri inngangur inn í þessa spurningu hvernig koma textarni inn til þín?
2: Þeir eru oftast bara mikil vinna, yfirlega sko, ekki alltaf, stundum svona rúlaði svolítið vel af tungunni sko. En ég, það vitt nú hæðum til að ég var bóstalega að ljúka upptökum á nýrri plötu.
0: Já,
2: í gær.
1: Okay.
0: Lamjum það.
2: Takk fyrir það.
0: Og hvenær er hún væntanleg?
2: Hún er væntanleg bara innan tíðar. Ég hérna, er að vonast eftir að fá vínil fyrir tónleikana sko. Og platan hún kom ekki bara inn á Spotify, þú veist, eftir viku, tíu dagi eða eitthvað svoleiðis sko. Þannig að það er nýtt efni sko. Það, þar reyndar var að svo að hérna, ég, það voru samin lög við nokkra texta. Ég vil eitt sem ég sko texta við lög sko. Ég vil eitt verið þeim með aðstæðum og ég er með flotta lagahöfandi kringum mig og nóga efni sko. En þarna eitthvað neginn fyrir þessa plötu þá samdi ég að vera þrír eða ekki fjórir sem ég samdi bara svona laglaust sko.
1: Já, bara texti og undan.
2: Já, og fekk hérna, lagahöfanda til að semja við textan. Það er svona í fyrsta sinn sem það gerist. Og það er mér sér eitt lag og texti eftir mig sko.
1: Já, ok.
2: Ég er ekki að gefið út lag.
0: Ég verð að spyrja hérna Steppi að tvenns konar spurningar. Þú veist náttúrulega eitt frægasta Eurovision atriði okkar Íslendinga, þú og Eyvi með Nína. Hefst þá ykkar samstarf? Hvernig kynnist þú og Eyvi? Því það er alltaf Steppi og Eyvi, Steppi og Eyvi.
2: Við höfðum nú kynnst aðeins á undan. Þetta er 91, allir ekki kynnst bara árin á undan. Það er svolítið skemmtileg saga af þessu lægjans Eyva, hann sé, hefur nú sagt hann nokkur sinnum að það sé að Nínu. Hann bjó hérna á Austuströndir á þessum tíma, það var að semja þetta. Og svo kemur lægið út og sigrar og svona. Og nágranna sátt á Austuströndinni, hún hitt hann hérna á göngunum sko, skömmu eftir þetta. Hún sagði, ég er alveg viss um að þetta er stóli, það var Eyva það. Ég er búinn að heyra þetta svo oft sko. Það átti hann ekki séð að því sko. Hún var svona þrem íbúðum frá honum og hann var alltaf
1: að
2: glamra þetta stefi sko. Einhvern veginn laði ekki saman 2-2 sko. Ég, það er elskar mín að því að ég bý hérna við hliðina og ég er búinn að vera að semja þetta undarfærið. Já, meina það.
0: Þú náttúrulega ert ákveðin svona, ertu ákveðin í Eurovision aðdandi. Ég meni, þú hefur farið hvað allavega tvisvar fyrir okkar hönd sem aðalag.
2: Já, ég venn nú að segja það að ég hef ekki fylst mikið með þessu hinn seinna ár. Já, síðustu kannski 20 árin sko.
0: Já,
1: þau breyst rosalega.
2: Já, já, þetta er orðið allt önnur skepna en það var hérna áður sko. En ég, jú, það er nú gaman fyrst mér að fylgjast með þessu fjarska sko. En ég geti nú ekki raulað mörg lög verið núna. Eða farið með eitthvað svona eitthvað fróðleik og þetta sko.
1: Herri, þetta er 40 ára fyrir og þá kemur erfiða spurningin sko, hvað er eftirminnilegast af þessum 40 árum? Þú átt alveg segja nokkur.
2: Já, já, það er, þetta er alltaf erfitt að svara þessu sko. Fyrir þetta það að maður man ekki nógu mikið og nógu vel. Já, það er þessi stóru kannski tónleikar sem maður heldur, þeir standa nú svolítið upp úr og þeir hafa nú verið allmargir sko, til dæmis með Sálinni, þegar við vorum með Sinfóníuhljómsveitinni og Stórsveitinni og Gospelkórnum sko. Svo maður nefnir nú bara eitthvað sko. Svo eru nú alltaf svona eftirmilleg svona giggin á milli sem eru kannski svona meira prívat sko, en þýða mikið fyrir sjálfamann sko.
1: Hvað gigg eru það?
2: Já, það er kannski bara maður, þetta er nú kannski ómerkilegt að hljómar einhvern veginn ekki merkilegt að maður er stundum svona bara að syngja, maður er náttúrulega, ég er svolítið ofta að syngja á svona stórum stundum í lífi fólk sko. Það eru þessar stóru strókur sko, ammælin og brúkaup og og ýmislegt fleira, jarðafarir og svo framvegis, maður er svona, maður er á ýmsum sviðum sko. Oft upplifa maður svona, það kemur alltaf annarslagi fyrir, maður upplifa það svo sterkt sko, að maður hefur lagt eitthvað gott í málana sko, og hefur sendt eitthvað frá sér og gert eitthvað sem að skipti fólk miklu máli sko. Maður upplifir þetta stundum bara í svona í privatgikum sko, meira en auðvitað á stóru gikunum líka sko.
0: Ég verð að spyrja þér Steppi, hérna búin að spila allstaðar, búin að syngja allstaðar, Hver eru svona helstu, húst, fyrir utan bara, hver eru áhugamálin, húst, ekki músík, húst, hvað gerirðu svona til þess að skemmta þér?
2: Já, ég hef mikið áhuga í íþróttum.
0: Já.
2: Hef alltaf haft.
0: Húst, Arsenal maður.
2: Já.
0: Gósentíð þar núna.
2: Já. Er, við erum bjartir og brattir núna þess að dagana.
1: Viltu ekki segja um mikið sann?
2: Nei, ég, þetta kötturinn er ekki komin í pokan.
1: Nei.
2: Það er verið að tróðanum í. Já, ég fylgist mikið með, sko, svo spila ég golf. Svolítið.
0: Já, hver er fórgjöfn?
2: Hún er svona 14.
0: Já, bara solid spilari.
2: Sko. Já, þetta er alveg svona kynróðalaust, sko.
0: Já.
2: Maður er bara svona búað hæfur, sko.
0: Mm-hmm.
2: En ég, sko, ég horfi mikið á íþróttir, sko. Ég horfi eiginlega vola lítið á annað en sko fréttaefni og sagfræðilegt efni og íþróttir.
0: Já.
2: Ég horfi eiginlega aldrei á bíómynd.
0: Eða þætti eða eitthvað svolítið.
2: Eða þáttaraður, ég veit ekki hvað það er, sko. Það er mjög nóg mikið commitment, sko. Maður er, náttúrulega, maður hefur bara svo mikið tíma, sko.
1: Einmitt.
0: Áður við sleppuðu steppið, þá verður við auðvitað að spyrja. Þú veist, Sálunas Jónsmís er klárlega bara ein af allra vinsælust og stærstu hljómsveitin sem Ísland hefur alið af sér. Eru þið starfandi núna eða, þú veist?
2: Nei, við höfum ekki verið starfandi bara síðan 2018.
0: Já.
2: Við enduðum bara á þrítugs tónleikunum og hérna. Já.
0: Og er möguleiki á fertugsreunjóni?
2: Það er aldrei að vita, sko. Við segjum aldrei aldrei, sko. Við höfum ekki gefið út neina sérstakar yfirlýsingar einn í neitt, sko.
0: Nei.
2: En þetta er bara með, viðst, það hefur allt sinn tíma, sko.
0: Já.
2: Og það rennur allt sitt skeið, sko. Þetta var einhvern veginn þessi hljónsveit var, okkur fannst hún bara að vera komin, sko, í markið.
0: Já.
1: Já.
0: Rúmlega það.
2: Já. En það verður nú kannski eitthvað pínlítið fjóra á afmælistónleikunum.
1: Já.
2: Á sem segir meir það.
1: En verðum við ekki að taka pínu bara örstu þetta yfirheyrslu á Stefán Hilmarsson?
0: Já.
1: Fari alveg FM lið.
0: Já, ég myndi segja það. Steppi.
1: Það tekur bara 5 minna yfirheyrslu. Kursleys.
0: Gerðu neglu okkur í það?
1: Já.
0: Þetta er ótrúlega, þetta er,
1: ja, er einfalt.
0: Þetta er rosalega einfalt, Steppi minn. Þú þarft ekki að hérna kvíða þessu.
2: Já, nei spurningana.
1: Sem næstu því.
0: Þetta er ótrúlega einfalt. Skulum bara byrja. Og við byrja alltaf að spyrja alla þessu að því að ég og Egil við elskum mat. Hvað er uppáhalds maturinn og af hverju?
2: Fiskur, myndi ég segja.
0: Já. Fiskur, já.
2: Foskur í raspi, til dæmis.
1: Já, ok, gjöld.
2: Bara stránkveðalegur.
0: Mm-hmm. Erðu, þá spyrir ég.
2: Þessar stundin alltaf.
1: Já.
0: Hvaða tónlistamann horfður upp tils á yngri árum? Bæði erlendur og íslenskur?
2: Ég horfði náttúrulega mikið og eins og allir aðrir til bílana.
0: Mm-hmm.
2: Ég er svona aðeins, ég fæðist á miðju bíla tímabilinu.
0: Uh-huh.
2: Og svo var ég nú svolítið rokkar í mér, sko, á hvernig tímabili, ég var úlingur.
0: Uh-huh.
2: Ég myndi segja David Coverdale, til þess uh-huh. söngvari,
0: uh-huh.
2: hélt mikið upp að hann sem úlingur.
0: Uh-huh.
2: Og svo þróast þetta nú bara með tímanum, sko, Paul Simon er einn af mínum upphálsmönnum líka. Mhm.
0: Uh-huh.
2: Á íslenskum getum við sagt alltaf tvímalulegs Björgvin Halldórsson.
0: Já.
2: Hann er svona mikil fyrirmynd að mörgu leiti.
0: Já.
2: Og já, það sé ekki bara á geti svar.
0: Þegar Steppi er, að þú varst að tala móðast í kvennó, þegar Steppi er bara úlingsárum, hvert var svona þitt, eins og kallast á ensku high school crush?
2: Ertu að byrja með nefna nafn einhverja stúlku?
0: Já, já.
2: Þá var því að nýta færið hérna og segja Hanna Blóttir.
0: Yes! Mamma Blóttir.
2: Fyrir Egil.
1: Já, takk.
0: Komst vel frá þessu, heldur
1: betur. Viki sagði það akkur líka, sko. Það er smá furulegt. Það er svarið þess ríka líka. Nú.
0: Hún er sjarmur. Herðu, hver var fyrsti bíllinn sem eignaðist?
2: Það var Lada.
0: Lada?
2: Já, Lada appi sínu gul. Já, svona. Mm-hmm.
0: Henni mig.
2: Þetta 1500,
0: já,
2: geti að hafa hittið það.
1: Já, já,
0: herðu,
2: svolítið þungur í stýri.
0: Ertu með eitthvað svona sérstakan kæk eða sérstakan venju sem kannski geta allir vita af?
2: Já, ég á það til að klípa svona ullarnóður að peysum.
0: Já,
1: ok.
2: Svona mér til svona hugar, svona fá öðra smá hugar.
1: Hugaró, já, með mitt.
2: Mér hefur verið bent á þetta, sko.
1: Já, já.
2: Ég tek ekki eftir
1: það. Ertu að pikka af öðrum eða ertu að taka sjálfum
2: þér? Já, með mér og öðrum.
1: Já.
2: Ef ég sé góðan hlóðra.
1: Já, þá getur þú bara ekki staðist.
0: Nú kemur einn erfið. Nú tekurðu alla þína músík og allt í burtu og sem þú hefur gert með öðrum og annað. En hvað að þínu mati er bara besta íslenska lag allra tíma sem þú bara manst eftir að hafa heyrt í fyrsta skipti bara að heyrðu, wow. Ég veit, þetta er mjög erfitt.
2: Já,
0: þetta er oft bara sem kemur upp í hausinn.
2: Já, sko, þú talar íslenska lag, ég get alveg nefnt til þess lag svo Don't Try to Fool Me. Mm. Sem eftir Jóhann G. Jóhannsson. En mann fannst það alltaf lengi framan að vera ellend.
1: Sko. Já, já.
2: En hérna, þetta er bara eitt af milljón lögum ég geti nefnt svo mörg önnur. En segjum það bara.
1: Já.
0: Hver er þinn helsti galli að þínu mati?
2: Já. Já, það til að vera of smámunasamur kannski.
0: Smámunasamur?
2: Já, eða svona, já.
0: Er það ekki líka kostur?
2: Og svona hengi mig í detailana, sko.
1: Í tónlistinni eða bara í lífinu heilt í?
2: Já, alveg músíkinu. Ég segi þetta núna þegar við vorum að ljúka upptökum að plötunni, sko, og það er þannig að maður er að gera plötu, maður er einhvern veginn, nær aldrei að ganga frá henni, maður er alltaf aðeins að lækka hérna gítarinn hérna og lítið að hækka söngin þarna.
1: Sem kannski engin heyrir henni.
2: Nei, það mun engin heyra þetta, sko.
0: Ef Stefán Hilmarsson væri núna að fara með góðum hópi og þið færið á karókistað, hvaða lag myndirðu taka í karóki?
2: Ég syngi ekki oft í karóki, en þá sjaldan ég syngi í karóki, þá hefur það einhvern veginn æxlast þannig að ég syngi oftar en ekki lagið Galveston með Glenn Campbell.
1: Já.
0: Já.
2: Now Google that. Þetta er lag sem engin tekir.
1: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta og ég tekir nú ýmislegt.
2: Sko, jú, ykkur er kannski, þetta er svona algjörlega, sko, undir ratarnum eins og sagt er, sko. Það er einn maður enda sem að hvetur mig yfirlega til þess að taka þetta lag yfir saman til þess að Spáni. Það er Jón Þórðarson Blikksmiður sem er, verður einmitt sextugur, er sextugur í dag, held ég.
1: Vá. Örgulega.
2: Og ég er að fara í afmæli til hans. Þannig að sjáta átt á Jónda, sko.
1: Kækjast.
0: Herðu, hver er leiðilegasti samfélagsmiðlinn að þínum mati?
2: Ég þekki nú bara tvo. Er þetta ekki bara Facebook og
1: Instagram?
2: Instagram.
1: Já.
0: Þú er aldrei farið á Twitter sem heitir X í dag?
2: Já, ég er með hérna, aðgang þar en ég fer aldrei hanga, sko.
0: Eyfir mjög duglugur að henda þar inn ef að gengur illa hjá liðum hans.
2: Já, hann er náttúrulega... Stundar þar mikið niðurif á þeim miðli. Hef ég heyrt, sko.
1: Já, já.
2: TikTok, ég hef aldrei farið þákaðin.
1: Nei.
0: Loka spurningin, Stefán Hilmarsson er að fagna 60 ára afmæli með risa tónleikum og 40 ára starfsferill.
2: Og nýri plötu.
0: Og nýri plötu. En er Stefán Hilmarsson eitthvað hættur?
2: Nei, það held ég ekki.
1: Nei.
2: Það tekur þið ekki úr þessu að hætta.
0: Ein bónusspurning, akkur er þetta svona mikið jólabatt? Því að eftir þig liggja ansi mörg jólalög.
2: Ég ekki að dvala mörg, tvær plötur.
1: Já.
2: Jú, eitthvað svona stöglög með ég var það nú ekki framan af, sko.
0: Nei.
2: Ég sinti þessari tónlistar tegund ekki neitt nema ég var alltaf með sniglabandinu fyrst.
1: Já, já.
2: Og þá fekk ég bara nóg af jólamúsík, sko. Svo liðu held ég bara einhver 20 ár, sko. Ég bara gaman að þessu, sko.
1: Já.
2: Ég varð svona jólabatt smátt og smátt bara með börnunum, sko. Eins og margir þekkja, sko.
1: Já.
2: Og mér vist úvalaði skemmtilegu tími aðvendan, sko. Og ég vil bara reyna að leggja mitt að mörkum til þess að gera hana ríkari og fegurri með því að gera eitt og eitt lag.
0: Stefán Hilmarsson, mikill heiður að hafa fengið þið hingað. Við óskumum bara innilega til hæmingju með komandi plötu, með komandi afmæli og komandi tónleika.
1: Tix.is til að frekja sem með og ég ætla nú að segja eitt að með nú bara
0: þeir eru örfáur eftir.
1: Já, það er nú bara nokkuð solid miðaverð á þetta. Þetta er ekkert eitthvað svona eins og miðaverðin geta verið
2: bara. Já, ég vildi bara ekkert spenna þetta of mikið.
1: Nei.
2: Veist ekki ástæða til þess.
1: Nei, þetta er bara stórglæslegt. Tix.is.
0: Maður fólksins, Stebbi, kæra takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
7: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
8: They operate in the grey.
7: In the Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
9: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
10: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
11: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
12: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
13: The fate of the human race will be decided
14: by Mortal Kombat.
15: It's showtime.
16: Get over here!
17: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
18: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
19: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
20: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
21: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
22: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
23: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
24: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Litla kanunan Steppi Hilmars var leinigestur hjá okkur og stórkostlegur gæi.
1: Þjóðagersemi.
0: Á, þjóðagersemi, það er rót að segja það. Og eiginlega sem í þjóðagersemi sem við erum að fá í stúdíó hér eftir smástund.
1: Á, já, já, já.
0: Það er mikið að vera, eins og flesti vita, það eru þrír dagar í sveita stjórnar kostningar.
1: Það er bara game day á laugardaginn.
0: Og maður er að sjá, það er mikið að selebum í framboðum.
1: Já, það er öðruvísi game day á þessum manni. Hann er vanur kannski að þessu öðruvísi pælingum.
0: Já.
1: En hann er að fara í alvöru game day, stóran leikdag hjá sér á laugardaginn. Og hann er búin að vera að vinna því núna í langan tíma. Og já, við ætlum að spjalla þetta hérna eftir örskamma stund.
0: Já.
1: Við erum aðeins búin að tísa því.
0: Já, já, þetta er að sjálfsögðu Hlynur Bæringsson.
1: Já, já.
0: Körfubolta góðsögn sem endaði ferilsinni fyrir að með því að verða Íslandsmeistari með stjórninni.
1: Maður hættur á topnum, það er alltaf gott.
0: Hættur á topnum, en nú tekur nýtt og annað spennandi við að við ætlum að heyra í Hlynur Bæringssoni strax eftir auglýsingar.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
6: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Steypustöðin, sterkari lausnir.
11: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
12: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum miðvikudegi. Þetta er í rauninni svona sem í föstudagur því á morgun er uppstillingadagur og flestir eða margir í fríi. Nú er það þannig að á laugardaginn þá ganga Íslendingar að kjörborðinu.
1: Já.
0: Því að það eru sveitastjórnarkostingar og þá er verið að kjósa í öllum sveitafélögum. Hver á að vera bæjastjóri þarna og hver er í bæjastjórn og...
1: Já, við erum svona aðeins búin að vera að taka svona aðeins á þessu. Við erum ekkert búin að vera eitthvað of mikið í þessu heldur. Af því að
0: nei.
1: Líka búið að vera þannig sveitastjórnarkosningar, þær hafa breyst svo rosalega. Og þetta er svona fyrstu sveitastjórnarkosningarnar sem við erum að fara yfir sem að allir eru eitthvað á TikTok, að pæla eitthvað og græja eitthvað að gera og það er búið að vera smá svona steiktur fílingur yfir þessu. Þegar við aðeins rætt, þetta er búið að vera svona svolítið öðruvísi. Þetta er örugglega, eins og ég segi, svona svolítið fyrsta skipti sem að samfélagsspilandir hafa komið svona harkala inn í kost.
0: Heldur betur.
1: En það við erum kannski ekkert mikið búin að sjá það hjá Framsókn í Garðabæ.
0: Nei.
1: Ekkert rosalega mikið, ekki svona, og þá er ég að tala sko það sem hefur verið að taka allir þessi TikTok trends,
0: einhver
1: svona bælingar. Linnur Bergsson, mættur sem að leiðir þetta lista Framsóknar í Garðabæ. Vertu velkomin.
17: Takk hérlega.
0: Hlynur, ég, bara fyrsta spurningin. Ég hefði ekki giskað að þú myndir fara út í stjórnmál. Eftir hverju valdur verið,
17: nei.
0: Ég hefði haldið í þjálfun eða...
17: Já, það var svolítið ofsan líka, en ég er, hérna, haft mikið náhuga á stjórnmálum, bara mjög lengi, sko.
0: Ok.
17: Og þegar ég á lítið strákur, þá, hérna, gæti ég þöluð upp alla þingmennina bara.
0: Já, alveg.
17: Ég bara, ég get ekki dag, sko. Nú get ég bara helstu, ég bara hefði mjög skrítið, sko. Þá fekk maður líka bara gamlu góð blöðin.
0: Já.
17: Já, ég get bara þöluð allir upp, þessi er bara í alltíðuflokknum og lalalala.
1: Þetta er svona svo Rikki gat vissi allar leiði strætó
17: já. Já, þetta var eitthvað sérstaklega skrítu. Þetta er, ég bað fólk hérna okkur undan fyrir bara með að kvisa mig sko.
1: Já,
17: ah, spurðu bara.
0: En hérna, sko, af hverju framsókn? Hefur alltaf verið framsóknamaður eða?
17: Ég sko, fjölskylda mín var að einhverju leiti framsókna fólki í ekki landa, ekki það aktíft, ég er ekki einu leiti eitthvað svona pólitísku prins, sko,
1: einhverju
17: leiti. En svona, það var svolítið talað um það, ég var yngri. Þannig sem hefur brott lent þar, ég svona er svona miðju, gæi ekki örlítið hægra með miðju eða svona eftir hvernig málin liggja. Þannig ég er brott lent þar.
0: Já,
17: svona bara rökrétt sko.
1: En hérna komandi inn í þetta núna, hvernig er svona, og þá kannski bara fyrsta spurningin, staðan í Garðabæ, hvernig er svona lítur þetta fyrir þeir núna, svona rétt fyrir kosningar?
17: Þetta er svolítið, ég er historist bara gin ljónsins, þannig að hafa sjálfarnir ráði öllu í 50 ár sko.
0: Já.
17: Og þeir eru svona stundur svona, hvað er það vilja upp á dekk, stróka mínir sko.
0: Já, því að Garðabærin er blár í rauninu.
17: Hann hefur verið mjög blár sko, þannig að það er svolítið svona, já, þeir sýnaði alveg sko. En hérna landið líku vel, við gengum fárana vel og hafið eitthvað mér heyrt stjórnmálamann sem spyr, segir, neður, veistu, þetta bara gengur ekki rættur. þetta gengur í alvöru mjög vel.
0: Já,
17: hérna, og við erum bara nokkuð brött, sko.
0: En ég meina, segðu okkur, hún er búin að vera lengi með stjórninni og þekki Garðabæn og orðið mjög vel. Hvað þarf að bæta í Garðabæ?
17: Já, síðan farum við að þetta stundur líka, þarf ekki að bæta, þetta er bara svo gott.
0: Já, akkurat.
17: Þetta er bara svo gott. Hérna, það er ýmislegt að bæta, við viljum bæta ákveðna svona hjá íþróttunum, við viljum hafa meiri stuðning við barnafjölskyldur, við viljum bæta líka ýmislegt inn í íþróttamannvirkjunum, sem er líka ýmislegt í skipulagsmálum og samgöngumálum, ég veit ekki hvað sem mikið vilja fara inn í það, við erum svona að koma á krökkunum hérna, fljótar á milli og það er með frítt í strætó. En kannski ég meina íþrótt og lýðheilsumálin hafa verið svona mjög ofar á blaði. Menningumál hafa eitthvað gaman að gera í Garðabænum sko. Til dæmis pater fyrir mig og Rikka. en líka svona meiri menningu og bara stuð til dæmis á Garðatorgi. Þannig að yngra fólk sem að hérna, vill bara chilla og gera eitthvað skemmtilegt í Garðabænum hafi það. Því að sjá til dæmis Hafnarfjörð.
1: Einmitt.
17: Meina, hvað gerist mikið þegar þannig kring?
1: Horfi ekki önnur sveitafélag svolítið til Hafnarfjörðar þegar kemur að viðbörn?
17: Að þessu leiti gerir ég það, jú, já, sko. Já. Það var jastvorpum daginn, ef þetta ekki hvort þegar farið þangað, í hérna Garðabæ, sem frábæla hefnað. Og hugsa maður bara, hverju gerum við ekki meira af þessu?
1: Einmitt.
17: Og þetta gerum við aldrei allt í Garðabæ, það verður svona massin verður hérna nýr í bæ. Það verður mestu viðburðnir, ennum en hverju gera aðeins meira þarna.
1: Einmitt, aðeins að kveikja svona.
17: Já, bara aðeins meira fjör, sko.
1: Já.
17: Ekki?
1: Jó, bara svona menningarlega pælingin bak við
17: það. Menningarlega pælingin og svo, það er þetta svona helst á sér líka einhverju leiti reksturinn og þetta líka, en ég, við erum ekki að fræða núna þannig. Jú, mér að sveitafélagi er orðið svona, ég ætla ekki að segja ískikilega, það er orðið töluð skuldsettara. Það er kannski að það er að treysta alltaf mikið á svona einskiptistekjur eins og lóðasölu og byggir rétt og þannig. Þannig að það er alveg ýmislegt sem að, en ég vil alltaf vera fair samt með þetta, því að þú getur alveg spurt mér, það er hverju búið hvernig 10 ár, það er alltaf ömulegt. Þannig að það er ekki þannig sko.
1: Nei.
17: Ég er ekki að fara, oft sagðir, þú voru bara að hjóla í þennan, þú voru að láta Almar heyra það. Jú, við bara bendum á það sem okkur greinir á og það sem má bæta, en það er ekkit allt ómögulegt. Man verður bara að vera fer með það, en við getum bætt þetta.
1: Þetta er örugglega kannski líka eitthvað ákveði viðhorf sem þú tekið með þér úr sportinu, skilur við að hérna, þú veist, bara að bera virðingu fyrir andstæðingum líka í leiðinni eða?
17: Jú, sem er þetta líka það lítið samfélag, sko. Maður svona eiginlega þekkir mér þess að Kjartan alltaf er þarna, ég þekki hann mjög vel, þjálfaði dóttur mínu lengi, þekkt hann, Gulli Viðrist og sem maður kynst þessu fólki hans inn í bæðistjórninni. Þetta er rosalega lítið samfélag, maður svona eiginlega, ég er landsbyggðarpjesi, þetta er ekkit, það er eitthvað svona bæjarbragu sem að er maður líku því, maður vissulega fluttur út á altan eins og það er ennþá meira þannig, það er þetta bara nokkuð þúsund manns. Þannig að þetta er svona, já, þetta er öðruvísi vantan heldur en þetta væri milljóna borgir sko.
0: Talandi um að bera virðingu, við verum aðeins að tala við að náttúrulega úrslita einn við núna, Grindavík Tindastóll. Horfðu á leikin í gær?
17: Já, svona með, ég var að hringja, þannig ég náði ekki alveg að fylgjast með öllu. Þannig að ég var með hann svona á skjá.
0: Hvernig varst þér hegðun D'Andre Kane eftir leik?
17: Já, ég skil þetta ekki alveg sko, út af því að minnst það vera að taka svo mikla áhættu.
0: Að kveikja í stólunum mögulega.
17: Já, bæði það og líka svo bara eitthvað gerist sko. Fólk er rosalega heitt. Þetta er rosalega tilfinningar sko. Þú ert að kveikja í þeim og veistu, var hann ekki hjá, ég sá ekki nægla, hvað var hann ekki bara að gefa mjög pötana?
0: Jú,
17: var þetta ekki 2-0 merki?
0: Nei,
17: var þetta ekki hérna? Nei.
1: Það var bara blúsat í putti.
0: Puttar sko, báðum höndum sko.
17: Það var þess að taka sem ekki áættum að þú gæti svolítið bara að vera, ef þú setur sjálfan því einhvers konar bann eða eitthvað gerist.
1: Einmitt.
17: Og þetta taka áættu fyrir liðið þitt og fólkið þitt. Ég veit að hann er ekki að hugsa þannig og þessi gæi, víst, að mér skilst, er alveg það var ótrúlega gott að vera mann í liði.
1: Já.
17: Segja bara hann er algjör líter og hann er svolítið motherfucker. Segja það bara eins og það.
0: Já, já.
17: Og svona dregur menn áfram. En hann er að taka sjens. Hann er, veist, meina, það er svolítið svo fyndið svolítið, ég get alveg sagt frá því ég Kane alltaf ekki manna hjóla í núverandi þjálfara stóluna þegar hann var að þjálfa okkur, Arna Guðjós.
0: Já.
17: Það var ekki menn eftir leik, þá var hann alveg... Það ætla að lemja ykkur á fleiri þannig en, en svona er þetta bara menn er alveg á línunni maður og það sem gerir Kane góð en er það sama

0: í Garabæ að börni væri mikið að kveikja í þessum vindlum sko. Ég held ekki.
1: Nei.
0: Ég von ekki, þá von ég að Guð fyrirgefi mér ef það var tilfellið. Þetta var bara moment, en hefði ég vita að þetta væri að fara á Vísi.
2: Já.
0: Ég veist, var ekkert að spá í þessu. Ég held að ég bara
2: og spara inn í klefa.
0: Ég var inn í klefa í fjöri sko.
1: Þannig að bara fagna Íslandsmeistaratitli og fagna ferlinum, þetta var mesta bull segir shit, sorry ég, bara að vera að setja
0: eitthvað veit, svona, eða þú fyrir pólitíku þarfti að ég var að svona hérna útskriftu að vera krökkunum mínum eitthvað eða útskriftu, þau eru alveg nóg gömul, það fatt alveg þetta er hans öðrís en það ef að fólki líkar illa við þá verður það svolítið öðrís í pólitík ég sagði til dæmis, getur ímyndaði með og ég er langt frá því að vera þar skilur, en eða bara Davís Oddssonar á sín tíma ef hann hefði verið núna uppi eða Kristján Frosta eða eitthvað mm-hmm. þau gætu lesið foreldrar sína á samfélagsmið það er ekkert saman eins og að ég spilaði illa eitthvað skrifaði djöldaran lélugur er bara, þú gæti bara séð eitthvað bara virkilega rætið og ég sá það í fyrsta skipti þarna þegar vindlandi komu það var bara sendt á mig hvaða mannleysa og viðbjóður er þetta og er það var bara eitthvað svona þannig það var svolítið það var svolítið nýtt fyrir íþróttum wow. Þetta fyrir alveg vanið að vera í hérna sviðsljósinu og að gera gaggríni og ekki geta neitt og þannig, það var alveg svolítið nýtt sko.
1: Íþróttafólk líka sem er bara í þessu day to day skilur, bara blússandi fyrirmyndir eru ekki í þessu bara, veist, þetta var bara það var atriði, það sem var mikið verið að, veist, að vera að vinna íslensmeistaratitil og að vera að hætta til langan feril veist, þetta var bara svona ef einhver tíman sem að mátti leifa sér aðeins, skilur,
0: maður hefði haldið það, sko.
1: Hæ.
0: Og ég hérna já, veistu, en ég vissi að þetta myndi gangi yfir fljótt sko, þannig ég var ekkert rosalega lítill lengi sko
1: en Hlynur sko að því varst að tala pólitíkin og tala kannski þennan þessa hlið á pólitíkin eða fólk svona á það til að hafa skoðun á hlutunum og er ósammála er það er rosa kannski háð einhverjum x-flokkum á þess að vera að pæla og mikið í því finnurðu mikið fyrir því, skilur við finnst þið það óþægilegasta við, þessa, við þetta jobb eða hvað?
0: Nei, sko, ég hef ekki fundið mikið fyrir því en þetta finnum maður að sumt fólk sem það þekkir og er alltaf lægi það svona er aðeins öðri sér við því og en ég held að það tengist í svolítið að þetta er lítillbær þannig að fólk hefur alveg smá respekt ennþá og það hefur ekkert farið þannig gíkast en ég bara svona meina að þetta er öðruvísi þú getur fengið að sjá það ef þú setur fram einhverja skoðin segjum bara rekstur bæjarins eða eitthvað saman hvað það er það getur bara eitthvað hjólað í því og svona persónulega þannig tók ég þetta dæmi með þessu stóru stjórnmálumenn þeir eru væntanlega lunga hættir að skoða allt svona
1: já.
0: á netinu
1: það komið fíkur skrápur
0: já, já, minna, ég held að bara veist, hérna, Bjarni og þetta fólk sko, Sigmundur Davíð, þeir væru bara í hérna, fóstustellingunni og þeir ætlaðu að vera að skoða það að hérna, svo lengi það fyrir gefið mörg sko, eitthvað svona, eitthvað rugl en þú verður ekki að þola það eitthvað svo ósamalæðir þú getur ekki haldið bara að hérna, eitthvað íþróttamaður eða eitthvað að þú verður bara, það máli að segja það líka ég móðgast ekki til því, ef þú segir eitthvað sem ég er að segja og þú verður ósamalæði það er bara ekkert mál sko.
2: Er þið í lokin, af hverju á fólki í Garðabænum að setja X við þig og Framsókn?
0: Það ætti bara að gera það, við vill fá bara smá örlitla breytingar, eða ekkert örlitla, bara fær góða breytingar, það verður aðeins öðrislega áherslur, það verður svona, kannski heilbreiðara stjórnarfar, það er alveg gott fyrir alla, bara samkvæmst að ég að þið, að þau eru tökum ákvarðanir, að hérna, við þurfum aðeins að heyri í öðrum, og líka þeir verður svona lengi, það fer að vera svona reaktífur, verður svona lengi við völd, verður svona reaktífur og verður ekki eins frjór, það kemur ekki eins kom ekki nýjar hugmyndir fram og þannig að það var svolítið að hætta á stöðnun sem við höfum líka séð í Garabænum, það er hérna er alveg stöðnun og þannig að það ásett mörgu sem sé talað um á hann, ég ætla ekki að haldu að langa pólitíska ræðu en mena, til dæmis málum sem ég sagði á hann
1: Ferski vindar?
0: Já, ferski ef farið alveg ferski vindar reið samstæða á sterkum grunni þetta er eitthvað hannig, eitthvað frasa fara excellence árangur áfram, ekkert stopp
2: er Hlynur Bæringsson, hrikalega gaman að fá því í heimsókn ég bara óskuðu góðs gengis og þínum flokki í kostningunum sem eru framöndan
0: takkjalega strókar
2: gangi þér sem allra best takk.

0: Já, við eigum eftir þetta
1: hérna. Rétt. Það er mýktin okkar góða maður. Og nauðsynlegin á milli. Við erum svona svolítið að reyna að hvetja til þess að því hér erum við bara tveir karlmenn.
0: Já, á opn okkur. Við hvort annan.
1: Þetta er eitthvað svona sem að ég veit að vinir ekkit, sko, ger ekki nóg af.
0: Gera miklu meira þessu. Bara, hvað er betra en gott spjall?
1: Kallar bara einhvern veginn yfir 30, 40 talandi nú ekki um gamla skólan, sko. Ef einhverja gamla skólanum er að hlusta sem er í kringum 50, 60, skilur við. Hitta félaga sinn í eitt kaldan, opna sig aðeins og bara spjalla.
0: Bara hitta þetta?
1: Bara mýktin.
0: Já.
1: Þú veist, þannig að við erum að hvetja fólk til að gera þetta svolítið líka með okkur. Það ekki?
0: Ég ætla að byrja.
1: Þú ætla að byrja.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já.
0: Blóter, hvenær varstu síðast afbrýðisamur eða svona slags öfundsjúkur?
1: Já, afbrýðisamur eða öfundsjúkur.
0: Já.
1: Sko,
0: öfund er víst eina dauðasindrónu síðan.
1: Já. Sko, ég er náttúrulega, þetta tengist hjá mér, tengist þetta í rauninni. Þetta tengist eiginlega, sko, þeim pælingum að ég er orðinn svona sólarsjúkur. Og ég var eiginlega bara svona öfundsjúkur út í félaga minnum daginn. Það er hann Daði Laxdal.
0: Já.
1: Ég er svona öfundsjúkur út í, sko, bara hann er að ferðast svo mikið. Hann er að upplifa svo mikið að skemmtilegum hlutum og þetta er sem ekki beint öfundsjúki. Ég veit að samglæðst í honum, skilur, þetta er besti vinni minn og við erum búin að vera vinni frá því að vorum krakkar, sko. En það er svo mikið í gangi einhvern veginn svona í ferðalögum og eitthvað og hérna og bara geta skotist í sólina í smá og koma tilbaka og svona að hitta með aðeins.
0: Já.
1: Skilur við pælinguna?
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Herðu.
2: Já.
1: Hvað er eitthvað sem að þú myndir aldrei gera á fyrsta deiti?
0: Já, það var það. Man er ekki alveg í æfingu þarna.
1: Nei, það er 20 og hvað ár síðan og fórst að date.
0: Já, já, já. Fyrsta date þar að segja.
1: Já, ég vil ekki þetta sé eitthvað. Ég myndi aldrei tala fyrirverandi maka minn. Þú veist, ég veit það alveg, skilur við. Þeir meira svona eitthvað. Ég myndi aldrei fara með konuna þangað þegar ég myndi aldrei gera þetta, skilur við. Hvað kemur upp?
0: Eins og staðan í dag, veit ekki, það var alltaf vinsælt í gamla daginn. Mér myndi finnast það bara pínu rautt flagg í dag. Ég myndi aldrei fara með manneski á fyrsta date í bíó.
1: Nei, það er dött koncept.
0: Mér finnst það bara, mér alltaf fundist það plain furðulegt.
1: Ekki á fyrsta date, sko.
0: Nei, þú ert vantarlega reyna að kynnast manneskjuna aðeins og
1: já,
0: þá er ekki að fara í bíósal, sko.
1: Nei, það er rétt.
0: Þetta er mjög einfalt, sko. Herruðu, Plóter, þetta er svolítið svona skemmtilegt. Hefur þú einhvern tímann þóst hafa lesið eitthvað til þess að lúkka gáða því?
1: Já.
0: Logið til það?
1: Já, þú er semst að segja núna eins og að því ég sagði daginn að ég væri búin að lesa bókina Power of Now.
0: Já.
1: Þú trúðir mér ekki að ég væri búin að lesa þá bók eftir Eckhart Tolle. Þú heldur ég væri bara að spúa gjörsumu kjafta þegar að koma því.
0: Nákvæmlega, þetta já, er bara, þetta kristalla spurninguna.
1: Já, nei, ég las þá bók, sko.
0: Ok.
1: Nei, ég held að ég hef aldrei logið til að, þú veistu, mér myndi finnast það furulegt að ég myndi fara eitthvað að ljúga til að ég að lesi eitthvað sem ég hef ekki gert, sko. Ég sé ekki hvað ég myndi fá út úr því, ef ég að segja alveg svo er. Ég, hérna, nei, ég get ekki svarað þessu. Nei. Því ég myndi segja bara svarað væri nei. Þú hefur 100% gert.
0: Já, ég gert það.
1: Hvaða bók var það?
0: Snorra þetta. Þóttist það að lesa hana.
1: Já.
0: Þess að vera eitthvað svona.
1: Já.
0: Ná gáðar. Já, ég man ég las hana.
1: Já.
0: Aldrei lesi staf úr henni, sko.
1: Nei. Áttu eitthvað í Íslendingasögurnar eða hefur eitthvað?
0: Nei, ég bara er, þetta er leiðilegt, sko. Ég hlusta alveg svolítið á hljóðbækur í dag. En maður á að lesa, það er víst bara, það segja allir þegar við byrja á því að það sé bara góð æfing.
1: Já.
0: Íslenskuna.
1: Já.
0: Og bara hugaró.
1: Já, það er það alveg, sko. Og þegar maður gerir þetta þá er það alltaf bara hvað, hver gerir maður ekki meira þessu, svo dettur maður bara út úr þessu aftur, eða það er alltaf eins og ég er að gera það, þú veist, ég er búin að lesa eina bók á árinu, sem var bara skáldsa. Og hérna, það var úksla næs að fara þessu upp í rúm og lesa. Mm-hmm. En svo bara hef ég ekkert haldið því áfram.
0: Já.
1: Þegar ég var búin.
0: Já.
1: Ég held ég myndi vera svona því ég var með, hvað sagði ég ætla að lesa marga bækur orðin? Sagði ég fimm, sagði ég fimm.
0: Það er fimm.
1: Já. Þannig að ég þarf að fara að byrja aftur núna ef ég ætla að vera að þessu. Herður, ekki?
0: Mm-hmm.
1: Hvað er rómantískasta moment sem þú eru upplifað?
0: Það er ótrúlega einfalt svar. Ég sagt þess að sögum miljónsinn. Það var náttúrulega bara 2006 á einmitt í þessu mánuði.
1: Mm-hmm.
0: 11. mæ 2006. Vá, það eru 20 ár síðan.
1: Vá.
0: Þegar ég bað konar.
1: Já.
0: Og búin að á grillinu á Hótel Sögu.
1: Já.
0: Það var, ég var ánægð með mér þar.
1: Já.
0: Þetta hefnaðist fullkomlega.
1: Valdís ánægð með þig líka.
0: Já.
1: Já.
0: Það er óætt að segja það. Mm-hmm. Það er, úst, þetta er bara, það er átó sko.
1: En romantískt moment fyrir þig?
0: Það var það.
1: Nei, gert fyrir þig.
0: Já, fyrir mig. Já, það er ýmislegt sem kemur til greina, já. Það er þegar að frúin tók mig í svona bara allt í einu óvissuferð á afmælinu mínu. Og ég átti ekki eins og stór afmæli.
1: Nei.
0: Hún fór með mig í allt það sem mér fann sem mér finnst gaman.
1: Já.
0: Og bara að læna öllu allt það skemmtilegasta sem mér finnst gaman að gera. Settum en ekkit endilega henni.
1: Settum því átt í nóli gólringa?
0: Fórum, byrjaði, það var básar. Hún fór með mig í hérna Skylagoon, búin að læna upp drykkjum.
1: Já, já.
0: Hótel.
1: Mm-hmm. Geðvægt.
0: Bara geggjað sko.
1: Mm-hmm.
0: Það var reikilega gaman.
1: Já.
0: Plotter.
1: Mm-hmm.
0: Sko, hefur þú eitthvað tíman sagt eitthvað við eitthvað sem þú döðsást síðan eftir?
1: 100%.
0: Eitthvað sem kemur upp í hugann.
1: Eitthvað svona eitt sem ég sagði sem kemur upp í hugann. Nei, ekki fljótu bræði ykkur einn svona setninga að lína. En ég hef alveg verið sko náttúrulega að tala um það hérna sko. Maður var ákveðin tegund af hérna eineltisæki sko. Svona í gamla dag. Þá var ég 100% að segja alls konar ljótt við eitthvað fólk.
0: Já.
1: sem ég hef alltaf bara séð eftir sko, þá man ég ekki endilega eftir sko, línu sem ég sagði, en ég sé eftir í hvernig ég var sko, frekar það.
0: Sást ekki eftir því þú hraunarum með á Akureyri í herbeginu þegar þú brást illa við því ég var að vekja þig og var margir ljótur hlutir sagði þar sem var til þess að ég var andvaka þá nótt.
1: Æ, sko Nei,
0: ég skil alveg að vera smá pirraðar út í með þarna sko, en hlutirnir sem fóru þarna út sko, það er bara líka hægt að hafa á við næstir sko.
1: Ég er ruslaði yfir.
0: Já, ég er 10 ára meldin en þú. Ég var svapar út á enda rúmsins, við vorum sama rúmi og ég gæti heila bara ekki sofnað sko.
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég samt segi ekki þegar þið séð þetta því það er hægt að hlæja því í dag ekki,
0: sko. Já, ég var gaman að þessi í dag sko. Ég var pingu lítill sko.
1: Hvað var það aftur? Af hverju var ég svona ógislega pirraður?
0: Því ég var eitthvað að segja, djúll er heitt hérna og eitthvað, skilum við opna gluggan og eitthvað og
1: hérna. Ég er rauku.
0: Herðu, ég hef aldrei séð þess að hliða þér.
1: Nei.
0: Þú varst eins og the devil himself.
1: Já, þetta gerist náttúrulega aldrei. Ég veit ekki hvað kom ég með hana.
0: Bara vakið og erfið momentu sko.
1: Númerið það sem þá vakti að vera neina afsökun sko.
0: Nei, ég erfið þetta ekki við þetta en ég mun aldrei gleyma þessu.
1: Það er ekki gott. Shit, þetta var moment.
0: Já, síðasta þín.
1: Já, herðu sko, þegar að þú ert að daðra við konuna hérna. Ertu ekki alveg ennþá að daðra við konuna hérna? Þú veist, er ekki, maður hætti að daðra þessu konuna sína. Hvað er svona þín helsta leið í að daðra við konuna hérna í dag?
0: Bara eitt gott. Bara svona upp úr engum, bara heima.
1: Mm-hmm.
0: Hún er að gera eitthvað svona úst, ég sé hún svona pínu þreytt og eitthvað svona.
1: Slá á bossa lóni.
0: Nei, ég gera það ekki, ég bara svona, ef hún snýr baki mig og teki bara svona og sný henni að mér, bara kissa hana.
1: Á, eitt góðu rembing.
0: Bara góðu koss.
1: Á.
0: Hún brosir vilt alltaf.
1: Á.
0: Aldrei hætta þessu.
1: Nei.
0: Þetta eru bara smá hlutur.
1: Á.
0: En virkar.
1: Kissur þú konu þín að blessa hverju mótnaðurinn fyrir vinnuna?
0: Já. Ég gata reyndar ekki morgun að því að hérna
1: að því að síminn var
0: batterislaus. Og ég þurft að gunna. Það er líkilatri og reyna líka aldrei fara ósáttur að sofa.
1: Já, já. En náttúrulega, þú veist, kissa kinninn er alveg nóg fyrir mér, sko, því að fólk veit mína skoðun
0: á kissa á mótnana, já, þú ert ekki mikið fyrir það.
1: Nei, það er
0: ekki mikið fyrir það.
1: Það er furðulegt.
0: Herruðu, þetta var, já, voru þær í mjúku. Við höldum áfram hér í brennslunni.

0: Herri, við erum að fara opna fyrir síman áður en við gerum það, ætlum að minna það og morgun er að hefjast það er vorbóðin og sumarbóðin ljúfi
1: Já
0: Golvarinn En einn serían að byrja
1: Að fara af stað alltaf skemmtilegt Ég teki einu sinni þátt í golvarinu Það fór í hefna, nær hólu hann að hefðan Það var nú ekki til útvöldnings Ég getum orðað þannig Nú er helvítið slæmt sko. Ég væri til í annað tækifæri
0: Já, þú erum betri í dag
1: Aðeins vorum betri í dag
0: Þú erum betri í dag
1: Golvarinn er alltaf góð sér Það er núna hefjast, já, bara núna 14. maí á morgun já. Þannig að hérna allt saman inn á Sýn Plus og við mælum auðvitað með að fólk tryggir sér áskrift Herðu, hins vegar eru að, já, opnað fyrir síman 511957, nú ætlum að gefa og það er ekki bara eitt sem að fær hér vinning Við ætlum að svara nokkrum símtölum Það eru auðvitað lottopottur Hann er 132
0: miljonar
1: Sexfaldur pottur Við getum gert því að miljónamæring Og svo erum við líka með bíósýningu kvöld Á svakalega mynd Guy Ritchie, nýja mynd Guy Ritchie In the Grey, þetta er þvílík fórsýninga Því að hún kemur ekki bíófrinn eftir þrjá daga Þannig við ætlum að vera með sérstaka FM fórsýningu Í laugur og spíó klukkan 8 í kvöld Og við erum með hérna meða líka til að gefa á það Byrjum að svara,
0: góðan daginn, hver er hér?
1: Guðjón,
2: Hjartarson
1: Herri Guðjón, ég hérna með 10 raðir plus jóker fyrir þig í lottóun og lögudaginn
2: Yes
1: Þannig að þú gætir fengið 130 miljónir Guðjón
2: Nei, ég mun fá
1: Já, þetta er auðvitað sko, mindseti sem maður þarf að hafa
0: Þarft að hafa þetta mindset
1: Því að you attract what you think sko.
3: Mjög einfalt
1: Já, það er bara svolítið staðan Þannig að hvað myndir gera Guðjón fyrsta sem hún gerir ef hún færið 130 miljonir lagt inn á reikningin hjá þér skattfrjálst, takk
2: Ég myndi bara, veit ekki, byrja að borga niður bílinn og
1: Já.
2: Og leggja síðan örgulega bara að kaupa mér eitthvað hús
1: Já, af hverju ekki að kaupa sér bara hús
0: Hvers vegna
1: ekki? Ég ætla ekki að láta þetta það er ekki bara að láta með það, sko
2: Þess, hvað er með?
1: Nei, ég er líka að fara að bjóða þér í bíó
0: Wow
1: Ég er líka að fara að bjóða þér í bíó
2: Hvað mynd?
1: Það er In the Grey, sérstök FM 957 forsýningu, þetta er með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill Þetta er í kvöld klukkan 8
2: Settir til það
1: Hefur eitthvað betra að gera það?
2: Mæm, veist, ég á tvo börn en þau geta beðið
1: Já, þau geta beðið komið en guðað marga með guðað
2: Herri, gefum fjóra bara
1: Fjóri meðar, á þínu nafni eru hérna sögnarspytunni, getur komið að sækja bæði lottovinningin og bíó með hann
2: Geðvikt
1: Já, já, njóttu vel, eða góðan dag
0: Takk fyrir þetta
2: Já, takk
0: Einn enn eða?
1: Já, alltaf minnstu kosti einn enn
0: Góðan dag
4: Daginn
0: Hver er maðurinn?
4: Davíð, ég
1: Davíð, hvað svona ertu?
4: Friðjónsson
1: Davíð, Friðjónsson
0: Ef þú vinnur 130 milnur í lottóinu, hvað ætlar að gera fyrir mig og plótir?
4: Ég býði ykkur út að bóla
1: Það er ekki nógu, jó Nei, Davíð Ha?
4: Sjálfsögðu Ég býði ykkur eitthvað fínt út að borða
0: Ágæðvægt,
1: ok Þetta er hérna, 10 raðir pluss jóker lottóið í 130 milnum á laugardaginn Ég ætla líka að bjóða þér í bíó dagið Ekki til í það?
4: Ég átóða miða á þessa bíó sem við kvöldan
1: Ágæðvægt, það bara segir við bara góða skemmtun
4: Já, takk fyrir það
1: Ok, bye
4: Ok
0: Einnan, góðan daginn
1: Já, bara bíó með það núna
0: Já, góðan daginn Bíó
1: Halló Ertu til í bíó í kvöld?
4: Já
1: Hvað er nafnið hjá það með þessi?
4: Sigurbjörn Gunnarsson
1: Sigurbjörn Gunnarsson In the Grey, ertu Guy Ritchie kall?
4: Ég veit ekki
0: Gekkjaðu leikstjóri
1: Rússalega leikstjóri sko Herri, þetta er klukkan 8 í kvöld í Laugarásbíó Sigurbjörn, hvað maður bjóðað marga meða?
4: Bara fjóra meða
1: Fjórir meðar og þínu nafni eru hérna á Sigurbjörnni getur komið að sækja í dag Það verður að sækja í dag, þetta er í kvöld
4: Já, nokkulega
1: Æ,
0: Það eru
1: takk að
0: Hello
5: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað er nafnið?
5: Ég heiti Rut Tómasdóttir
1: Rut Tómasdóttir, þið langar í bíó í kvöld?
5: Hefði það var í rosa gaman
1: Já, það er alltaf gaman að fara í bíó maður á að gera meira því
5: Já, ég bara eiginlega mannvalla hvernar ég fór síðast sko
1: Já,
5: það Hef ég á að vera alveg finnskilin
1: Ég held að ég sé í sambaka, ég man ekki alveg hvernig fór síðast í bíó sko Það er alveg svakalegt, Rut komið að bjóða marga miða
5: Herðu, ég á nú sko reynilega 3 fullorðin börn Já. Og þau eiga að kæra þetta, svo kannski 6, sko, má maður vera svo frekur,
1: býtu,
5: eða allavega 4.
1: 3 fullorðin börn sem eiga öll kærastu, eitthvað, þannig að þá ertu komin 6 með það.
5: Já.
1: En þú vilt fara sjálfið ekki líka?
5: Ha, jú, eða, putti, ég veit ekki hvort þau öll komist.
1: Nei, ég á ekki að skrifa þá á því allavega 8 með það.
5: Vá, það var bara einslag.
1: Já, ég í þannig gýr í dag. Átta meðar á þínu nafni, þú kemur þeim út og það verður stemming í Laugarásbíóklúa nátt í kvöld.
5: Ok, fyrir ekki á hvar nær maður eftir í þetta?
1: Á Suðurlandsbrautinni, Suðurlandsbraut 8 verslun sínar.
5: Ok, vá, frábært. Okay.
1: Njóttu vel.
0: Bye bye. Erjá, við skuldum öllusingar og við erum bara að fara að kveðja hér síðan eftir smástund.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
6: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá er Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Celsius kynir In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum
9: They operate in the grey
8: In the grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
11: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi Prís, bara spara

0: Hörru, við erum bara að fara að kveðja. Það er frí á morgun, engin brennsla morgun. Hvað ætlar að gera í dagplóter? Og númer 1 og 3, hvernig ætlar að eyða uppstillingardeg á morgun?
1: Já, það er bara í alveg tala ekkert plan á uppstillingardeg. En ég er að fara að gigga í kvöld fyrir góða háskólanema. Það verður alveg partí í kvöld.
0: Já.
1: Gamla 12.0 bandið að koma fram. Og ég er spenntur fyrir því, það er alltaf skemmtilegt. Þannig að ég bara fari í það, sent í kvöld. Og í dag, þú veist, ég er að fara í smá mission með bílinn. Ég þarf að koma með skoðun og svona. Bara þetta klassíska sem að allir þurfa að gera. Það er Jaris sem þarf að fara í gegnum skoðun núna. Ég held að hann fljúi í gegn hann. Þú veist, það er málið með þess að Jarisa.
0: Ódrepandi kvikindi.
1: Þetta er ódrepandi kvikindi. Nú erum við með tvo bílaheimilinu og nauðsynlegt er maður að byrja svona snemma og það eru leikskólabötn og eitthvað. Fólk þekki það. Og Jarisin hefur verið svo traustur og tryggurvinur. Það er bara alveg ótrúlegt hvað þessir bílar lifa, sko. Og það hefur sjaldan verið eitthvað þannig að ég kom honum ekki gegnum skoðun, sko. Pælti því.
0: Það
1: er bíl sem er 2012, held ég.
0: Þetta er svo ógeðslega, hérna, þetta er svo vel smíðað.
1: Þetta er bara bull.
0: Já. Mamma er búin að eiga sinn síðan 2018.
1: Þetta er bara svo snattara bíl sem klikkar ekki.
0: Mamma á Jaris, þetta er 2016 ár gerð, keifti hann 2018 og hún hefur aldrei fengið endurskoðun á hann.
1: Nei, paldiðis.
0: Aldrei.
1: Nei.
0: Það er ótrúlegt.
1: Er þetta ekki bara svona svolítið mikið pælingin með Toyota bíla yfir höfuðið það? Toyota bílar eru bara vel byggt.
0: Já.
1: Þú veist, flest alltaf, en Jarisin er samt einhvern veginn smá alltaf kóngurinn.
0: Já.
1: Í þessum litlu bílum sem bara eru, ég nota hann í vinnu, í rækt og heim. Þú veist.
0: Bara geggjaða snáttari.
1: Þetta er ekki pathfinderinn, hann er aðeins erfiðar í skoðun.
0: Já, það er stundum svona eitt og eitt. En aldrei eitthvað mikið.
1: Nei.
0: En svona núna síðast, þá var þetta bara, þú veist, eitthvað eitt handfang.
1: En nú er ég alveg búin að tíksa þetta alveg upp til himins.
0: Heru, nú ertu komin með pressu, þú voru að senda myndin á krú. Þú fáir grænan eða fljú í gegn.
1: Já.
0: Fólk er forvitið.
1: Ég trúi því. Herru, svo einu brennsla krúu þetta, nauðsynlegt að vita því að það kemur listi á eftir, bara núna eftir smá stund, þá erum við að fara að negla einn lista af Eurodance playlista Rika G. Þetta getur verið gott inn í kvöldi í kvöld, það er fyrir á morgun og svo helgina. Þannig að við lofum því, þannig að brennslan krúu staðurinn farið inn á Facebook eða verið duglega að hlusta á brennslunum, þá er það þetta brennslan krú. Sörtsa það að við samþykjum alla þarinn sem er að hlusta. Gangið á drottins vegum með góðan uppsningadag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sigurlaust.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
9: Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 13. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér hér og ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Sun is shining enn eitt daginn. Þú veist, ég bara í alvörin, ég vakna í betra skapi þegar það svona gott veður. Ég held að það sé bara, er það ekki bara þannig hjá öllum? Ég ætla að ræða þetta hverjum degi, en þú veist, það alltaf náttúrulega jafn mikið news flash þegar það gott veður á þessu landi. Herðu, miðvikudagar hjá okkur. Við ætlum að henda okkur í nokkrar óvinsælar skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo hendum við okkur í nokkur góð girl math dæmi. Það náttúrulega smá svona mini fessari í dag, það náttúrulega frí á morgun, þannig að já, erum við ekki bara að fara að halda okkur líka í góðri stemningu, er það ekki alltaf markmið? Herðu, og við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan í henni, það eru Aaron Khan og Alaska. Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Klara Einars með komin heim.

Þetta er Aron Khan og Alaska með ljósin kvikna hér á FM 957. Herðu, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það One Republic en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér, þetta Justin

Þetta eru One Republic með Stop and Stare hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 13. mæ og ég er rosalega listi í dag. Morgan Wallen Country Söngvari, hann 32 ára í dag, leikarinn Robert Pattinson, hann 39, hann fertugur, hann vissulega fertugur í dag. Herði, leikonan Candice King, hún þekktust væntalega fyrir leiksinn í The Vampire Diaries, Stevie Wonder og Alexander Rybak, svo eitthvað sé nefnt. Mér fannst ég ekki geta sleppt neinum á þessum lista. En ef að þú átt ammali í dag og deilir deginum með þessu merka fólki, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega, þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld, aldrei leiðilegt þegar það frídagur daginn eftir ammali manns, þannig að já, að þú ert eitthvað fyrir djammið, skelltu þér þangað, ég held að sé bara ekki spurning. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Jess Glynn Byrnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessir hér, þetta Sabrina Carpenter með Manchild.

0: Þetta er Jess Glynn með Take Me Home hér á FM 957. Það er klukkan að detta í hálf 11 og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að sé komin tími á fyrsta í Girl Math. En áður en við kíkjum á það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfiði Lokal og Gina Tricot.
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
10: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
11: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
12: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
9: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

Þetta er Olivia Dean, Man I Need, hér á FM 957. Herra, ætlum að henda okkur í fyrsta girl math dæmi dagsins og það að þú ferð á veitingastað eða ert á einhverjum svona stað þar sem þú getur keypt svona klippikort eða skiptakort og það kannski 15-20% afsláttur af þjónustinni að þú kaupir það kort. Ertu þá ekki basically að græða, þú veist, seinasta klippið? Er það þá ekki bara frítt? Borgaður þá ekki bara 9 sinnum en ferð 10 sinnum? Mekar þetta sens? Minnst þetta alveg mega mjög mikinn sens? Þetta var fyrsta girl math dæmi dagsins við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Bruno Mars, Will.i.am, Miley Cyrus og Wiz Khalifa en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Lungu nýtt frá Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herðu, vissið þú að Lotto og potturinn á laugardaginn stefnir í hvorki meira en í minna en 130 miljónir. Við erum að tala sexfaldan pott og ég á miða til að gefa. Þannig að næst að þú heyrir í mér, þá máttir hingja inn í síma 511-0957. Og hver veit nema þú verðir 130 miljón krónum ríkari á laugardaginn.

0: Það er mjúka hliðin þennar, eða hvað er þetta, þrjár mínútur, þriggja mínúta lag, þessar þrjár mínútur hér á FM 957. Herðu, síminn gal opinn 511-0957 og ég að fara að gefa lottó miða. 130 milljónir á línunni. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn. Góðan daginn, hver með mér?
1: Hendur Einar.
0: Einar, hvers son ertu Einar?
1: Einarsson.
0: Herðu, þetta bara einfalt og þægilegt fyrsta símtal hérna, Einar Einarsson. Einar, hvað myndirðu gera ef þú myndir vinna 130 milljónir?
1: Ég myndi ekki hvað með íbúð, mótjól og borgarskuldir.
0: Já, hljómar ekki dæðilega vel og senda mér ekki á að bréfa þegi.
1: Að sjálfsögðu.
0: Herðu, þetta hljómar dásamlega Einar. Þú getur nálgast með þeim hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Takk innilega.
0: Takk sem við leiðis.
1: Já, takk.
0: Bæ. FM, góðan daginn.
2: Já, góðan blessaðan daginn.
0: Góðan blessaðan daginn, hver með mér?
2: Er hann Halldór.
0: Halldór, hvers son ertu Halldór?
2: Ég er Svansson.
0: Svansson, og hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 130 milljónir?
2: Þetta ætla að sé ekki að kaupa stærri íbúð og fara eitthvað smá ferðalag með fjölskyldunni.
0: Mjög klassískt, einhver drauma áfangastaður?
2: Það er ekki Ítalía, elska ítalska matmenn.
0: Ég líka, ég hef aldrei komið til Ítalíu, hefur þú komið þá?
2: Nei, ég hef aldrei komið.
0: Nei, þú tekur mig með það ekki.
2: En ég var með ítalska leiðbeinanda í háskólanum.
0: Ok.
2: Þannig það var mjög mikið umkringdur ítalsku fólki.
0: Já, svona kynntist þessu svolítið þar.
2: Já, já.
0: Já, herri, þú tekur mig bara með í fjölskyldufríið og hérna við förum í einhvern ítalskan dinner hérna. Herri, Halldór, þú getur sótt hérna miðan á í verslun sínar hérna á Suðurlandsbrautinni.
2: Ljómandi, herri, takk hérlega.
0: Takk. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Herri, það Þórdís.
0: Þórdís, hvers dóttir eftir Þórdís?
3: Gísladóttir.
0: Gísladóttir, og Þórdís, hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 130 milljónir?
3: Herri, ég myndi koma mér út af leigumarkaðanum.
0: Mjög skynsalegt.
3: Yes.
0: Einhver drauma svona staðsetning sem að þú myndir vilja búa?
3: Ég myndi eflaust bara reyna að kaupa íbúðinu sem ég leigi núna, sko.
0: Já.
3: Ég er alveg verulega vel þar með krakkana og...
0: Ánað þar, já, þú getur það með 130 milljónum, ég trúi ekki öru.
3: Alveg klárlega.
0: Herðu, Þórdís, hvað ætlar að gera fyrir mig? Ætlar að senda mér eitthvað næs gjafabréf eða bjóða mér í mat, kannski?
3: Herðu, ég skal bara bjóða þær í mat.
0: Bjóða mér í mat í þá nýju íbúðinu.
3: Já. Algjörlega.
0: Herðu, Þórdís, þú getur sótt meðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og bara gangi ég vel, ég held með þér.
3: Takk hérna fyrir.
0: Takk fyrir.
3: Bless.
0: FM, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
5: Ísak Trausti.
0: Ísak, hvað sagður, Ísak?
5: Trausti.
0: Trausti, Ísak Trausti, hvað myndirðu gera ef þú myndir vinna 130 milljónir?
5: Ég myndir að byrja að fara eitthvað get free.
0: Já, það ekki. Hvert myndirðu fara?
5: Jó, ég myndirðu að fara eitthvað Ástralíu eða eitthvað svona lengst í burtu.
0: Já, taka alveg bara og kynnast einhver allt öðru heldur en að við þekkjum hérna.
5: Já.
0: Herðu, það hljómar ekkit eðlilega vel og sendurðu mér ekki eitthvað gjafabréf út að borða eða í nutt eða eitthvað svona næs?
5: Jú, eitthvað rosa næs.
0: Herðu, geggjað, ég held með þér Ísak, þú getur sótt miðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
5: Snillt.
0: Herðu, takk fyrir að hringja.
5: Já, takk fyrir.
0: Bless.
5: Bless.
0: Herðu, heldur betur, ég bara búin með mína lottómiða í dag en mér finnst mjög líklegt að traffíkin gefi lottómiða hérna seinna í dag. Þannig að vertu viss sem að fylgjast vel með hjá okkur í allan dag því að þó ég sé búið með lottómiðana þá ég ekki hætt að gefa. Ég á alls konar skemmtilegt, ég á bíómiða, ég á miða á tónleika, gjafabréf út að borða, þannig að já, ekki fara langt, fylgstu vel með mér í dag. Við ætlum að fá að heyra hérna í Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

0: þetta, þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á fyrsta hot take dagsins. Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúxusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.

5-7. Er ég ætla að henda mér í fyrsta hot take dagsins og ég fann lista hérna sem heitir eitthvað 100 hot takes og hér kemur sko hérna, nei, hérna, handwriting doesn't need to be taught anymore eða það þarf ekki lengur að kenna skrift. Sko, ég ósammála, mér finnst ekkert meira sexy heldur en falleg skrift og að ég veit að kunna skrifa vel, þú veist, eins og bara fólk í dag, ég hef ekkert séð marga sem kunna bara skrifa, þú veist, eins og amma manns og afi kunna skrifa bara þegar þau voru, þú veist, úlingar. Minnst allir einhvern veginn vera með, ég bara, sorry, hate to say it, ljótari skrift í dag heldur en var. En ég veit ekki, kannski er það bara ég og fólk í kringum mig, ég veit það ekki. En nei, ég ósammála, mér finnst það eigi að kenna skrift áfram. Herðu, og annað áður en ég hérna fer áfram í topp tónlistina, ég á fyllt að bíómiðum til að gefa forsýning á In the Grey í kvöld í Laugarásbíó. Þannig að þú vilt skella þér í bíó í kvöld, þá máttu hringin í síma 511 0957 næst þegar þú heyrir í mér.

0: Þetta eru Hendrix með Golden hér á FM 957. Herðu, síminn opinn 511-0957 og þið langar að skella þér ásamt einhverjum góðum vinum, vinkonum, vinnufélögum, sama hverjum í bíó í kvöld. Á myndina In the Grey í Laugarás bíó, síminn opinn FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, ertu að gefa miða í bíó?
0: Ég að gefa miða í bíó, hver með mér?
1: Herðu, Ólafur eitthi ég.
0: Má ég segja, þetta vinninga skjallum eitt hérna alveg í ruglinu. Ólafur, hvers son ertu?
1: Ásgeirsson.
0: Ásgeirsson, heyrðu Ólafur, hvað viltu bjóða mörgum með þér í bíó?
1: Ég var alveg til að fá að fjóra miða.
0: Fjóra miða?
1: Já.
0: Heyrðu, það bara minnsta mál Ólafur, þú getur sótt miðana hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni og sýningin klukkan 8 í kvöld í Laugarás bíó.
1: Gerðu, takk fyrir gæla.
0: Heyrðu, góða skemmtun.
1: Takk.
0: Takk. Heldur betur, já, fleiri miða til að gefa ég að fara eins yfir bara hvað myndin snýst, sko. Þegar að miskunarlaus harðstjóri stelur miljardadala auðæfum leynileg sveit úrvalsfulltrúa send til að endurheimta þau. Þetta fólk sem starfar á laun í alþjóðlegum undirheimum, jafnvíkt á að beita völdum. Þetta hljómar eins og svona grín spennumynd. Ég held að þetta sé mjög góð mynd. Klukkan 8 í kvöld í Laugarás bíó þannig að frí á morgun, þannig að ekki ógisla næs að geta skellt sér í bíó. Ég held það er alltaf ógisla næs. Já, ekki vinsælt akkurat núna, greinlega, ég ætti kannski bara að opna símann aftur á eftir. Skulum bara halda þá áfram í topp tónlistinni og ég læt vita þegar ég opna símann aftur fyrir bíó með á eftir. Framöndan hjá okkur, það eru Jay-Z og Alicia Keys. St. Pete, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru David Guetta og Sia með lagið sitt Flames.

0: hálf 12 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég held að sé komin tími á annað Girl Math dæmi dagsins. En áður en við förum í það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og fara svo í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í annan í Girl Math.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Góðan dag og velkomin á fætur. Já, það smá þessi föstu dagur, hann byrjar í smá brasi sko.
4: Minn, Riki.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sittiti, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is.
6: Talaðu við.
7: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettál.

5-7. Það viljum að henda okkur í Anna Girl með dæmi dagsins og þetta er eitthvað algjört magsags hérna. Dresses cost you have because they take the place of a shirt and pants. Þannig að basically ódýra fyrir að þið vantar outfit fyrir eitthvað viðbjörð eða whatever. Mikla ódýra fyrir að fá því kjól af því að það er komið með tveir fyrir eitt basically. Þannig að alltaf að kaupa kjólin frekar en eitthvað annað. Herra, þetta var annar í Girl Math, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, The Killers, það eru MC Gauti og Króli. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Alex Warren með Fever Dream.

Þetta er The Killers með Mr. Brightside hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og framundan hjá okkur, það eru Háski og Lil Curly. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, eitt gamalt gott með Calvin Harris og The Disclipless. Ég loksins að ná að segja þetta rétt. En við ætlum að byrja fyrst á einni af mínum allra uppáhalds, þetta er Sabrina Carpenter með Please, Please.

0: Þetta eru Háski og Lil Curly, hún að dansa við mig hér á FM 957. Herðu, við hálfnir saman þennan miðvikudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert þú ekki örugglega með hana hjá Vörði? Málið nefnilega, við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það eins gott að vera bara með góða tryggingu, já, bara sem fyrst. Það bara besta græjana strax í dag og svo svona smá haks í þessu. Að meðgöngu og foreldravernd nú hluti á sjúkdómatryggingu hjá Verði án alls auka kostnar. Þannig að þú ert ekki að vera að kaupa hana neitt sérstaklega og ef við tökum smá girl math á þetta. Ef að þú átt vona barni og ert með sjúkdómatryggingu hjá Verði, þá getur þú komið við hjá þeim og næltir í snúningslag frá snúsul eða barnaspegil. Og ef við girl math það, þá ertu eiginlega bara að koma út í plus með því að vera með tryggingu hjá Verði. Græja þetta strax í dag inn á verður.is, þú mynd ekki sjá eftir í.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
3: They operate in the grey.
2: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Gigó með rafræn skilríki og allt á hreinu. Gigó. Góð redding.
13: Loop Zero 0,0.
14: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Let's go!
17: Tólistastöðin FM 957.
18: Yeah. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Lóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Kelani, það Harry Styles en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Kelani með Folded hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna eða svona, þetta eitthvað sem flestir hafa örugglega gert allan einu sinni og þetta að sko reikna eitthvað í reiknivél sem maður á bara no business með að reikna í reiknivél ég að tala bara 2 plus 2 til að vera vissum að sé örugglega 4 ég held þetta að sé, ég allan hef gert þetta, úst, kannski ekki alveg með 2 plus 2 en þú veist, aðeins eru tölur en ég ásamtala að vita hvað það mikið ég hef gert þetta sko alveg oftar en einu sinni þannig að kannski hafa ég ekkert að vera viðkenna þetta í útvarpi, ég veit það ekki en allan, ég held að sé eitthvað sem flestir hafa gert bara svona að vera alveg 100% viss þannig að já, þetta fyrsti í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðkenna Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Miley Cyrus En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Bríet og Birnir með Lifa af

Þetta er Miley Cyrus með Younger You hér á 5957. Við ætlum að halda bara áfram í gjallonum framöndan hjá okkur Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Ariana Grande.

0: Olivia Dean, So Easy hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og ég á tvo miða í sæti á dansparti ársins í höllinni. Ég að sjálfsögðu að tala miða á Gus-Gus. 30. maí og ef að þig langar að skella þér með ég bara vin, maka, hverjum sem að þá máttu hringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og þú getur verið að leiðin á Gus-Gus í höllinni þann 30. maí næst komandi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfið við Lókal og Gina Tríkott. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6 á FM 957
2: og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace
3: það veit ég ekki
2: vegna þess að þau eigi ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð
3: já
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
7: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
8: The fate of the human race will be decided
9: with Mortal Kombat. It's showtime.
10: Get over here!
11: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
12: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbaðstofan Smart.
13: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
14: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Gus-Gus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
15: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.

0: Þetta er Raven Lenay með Love Me Not hér á FM 957 og síminn er galopin 511-0957 og ég að gefa miða fyrir tvo á Guskus í höllinni þann 30. maí næstkomandi og vá það eru allar línur fullar, ég að spá ég að fara bara hérna inn á Random Number Generator til þess að fá hérna línu 1 upp í 6, þetta fylltist allt bara á sama tíma Herðu, þá veljum við hérna og það lína 1 FM, góðan daginn FM, góðan daginn
1: Já, Gunnar
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Gunnar, ég
0: Gunnar, hversson ertu Gunnar?
1: Gunnar Páll Einarsson
0: Gunnar Páll Einarsson, herðu Gunnar, ertu a huge fan?
1: Herðu, ég hef farið örglá alls ekki 5-6 tónleikar eitthvað
0: Já, það?
1: Þetta geðvegt sko
0: Já, ok, þannig að random number generator sem ég notaði hérna að velja línuna, hann valdi heldur betur vel
1: Heldur betur
0: Herði, Gunnar, segðu mér, hverjum allra bjóða með þér? Þú hérna, varst að vinna þér inn hérna sæti fyrir tvo á tónleikunum
1: Það ekki, mjög líklega ég tekur að bygga félaga minn sem ég hefum að fara með þrísvar sko
0: Já, það ekki, svona smá hefð þá bara hjá ykkur félaganum
1: Já, við erum að hafa ykkur smenn sko
0: Herði, þannig að það eru Gunnar og Byggi sem ætla að skella sér saman
1: Já
0: Þetta hljómar ekkert eðlilega vel Herði Gunnar, þú getur sótt meðan ykkar hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni
1: Ok
0: Og ég segi bara góða skemmtun, þetta bara hérna á þínu nafni Heldur betur, þá eru miðarnir mínir búnir því miður, ég veldi óska að ég geti gefið öllum Ég sé bara að síminn hérna á miljón En hver veit nema traffíkin eigi miða líka, þannig að vertu við sem að fylgjast bara vel með okkur hér á FM 957 Við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur í henni Það eru Jennifer Lopez og Pitbull, Billie Eilish, Kristmund Raxel og GTRN En við ætlum að byrja á einum af mínum allra uppáhalds, þetta er Justin Bieber með One Less Lonely Girl

Jennifer López og Pitbull með On The Floor hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og var bara eitt langvinsalasta lagið það ár og var líka eitt mest selda lag ársins 2011. Komst í topp sæti í fullt af löndum og sko fékk milljarða spilana. Og var náttúrulega bara eitt af svona signature lögum bæði hjá Jennifer López og Pitbull. Þannig að já, nokkur svona fun facts þetta lag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það herra hnetis mér The Script, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: mér með vangaveltur hér á F957. Herðu, klukkan orðin eitt sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og ég minni á ef þú þarft eitthvað að fiffa útisvæðið heima hjá þér saman hvort það sé pallurinn eða húsið að þá færðu allt í verkið hjá Slippfélaginu. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun og það eru fagmenn sem að aðstoða því gegnum allt og geta svarað öllum mögulegum spurningum sem þú getur haft.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
4: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
6: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Súsi. Skráningar eru á núna.is
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS eru væntanleg 21. maí.
9: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Biko.
10: Loop Zero 0.0
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
14: Steypustöðin, sterkari lausnir.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Þetta Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Herri veitingastaður vikunar hérna hjá okkur á FM 957 er Umami Sushi og Umami Sushi og FM 957 ætla heldur betur að gleðja því að ég með gjafabréf upp á 15.000 krónur hjá Umami Sushi þannig að já, eins og ég segi þetta bara gjafa þátturinn miklu hérna hjá mér þannig að næst þegar þú heyrir í mér þá máttu hringja inn í síma 511 0957 og Já, þú getur verið að leiðin út að borða í bóði Umami Sushi og FM 957.

0: Þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herra, eins og ég sagði, þetta er stóri gjafa þátturinn og núna ég með gjafabréf upp á 15.000 krónur hjá Umami Sushi. Þannig að, já, síminn galopin 511-0957 og það eru bara allar línur hérna á miljón. Við ætlum að taka hérna FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Steinar heiti.
0: Steinar, hversu hún ertu, Steinar?
1: Sigur Jónsson.
0: Sigur Jónsson, heyrðu, Steinar, geturðu gefið mér símanúmer hjá þér og Umami Sushi hefur samband við þig?
1: Já. Gerðu núna?
0: Já, takk, að þú getur.
1: Já, 771.
0: Já.
1: 2930.
0: Heyrðu, glæsilegt, Steinar, þú átt 15.000 krónur gjafabréf hjá Umami Sushi, hverjum ætlar að bjóða með þér út að borða?
1: Það sé ekki bara konan.
0: Að það ekki, bjóðun og deitt.
1: Jú, já, ekki.
0: Það hljómar ekkit eðla vel. Herðu, þau hafa samband við þig og ég segi bara njóti vel á deitinu.
1: Já, takk að þetta fyrir.
0: Takk fyrir, bless.
1: Já, takk.
0: Heldur betur, þá ég búin með gjafabréfin mín hjá Umami Sushi, en það aldrei að vita nema traffíkin ætli að gefa eitthvað meira. Ætlum að halda áfram í topp tónlistinni.

0: Klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Ekki mikið eftir hjá okkur, tíminn búin að fljúga frá mér í dag, sérstaklega að því ég búin að vera að gefa og gefa og gefa og gefa. Æ, það einhvern veginn, vá, það svo gaman að vera að gefa og gleðja svona mikið. Skemmtilegt svona auka viðbót við annars mjög skemmtilegt starf að geta verið að gleðja fólk. Herðum, ekki mikið eftir hjá okkur á klukkunum, þannig við ætlum bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð. Halda áfram í topp tónlistinni, við eigum eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt, þannig ekki fara langt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfiði Lókal og Gina Tríkott.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ég segi
4: bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns eru á limnum?
3: Já,
4: það er ekki tala um að staðar á lið með bendi og eitthvað þannig.
3: Alls ekki. Hvernig orðar þetta einu sinni? Þau eru unnið
4: er að limnum.
3: Bendi og beinsti og...
4: Já, ég skiptum ekki með það. Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með þetta.
3: Stendur að jafna.
4: Ég ekki tala 1500 stífa limi.
3: Ég held megin heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Áttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka trufluvagjúið og trufluhörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflumerkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Þetta er Justin Bieber með Daisies hér á FM 95.7. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar við kíkjum á alþjóðlega daginn, þannan miðvikudaginn. Framöndan hjá okkur Kelly Clarkson, það Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Ice Guys með Rúletta.

Þetta Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, miðvikudaginn 13. Mai, National Tulip Day, sem satt bara tulipanna dagurinn. Það National Apple Pie Day, Children of Fallen Patriots Day og National Fruit Cocktail Day. Þannig að, já, eitthvað fyrir alla, myndi ég segja, alveg klálega. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þennan miðvikudaginn. Ég segi þetta örugglega á hverjum degi hérna en tíminn hann bara gjörsamlega flýgur.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði bara eitt. Það komið að kveðju stund hjá okkur. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera rosalegur gjafa þáttir hjá okkur í dag og það eitthvað ekkert skemmtlara heldur en að gleðja. Frí á morgun, þannig að ég eiginlega komin í bara svona mini helgarfrí. Svo heyrist við að sjálfsögðu aftur á föstudaginn og þá komið helgafrí. Það er svo næs að fá svona auka frí allt í hennu inn í miðri viku. Þannig að já, ég bara hveti til að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld. Ég hugsa að ég reyna að finna mér eitthvað skemmtilegt að gera. Annars þakka ég bara kella fyrir samfylgdin í dag og minni á traffíkina sem að tekur við af mér hér eftir örsnögg skilaboð. Ég vona bara að njótir vel á morgun og við heyrum svo aftur hress í góðri föstudags stemningu. Á föstudaginn, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastaður vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
3: Celsius kynir In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the grey.
3: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ertu búinn að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta traffíkin
9: Já, ég elska mín Jó, ég var búin að lofa öðru en það sem að ég bara staðan svo í dag að það einn óhefbundin þáttur hjá okkur í dag Það sem að Jóna Margrétin hún ólétt Það kannski ekki ólétt, en hún er með gubbupestina og það alltaf svona þegar hún segist ælandi á mótnana þá gruna með alltaf einhverja morgun ógleði En það ekki það sem skiptir máli akkurat núna heldur ætlum að fara betur Hvað ætlum þá að gera næstu 4 klukkutímana í dag? Já, ég veit alltaf hvað ætlum að gera fyrstu 2 klukkutímana Það að gefa Við erum með sko, ég með 100 og eitthvað miða á kvikmyndana In the Grey glæni mynd með Jake Gyllenhaal og honum Henry Cavill sem einhver kynþokka fylsti maður sem ég hef nokkur tíman séð En það ekki endilega það sem skiptir máli líka akkurat núna heldur það líka hann Andri Björn sem ætlar að koma að vera með mér milli 4 og 6 í dag og það verður hefðbundin hávaði og blaður og ég veit ekki hvað og hvað töðum daginn og veginn En ekki fara neitt, hér eftir röskama stund ætla ég strax að byrja að gefa því það sést FM 957 frumsýning í kvöld í Laugarásbíó klukkan 8 og þú getur bæði hlusta hér á traffíkina milli 2 og 6 í dag og svo ég búin að setja inn á Instagram síðu FM 957 þar sem þú getur swipað upp og aldrei að vita nema ég hendi á þig einhverjum miðum en það verður nóg til að gera í dag spilum extra mikið að gullkistu minningana til klukkan 4 og ég veit ekki hvað og hvað en númer allt 1, 2 og 3 þá ætlum að halda líka áfram með topp tónlistina og Levja Dín með menna nýtt hér í traffíkinni

0: skemmtileg umræða sem að ég og Jóna tókum hér daginn og já, ekki láta það að koma óvart en það var gert í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Það sem ég sitið mitt í Cozy Gallanum hjá Era Sport einn og yfirgefin þar sem Jóna Margrétin er heima annarkort með gubbupest eða hún ólétt, það bara eitthvað sem verður spennandi að komast að. Hér fyrsta gullkista minninganna í dag, hluti sem segja þér að þú sett klár.
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Já Það ekki allir að lifa sínu lífstíl bara
0: Jú, jú, þú ert svona sérstaklega að lifa einhverju Þú veist, fólk horfir á Jónu Margréti og hugsar Guðjón, Þetta er gella sem er einhverju missjóni Hún er að fara að gera eitthvað mikilvægt
2: Guðjón,
0: Já.
2: Ekki bara

0: En ég er að meina sko að þetta sé norðan megin við og sunnan megin.
1: Já.
0: Ef ég stendi ný til dæmis bara Hallgrímskirkju, ég hef ekki bofs í bala hvað er norðan megin, sunnan megin, vestan megin eða austan megin.
1: Aldrei,
0: sko. Nei.
1: Ekki séns.
0: Þetta finnst mjög svona klárt þegar fólk getur bara sagt þetta.
1: En veistu hvað, mér finnst að vera mjög klárt,
0: hva?
1: Svona einkenna klárt fólk. Við erum ekki með húmor.
0: Já, þið eru stundur svolítið leiðinleg.
1: Og þið eru í óþægilegu svona fancy fötum heima. Þú veist, hver chillar og horfir á sjónvarpi í skyrtu.
0: Já, eða
1: hann er en gáfu manneskja.
0: Já, eða hérna svona rúllukraga peysa sem er aðsniðin svona þröng að þér.
1: Já, við erum bara þessu heim upp í sófa.
0: Já,
1: er ekki alltaf í lagi heima hjá þér?
0: Nei, greinlega.
1: Þú veist, ég er bara erfitt með að fara úr cozy fötunum þegar ég mæti í vinnuna sko.
0: Og líka svona buxur sem eru ekki teygjanlegar.
1: Já.
0: Þú skef ekki
1: já,
0: eftir. Og næsta sem ég skrifaði, það er fólk sem notar orð eins og sumsé.
1: Já, sumsé
0: sumsé, þá er þetta sumsé, sumsé mér veist, sumsé og svona þannig orð og notar orð svona eins og ekki fá sér brjóst sig heldur, segir kannski réttu mér nú eitt móla þetta finnst mér alveg glata og mér veist, þú ert klár að þú notar svona orð
1: já, líka bara, þú veist, til dæmis að mæta á ráðstefnu og gull ekki, þú veist hvað gull ekki þér.
0: Ég heyrst
1: það er svona sprota fyrirtæki að leita, leita styrk.
0: Já.
1: Ég heiti félaga minn einhvern tímann, þá var ég á fylleríi og í sama húsi var gulleggið. Ég man ekkit hvað ég var að gera þarna. Hvað var ég að gera þarna?
0: Góð spurning.
1: Og hann var félaga minn, taka þátt í gulleginu og reyna að fá styrk fyrir sprota fyrirtæki sitt sem tengdist eitthvað þorskum.
0: Já.
1: Hvað er þetta að gera, drengur?
0: Já, hann var að búa til, ég held ég viti hvað með þessa fyrirtækið er. Hann var að búa til hérna svona fiskinett. Nei, ok.
1: Hvað heldur að sé eitt fiski fyrirtæki á Íslandi?
0: Nei, svona
1: það er svona 8000 sprota fyrirtæki á Íslandi sem styggjast fiskiðnaðinu.
0: Já, reyndar.
1: Og hann var á þessu, ég er svona, hvað er þetta að gera? Æ, erum enn að fá styrk því að hérna, við erum að gera nýtt flokkunarkerfi hérna, fyrir þorska.
0: Já, fyrirbúst.
1: Hvað er þetta að gera?
0: Það er bara mjög klár.
1: Þetta er bara gauð sem ég var að gera podcast með 2019, svo hann var að gera sprota fyrirtæki.
0: Já.
1: Ég lægi heima hjá þér.
0: Mér finnst líka hérna að skilgreina klárt fólk, sko, ef þú getur hendin málsóttum inn í daglegt tal.
1: Eins og ég.
0: Nei, ég er að meina, nei, Guðjónsmári, ég er að meina svona þegar fólk
1: ekki. Já, sjaldan er ein báran stök.
0: Já. Og þessi, ég er að meina svona er í miðju
1: samræðu.
0: Já, á við og þetta áksla flottu og þetta er kannski málsæti sem enginn skilur.
1: Já.
0: Beljan er bara rótætt, eitthvað svona, maður er svona. Næsta sem ég skrifa sem ég veist er svona skilgreina klárt fólk, það er svona veit hvað virðisaukaskattur er og svona bull og
1: 100%
0: lífeyrissjóður og eitthvað svona.
1: Já, og svo spyr maður eitthvað svona og fyrir ekki, hvað er lífeyrissjóður? Það er í 16. grein laganna, þá þarf að borgi lífeyrissjóð til að tryggja og maður er bara svona, já, hvað þýðir þetta?
0: Já, það er svona eitthvað svona eins og ég var hérna í New York og hérna og það var félagi minni sem hópa alltaf, já, við gerum þetta svona, orðið ekki að borga skattina, orðið ekki að borga skatt. Ég segi, hvað þýðir það?
1: Og hvað meinar?
0: Já, í Íslandi þá bætti 24% á skattina og ég segi, veit ekki hvað það þýðir, sko. Svo skrifaði hérna að svara í síman með nafninu sínu, þetta er eins og ég myndi svara í síman og segja, Jóna?
1: Já, það er leiðilegt og klárt.
0: Og fólk sem að segja, svona, ég var að lesa mér til um meginstraum.

trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 þar sem að Guðjón Smárinn situr einn og yfirgefinn því að Jóna Margrét fékk ælupest á síðustu stundu. Það þrír hlutir sem að koma til greina. Annaðhvort hún að hringja sinn feika, hún ólétt eða það einhver pest að ganga og ég hef ekki sinn inn að past ganga en það nú ekki það sem við viljum að fara yfir akkúrat núna heldur ég með smá tilkynningu. Þannig mál með vexti að ekki sko langa því að kíkja á guskustónleika. Það svona, maður tekur alltaf eftir þegar gustkost tónleikar eru þá bara eins og strax fara að hringi en ég ekki að fara að gefa akkurat núna með slaka en ég ætla að gefa meða fyrir tvo á guskus og þetta mun fara svona fram næst og svona næsta hálftíma eða já, svona það byrja hálftíma næsta þá mun guskuslag byrja að spilast Fyrsta manneskjan til að hringja inn á FM 511-0957 eftir að næsta guskuslag byrjar að spilast að fara að tryggja sér tvo miða á guskus sem nú bara, ég veit nú ekki akkurat hvenar en það guskus sæti fyrir tvo næstir að guskus heyrist hér í útvarpinu

0: traffíkinni í þráðbyrni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjón Smárun sem situr einn hér í dag til klukkan fjögur því að Jóna Margrét annarkort að hringja sinn feika ólétt eða það einhver pest að ganga. En ég var ekki einn í allan dag, það Andri Björn sem ætlar að koma og sita með mér í dag milli fjögur og sex. En þanga til þá þetta eiginlega stóri traffíkar gjafarþátturinn. Ég með sko fullt af lottómiðum, ég með endalust af bíómiðum á In the Grey sem verður með frumsýnd í kvöld, sérstaklega FM 957 frumsýning. Að þeir langar að sjá myndina þremur dögum áður en hún kemur í bíó annars staðar í heiminum, að mæli með að kíkja hérna inn á Instagram síðu FM 957 eða hlusta því að við ætlum líka að gefa í loftinu. En fyrsta sem ég ætla að gefa í dag, það tveggja sæta tónleikar fyrir á Guskus, hið virta band Guskus sem tónleika á næstunni og ég ætla að gefa tvo miða hér eftir öskama stund og það verður gert svona. Þegar þú heyrir næst lag með Guskus hér í traffíkinni í dag, þá máttur hringin. Fyrstur til að hringin þegar lag með Guskus verður spilað að fara að tryggja sér og sínum tvo miða.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara, þetta
4: ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fekk mótt í lappi þar sem lappaði á danskunum. Og alvörun á undan því smaka á Reykjavík.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: FM 957.
1: Fórsetting skipar þriggja daga vakt.
2: FM, góðan daginn, þetta var ekki lengi gert. Halló. Halló. Þann er hann, sælir, þú varst ekki lengi að þessu.
3: Nei, ég er að stóra.
2: Þetta var bara á sekundinu, hvað heitir þú?
3: Jakob Már Snævarsson.
2: Jakob Már, veistu, þetta var ekki flóknara máli en það. Þú ert komið með tvo miða á Guskus.
3: Meður Guskus, takk fyrir það.
2: Já, bara takk sem við leiðist, þú mætir bara vestun sínar á Suðurlandsbraut 8. Segir þetta fallega nafn, Jakob Már, og miðarnir eru þínir.
3: Takk að þér.
2: Glæs, og takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér.
3: Takk fyrir.
2: Sjónleif.

Lagi þriggja daga vakt, það Gus Gus, Hjaltalín og ný dönsk með þeim hér í trafíkinu á FM 957 Við vorum að enda við að gefa honum Jakobi Már Gus Gus meða fyrir tvo hér næstkomandi tónleikum og ég ekki djóka, gæinn hringdi á sekundunni sem ég spilaði lagið En eins og heyrir þá Guðjóns Márinn einn í trafíkinu til klukkan fjögur í dag því að Jóna Margrét heima annarkort með morgun ógleði eða hún að hringja sinn feika eða þá það einhver pesta ganga og við vonum það allra besta sem að sjálfsögðu barn en við viljum að setja þetta saman til klukkan 6 í dag og það Body Fuel, American Bar, Solbarstofan Smart og Eraspot sem ætlar að bjóða þér upp á það næsta sem við viljum að gera það að gefa lottó með að hann vertu tilbúin á símanum hér í trafíkinu FM 957 fáum fyrst að heyri Kristmund Axel og Bubba með eitt allra besta lag sem til

0: er Guðjóns Márum sem situr hér í trafíkinu á FM 957 og við erum búin með fyrstu næstu 50 mínútur okkar saman í dag og næst á dagskrá það enda henda út lottómiðum ef að þið einhvern tíma langa að vinna 100 milljóna með því að hringi í útvarpið þá tími núna en áður við gerum það ætlum við að henda í seinni gullkistu minninganna hér í dag og það bara eitt af mínum uppáhalds það Jóna Margrét að segja frá ruglunni sem hún hefur gert til þess að ganga í augun á okkur strákum
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Spurningin í raun bara að vera sára einföld
2: Já
0: Jóna Margrét mm-hmm. Hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
2: Já, svona vel kannski steiktir hlutir
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt
2: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist
0: Það vita allir hvernig þú varst
2: Já
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja Þú ert það
2: Ég rólur í dag, sko Og ég, þetta ekki hvað sem ég gerir í dag
0: Þú varst bara glæpamaður
2: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna Og með því, sko Hérna Ég veit ekki hvort ég þóra að segja
0: þeir Auðvitað þóra að segja þeir ég skal stoppa þig af ef þetta farið í rugl
2: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíl
2: Svo kom sjúkrabíl og ég einhvern veginn meðvitundarlaus Með meðvitund samt í sjúkrabílnum Að þykjast þér ekki
0: með Já, það
2: rugluður Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt
0: Já
2: Ég þótt, þetta ég alltaf ekki að byrja þetta létt, sko Ég lét, sko, Ég var svo skotin í strák Því að ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbrögin hans hann
0: Ertu ekki að grínast?
2: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni
0: Já.
2: Að hann vottaði henni bara samúð
0: Þú ert að ljúga þessu?
2: Nei, upp á sko, upp á bara allt sem já
0: Hvað meinaru? En þú veist, þú ert ekki 902 og nóg Þetta eitthvað svona vondri í heil dæmi Þetta er bara bilun
2: Þetta bilun sko
0: Og hvað, það var hann bara Ó, ég hugga þig hann að litla
2: Nei, bara eitthvað svona, leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona
0: Jóna er dáin og, en hvernig kom þetta svo til, þú veist, og svo eftir Og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan
2: Nei,
0: Þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf Varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum
2: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki Við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma
0: svo bara, svo bara djók
2: Já, svona, þetta kannski kortir 20 myndir sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama Já, þú veist, hann bara ég, sko, því ég náttúrulega, þú verður alltaf því að hausin minni þannig, ég fantasía
0: Þetta veit ég,
2: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi
2: Já, og þarna fantasía að ég, sko
0: Draumóra maðurinn
2: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: Allt sem hann vildi segja
2: Já,
0: sem var ekki neitt
2: sem var ekkert og mig hefur, sko og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minni eigin jarðafur
0: Já, og ég enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri og svona úlingur mm-hmm. þá ímyndaði mig í minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
2: Já,
0: við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
2: Já, einmitt, og ég gert nákvæmlega sama Næsta sem ég
0: Þetta er svo fyndið shit
2: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, ó, þetta er sko Ég
0: hérna, Kottu með það
2: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko Og hérna
0: Hvenær var þegar þú varst áin?
2: Á virkulið skóla
0: Tíunda bekk
2: Jæ, ég er svona Sjönda, áttunda og níunda
0: bekki Tíunda
2: En hérna Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma
0: Ok
2: Og ég tek það fram að ég var að tala við þá
0: Þeir voru ekki að tala við þig
2: Nei, ekki sko Og þeir voru ekki að búa að spendi sko En hérna Og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á
0: já.
2: Ég var svo ástókin á honum
0: Veit ég hver þessi strákur er?
2: Þekkir, ertu meira hvort þekkir hann?
0: Já
2: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örgulega rætt hann sko
0: okay.
2: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér
0: Þessi,
2: hann er bara er búin að sýna og er ekkit bara alveg kalt, ekkit að frétta Þannig við varum að tala saman í svona 3-4 mánu ég er náttúrulega bara mest að tala á hann Þannig ég sendi á hann hæ, vildi bara láta þið vita er komin upp á spítala
0: Ok
2: Ég get Ég er að fá fá sko Þetta er fyrst sem ég líður bara illa þetta
3: wow,
2: Nei, þetta er ég fyrst sem bara genjúli bara líður illa þetta
3: Ok, þú ert komin upp á spítala
2: Ég segi við hann Hæ, ég vildi bara láta þér vita Þeir komin upp á spítala, eitthvað svona Þannig ef ég svara ekki Þá það bara út af því og svona hérna, Eitthvað svona kom smá upp á Og svona, passa að láta hljóma Þetta hefur verið alvarlegt
3: Já.
2: Og ef ég svara ekki, þá það bara út af því
3: Einmitt.
2: Hann sendi hjarta tilbaka
3: Hann bara basically hendi Ok Allt í lagi
2: Þetta er svo ógíslegt skilur Þetta er svo ógíslegt og því svo var ég eitthvað svona Ég get ekki farið út í dag því ég bara upp á spítala
3: Þú ert bara svo ert þú bara í krónunni
2: Nei og þannig að ég var heima á heima
3: Svo hittist þið bara á Amerikan bara
2: Nei, ég var bara inn á heima veist bara í 1.5 sólarhring Af því ég bara inn að passa að það væri samt Eins og ég væri upp á spítala
3: Og honum var drullu sama
2: Hann var auðvitað bara já please bara hérna og bara þengi
3: að Ertu lengi?
2: Já, ertu lengi
3: Bara ekki kom aftur
2: Þetta sko, þú veist þú, og málið það Guðjón Smári þegar ég að segja þetta við núna Og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín
3: Nei, ég veit þetta er svo satt
2: Þetta er bara bilun, skilur
3: við Auðvitað er þetta bilun, ég
2: og,
3: bara
2: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist Ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í þeim
3: Já,
2: þú veist, og ég
3: Og bara deyja
2: Já, og þú veist, og ég er ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg um það bara koma að ef þú lentir í því að ég var skotin í þeir, þá bara veist ég afsökunar að ég
3: skilja
2: Og
3: Svo afsökunarbeðinni var bara þörf
2: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, þeir hafa bara verið hrættir
3: Ég komin upp á spítala
2: Ég komin upp á spítala, vildi láta þau vita, ef ég svara ekki þá það ástæðan veit ekki stöðuna
3: Já
2: Hjarta
3: Þannig
2: er hann tilbaka, drullu sama
3: Gleðilega valið því svo dag

0: ætla að fara að gefa hér miða á Við erum að fara að gefa lottó miða hér í trafíkinu á FM 957 Guðjón Smári sem situr einn til klukkan 4 í dag Þá mæti minn allra besti Björnsson og ætlar að taka við keflinu af Jónu Marketi allavega í dag Svo náttúrulega rauður dagur á morgun og ég veit ekki hvað og hvað Og það bara stóra spurningin, hvað heitir þú?
1: Aron Ingi
0: King Aron Ingi mættur
1: King Aron mættur
0: Hvað segir hann þá?
1: Það
0: góður og fyrir Ændislegt að heyra, segjum sem svo, þú sett búin að vinna þér núna sko 130 millis Hvað myndirðu gera ef allt þetta cash?
1: Myndavel að
0: kalla þér á stað Já, þetta þekki ég því maður, við erum myndavel að kalla sko
1: Já,
0: Ég líst vel á því Þú getur mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 Sagt fallega nafnið þitt og það eru 130 milljónir mögulegar að bíða eftir þér
1: Takk fyrir
0: Eindislegt, verðum við bandið gamli
1: Gefa
0: það Það er mitt svona sem við gerum þetta Hendum okkur yfir í Östnögg skilaboð og höldum áfram að gefa eftir öskamastund
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
3: Á föstudags og

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar

0: með Axwell og Ingrosso Axwell sem gerði mitt stóra Vibe Róa remixið hán og litla dæmið en við ætlum einmitt að henda okkur yfir í gullkistu minningana hér og við erum að tala í tilefni þess að það nú bara kostningar á laugardaginn það nú við hæfi að kíkjast tilbaka og hlusta á framboðsræður okkar Jónu Margrétar
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Hvað að fara að gerast akkurat núna Jóna Margrét?
2: Heyrðu, það kom með þessi framboðsræðurnar.
0: Já, ég nefnilega, ég alveg pínu stressað fyrir þinni, sko. Að því ég svolítið farin að gruna hvað að þið, sko, bara...
2: Hans ekkert í minni sem að ekki búið að koma fram eða eitthvað ljótt.
0: Já, þarna kom það.
2: Þetta bara framboðsræðan.
0: Þarna kom það. Úttaf farið í eitthvað svona sprell.
2: Nei,
0: ekki.
2: Alls ekki. Viltu að ég byrja, viltu að byrja?
0: Sko, ég vill eiginlega... Ég veit það ekki alveg, ég veit ekki hvort betra, ég held að þetta betra þú byrjir
2: Ég skal byrja
0: Ok
2: Ég var til í þá að fá eitthvað góðan betta
0: Já, já, og rývörp og ég veit alltaf hvenær þú vilt rývörp
2: Ok
0: Og ert þú tilbúin?
2: Mm-hmm. Og þú ætlar ekki, þú ætlar að slökk og þínu mikrofóna meðan
0: Nei, nei, ég ætla ekki að gera það
2: Jú, ég nenni ekki, þú grípur alltaf fram í fyrir mér, þú ert dónalegur og eyðilegur mína frammistuði
0: Ok, ef þú ætlar að tala mánaskít og tannbustun og svo leist, þá ætla ég bara að trufla að vera leiðilegur
2: Nei
0: Nei, ok
2: Þú bara mátt ekki trufla sama hvað
0: Ok, ég framboðskeppni Guðjón Smára og Jónu Margréti í traffíkinni Jónu Margréti byrjar eftir 3, 2, 1
2: Háttvirtu hlustendur, backseat driverar og aðri góði gestir Guðjón Smári Þetta nú nafn sem að kunnulegt mörgum Fimmta sætið í ædolinu 7 ár með framhaldsskólapróf og eilíðar úlingur á FM 957 Guðjón Smári hvorki maður orða sinna né gjörða Vantiði mann sem þú getur ekki treyst á Maður sem bókar þig út kvipin og kvappin án þess einu svona svo sem að láta sjá sig Þá ég mér rétta manninn fyrir þig Við erum að tala mann sem uppgötaði hvernig við getum sparað okkur tíma Já, þú heyrðir rétt Við þurfum bara að bursta okkur einu svona sólarhring ef marka má orð Guðjóns Maðurinn sem spornar gegn mengun og neitar að nota sápu Þvílík fyrir
0: Neitar að nota sápu? Hvað það tala?
2: Ekki bara klára setninguna?
0: Nei, neitar að nota sápu?
2: Ekki klára bara setninguna?
0: Nei, helst ekki Sápu?
2: Neitar að nota sápu?
0: Neitar að nota sápu?
2: Þú ert að sporna gegn mengun
0: hvað er það að tala?
2: Þvílík fyrirmynd sem ber mánaskítin sinn hæst og stoltur af afriki sínu til náttúru lífsins
0: Á að berja þig
2: Guðjón Smári, góður maður sem hugsar allt og alla Meira segja maurana í bílnum sínum en mánum

0: hefur verið að vernda hagsmunni fólks síðan hún var í menntaskóla. Þar krafðist hún og barðist fyrir því að krakkar þyrfti ekki að vera með kveikt á símanu sínum í COVID-lokaprófum og hélt þar mikið af ódauðlegum ræðum samtímans og fréttum. Jóna Margrét er vel tengd eftir að hafa farið mannana á milli árabil og haft af því gaman.
1: Viltu gera svo vel?
0: Jóna er vel
1: Guðjón, takk þetta tilbaka.
0: Takk þú þetta tilbaka.
1: Nei, það bara húrni mánaskýt og von tvíla
0: á Jóna allt. Er vel vernduð. Þegar hún á djamminu þá koma gaurar upp að henni og segja hluti eins og ég get alveg passaði fyrir þessum strákum. Þannig Jóna er stanslust í góðum höndum. Af hverju ætti þú að kjósa Jónu Margréti? Já, ég skal sko segja þið það. Jóna Margrét er fyrir börnin. Jóna Margrét passar að missa ekki tengslinni bernskuna sína til að halda betur í það sem skilur okkur við aldurinn. Þegar Jóna er ekki að yrkja eins og Halldór Laxness, þá er hún að horfa á sveppa. Hún er að horfa á Svemp, Svensen og Finnboga og Felix. Jóna þekkir þarfir aðra.
1: Annara.
0: Allra. Meðal annars barna og ekki gleyma glæpamönnum. Þó svo að Jóna sé búin að kveðja sína glæpatíð, þá er hún ekki búin að gleyma dögunum sem að hún var að stela börnum, fjárkúa mann með Alzheimer, stela dýrum til að hirða fundarlaunin og bílaþjófnað og alls konar, því hún er númer 1, 2 og 3 manneskja. Jóna Margrét er fyrsta manneskjan til að bjóða sig fram fyrir hönd allra sveitafélaga því Jóna hefur búið í öllum sveitafélugum landsins. Settu X við Jónu Margréti, settu X við hagsmunabaráttuna og settu X við dulargervi. Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
1: Já!
0: Það
1: fannst mér nú ágætis ræða og,
0: er það ekki?
1: Og tala hjá þér.
0: Já, og þú ert svo vel tengd einhvern veginn.
1: Já, þetta er ágætis tala.
0: Ágætis tala?
1: Vissir það?
0: Nei, tala.
1: Tala er annað orðið við ræðu.
0: Já, og í alvöru?
1: Já.
0: Nú ert að ljúga.
1: Nei.
0: Já, þetta var ágætis tala hjá mér.
1: Þetta var ágætis tala hjá þér.
0: Já.
1: Mér var samt einhvern veginn mín betri vegna sem ég varst meiri sannleikur og einlægni í minnri ræðu sem
0: Nei,
1: ég
0: sagði. Þú ert svo mikill djöfusislegari, Jóna Margrét. Þú gerir svo mikið helvítis kjafta.
1: Nei, alls ekki. Það var meiri sannleikur og einlægni í minni.
0: Þú ert alltaf að ljúga fólki að ég sé ég nenni ekki að ræða þetta.
1: Nei, ég segi hérna að þú spornar gegn mengun og það neitar að nota sápu.
0: Það er pólitíska. Ekki fara að byrja með eitthvað nýtt núna að ég sé ekki að nota sápu.
1: Þú ert bara að spornar gegn mengun.
0: Getur ekki svona sagt þetta að ég finnst þess að fyndi. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin í pólitísku trafíkinni til klukkan 6 í dag.

0: er stóra spurningin hver verður fyrstur að hringin í síma 511-0957 því ég er með fyrir framan mig einn lottómiða sem mig langar að gefa akkurat núna hver verður fyrstur að hringja í síma 511-0957 FM, góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, heitir Andrea
0: Sæl Andrea, þú varst lang fyrst að hringja hér inn og varst að tryggja þér inn 10 raðir plus Joker, sko við erum að tala að lottó er sexfaldur helgina
1: Já, sæl
0: þetta er stórt Þú segir, hvað Andrea segiru?
1: Já.
0: Já, þú getur bara mætt hérna upp í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 Sagt þetta fallega nafn og vút vonandi komið með einhverja 130 miljonir í vasan
1: Já, kæra, ekki fyrir það
0: Hindislegt, gott að heyrið og takk fyrir að hringja
1: Já, takk
0: Já, bæ Engar ágjöf vill maður halda áfram að gefa hér í dag Næsta sem ég ætla að fara að gera að drita út bíómiðum því kvöldi sérstök FM 957 forsýning á kvikmyndinni In The Grave er með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill og ég veit ekki hvað og hvað en ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistarstöðni næstur og heyrir í minni rödd þá ætla að reyna að gefa eins mörgum að ég mögulega get miða á

0: á svona dagar þar sem við gerum fátt annað en að gefa eins og til dæmis í dag. Það er ekki neitt annað hvað heldur komið að því að gefa bíómiða. Og þetta ekki flókið, það má bara hringja í síma 511-0957 og ég ætla svoleiðis að drita í þig miðum á kveikmyndina In the Grey. Við erum að tala sérstaka FM 957 forsýningu sem í kvöld í Laugalandsbíó klukkan 8. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
1: Herru, það væri gekkja.
0: Æðislegt, hvað heitir þú?
1: Óskar.
0: Óskar, kom bjóða marga með það?
1: Herru... Tveir væru bara gekkjaðir.
0: Tveir miðar, þú mætir bara í verslun sínar hér í Suðurlandsbraut 8 og segir fallega nafnið þitt og það eru tveir miðar að bíða þér.
1: Já, yndislegt.
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Já, takk sem leið.
0: Já, bæ. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
2: FM, góðan dag, viltu kíkja?
3: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
3: Ég kemst ekki, mér langar til að bíða óskala.
0: Já, hvaða lag má bjóða þér?
3: Og kannski gefa næsta hlustanda miðana.
0: Já, ég geri það. Hvað er óskalag maður bjóða þér?
3: Eitthvað geggja gott sumarlag.
0: Herðu, ég hendi alvöru sumarslagara hér strax eftir Örsnögg skilaboð.
3: Takk fyrir.
0: Takk sem við leiðis, gaman að heyri þér.
3: Sem við leiðis,
0: hæ. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
4: Nei, mér langar bara að segja það frábær.
0: Herðu, takk fyrir það, kann að meta það? Jöp. Ældi ég, FM góðan dag, má bjóður að kíkja í bíó með okkur í kvöld?
5: Já, það
0: Yndislegt,
5: hvað heit? Fengið Sara Guðjóns
0: Sara, heyrðu, fallegt nafn
5: Takk fyrir, getið fengið fjóra með það?
0: Fjóra með það komið, þú mætið bara í verslun sínar segir þetta fallega nafn og það eru fjóra með það að bíða eftir þér
5: Ok, takk eðaðslega
0: Takk, bless
5: Bye
0: FM góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
6: Já, bara, hvað mynd þetta?
0: Þetta In the Grey, þetta sérstök FM 957 forsýning og við erum að tala mynd sem kemur ekki bíó út í heimi fyrir eftir 3 daga, sko
6: Ok, ég alveg til í fjóra meða, ég get alveg manna það
0: Fjóra meðar, þú mætir bara vestlun sínar, segir Ingólfur og það eru fjóra meðar að bíða
6: Ok, takk hérlega fyrir
0: Yndislegt, gott að heyri þér, bæ
6: Bæ
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld á In the Grey í Laugarásbíó?
7: Það óttar heiti ég.
0: Óttar, hvað hann bjóðu marga með það?
7: Já. Það fjóri með þar.
0: Fjóri með þar. Maður
7: er þetta dóttir minn að segja með hana.
0: Hún kemur og segir bara nafnið óttar og það eru fjóri með þar að bíða eftir henni.
7: Það eru glæslegt.
0: Yndislegt, takk fyrir hringja og gaman að heyri þér.
7: Já, takk fyrir.
0: Já, bæ. Við ætlum að halda svona áfram hér í allan dag, það Guðjón Smárin og Andri Björnsson sem á leiðinni til mín og ætlum við að setja saman til klukkan 6 í dag að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Body Fuel, America Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
8: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
9: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4. FM 957
10: Við erum ekki með sömu tífuna
11: Ekki?
10: Nei
11: Við erum alls ekki með sömu
10: tífuna Þú vilt sko lítinn mann
11: Ég vil hann ekki lítinn
10: Minn en þú, það lítið sko
11: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi
10: Jú
11: Nei, það bara
10: Hávaxin
11: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
10: Ég ekki beautiful?
9: Hæmi og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
8: í samstarfi við Sænskart og Orku
12: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu Áttu eftir að klappa koalabirni Áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
8: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
14: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi Prís, bara spara
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
16: Traffíkin, ef að kúru

0: síðasta gullkista minningan okkar í dag. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margitin sem að fóru betur. Það er bara upp, nýja uppáld mitt í trafíkinni er þegar Jóna kemur í alvöru gír og segir við mig Guðjón Smári, það er fréttabetin í gang. Þá veit ég að það er alvöru vitleysa í gangi hérna.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna. Hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta í trafíkinni?
2: Sko, núna lest þú Andra Björs beila á mig í gær og kom í bíó með mér í gær vegna þess að þið voru að kaupa ykkur nýjan tölvuleik.
0: Við vorum búin að ákveða þetta áður en þú bauðst í bíó.
2: Þið vorum að kaupa ykkur tölvuleik og ákveða vera heima og þetta er sem ég er að segja við því. Áhrifin sem þessi tölvuleik er að hafa á samfélagi í dag. Hér er ég mætt með dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. En lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning í gærkvöldi eða nætt eða nótt hávaða og mögulegt heimilisofbeldi á heimili í mínum gamla bæ, Mosfellsbæ.
0: Já.
2: Þetta reytir
0: mig. Hvað hefur það með tölvuleiki að gera?
2: Þetta reytir mig til reiðis.
0: Já, en hvað hefur það með tölvuleiki að gera?
2: Þegar betur var gáð, reyndistum að ræða ungan mann sem var að spila tölvuleika.
0: Þetta hefur verið ég.
2: Já.
0: Ég var einu sinni hérna... Alltaf að spila Call of Duty þegar ég á mest í tölvuspili. Mm-hmm. Ég var alltaf svo mikið brjálaður alltaf og svo mikið Ég var alltaf að heima bara öskra öllum ljótum orðum og hérna það kom alltaf í lögga sko.
2: Nei, erum við ekki komin út á ákveðina hafslínu og botnin einhvern veginn á sjávamálinu inn í möttul jarðar þegar að áhugamáliti fyrir að líkjast heimilisofbeldi. Alltaf spyr ég bara spyrunum úr, hvar erum við að klikka í samfélaginu í dag? Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera?
0: Hvað ætlar Kristrún Frostadóttir að gera í þessu?
2: Hvað ætlum við að gera í þessu málum, skilurðu?
0: Ekk, bara leið okkur halda áfram að spila töluleiki og segja bara lækka þér.
2: Nei, þetta er fara að líkjast heimilisofbeldi.
0: Líkjast?
2: Heimilisofbeldi.
0: Þetta er ekki fara að líkjast heimilisofbeldi. Þótt jú. Að þú sett stundum að eitthvað svona, fá þetta í töluleik.
2: Já.
0: Það er ekki það sem að líkist það sem líkist heimilisofbeldi er ofbeldi.
2: Já, en ég er að meina sko, núna spyr ég mig bara, þú veist, hérna... Já, fyrir mér næsta. Lögreglu brást einnig við útkalli þegar leigubílstjóri lendi í vandræðum með farþega sem neita að greiða fyrir farið.
0: Út af tölvuleik.
2: Já, nei, við komum til sýndi ógnandi hegðun í garð bílstjórans og reyndi að hlaupa undir lögreglu þegar á vettvangi var komið.
0: Já.
2: Hvað ætlum við almúgin að gera í þessu máli? Hvenær ætlum við að setja hælin niður og segja hingað ekki lengra?
0: Ég segi það.
2: Er það í minni, mínum verkahring? Er það í mínum verkahring að sjá til þess að fólk borgi fyrir farið sitt?
0: Nei. Hefur einhvern tímann verið sem manneskja?
2: Nei, aldrei.
0: Nei.
2: Fyrir næsta?
0: Það er bara brjála að gera.
2: Tilkynnt var tvö umferðarslys, en í öðru skemmdust tvær bifreiðar og í hinni lentu reiðhjól og vespa saman. Í báðum tilvikum urðu minnimátt á meiðsli á fólki. Hvenær ætlum við sem samfélag að taka á alvarleika málsins? Hvenær ætlum við að viðurkenna vandan og hver sem er geta ekki bara verðum á vespu og reiðhjóli? Fyrirgefðu, samgöngur í Reykjavíkuborg í dag eru bara gjörsamlega út fyrir allar hellur að fólk þarf að vera á vespum og reiðhjólum. Hvenær ætlum við sem samfélag að segja hinga ekki lengra?
0: Já.
2: En þeir voru handteknir í umferðinni.
0: Við erum eiginlega komin hingað. Í trafíkinni.
2: Tveir voru handteknir í umferðinni grunar akstur undir áhrifum og einn sektaður fyrir að aka án ökuréttinda.
0: Ha? Veitu, hvað ætlum við að gera sem samfélag, Jóna Margrét?
2: Nei, þú ert að spyrja rangra spurninga, Guðjón Smári. Við sem almúin og við sem nútíma samfélag í þessu samfélagi í dag, íslenska þjóðin, sko, í fyrsta lagi, þá er náttúrulega bara fáralegt að hver sem er getur labbað inn í vínbúð og keft sér vín.
0: Uh-huh.
2: Í öðru lagi er náttúrulega alveg gjörsamlega fáralegt að 17 ára einstaklingar geta fengið sér bílpróf.
0: Svo bara galið að fólk getur bara labbað út og fara og keyra bíl og keft sér reiðhjól.
2: Og keft sér reiðhjól og vespu.
0: Og vespu. Og vespu.
2: Og hvað ætlum við að gera sem samfélag í dag til að sporta gegn sko akstrundur áhrifum?
0: Það er rótgrónar, greiningar og aðferðir.
2: Ég segi bara þetta er gjörsamlega efnahagsmálunum í landinu að kenna.
0: Kristrún Frostadóttir, hvað ert þú búin að vera að gera? Inga Sæland.
2: Og bara hérna, ég ætla nú kannski ekki að fara að bera hérna látin mann undir mál, en sko fyrrum alþingismenn og ríkisstjórnin okkar, fyrrum forna, þetta er gjörsamlega eitthvað sem ættir að róta, grafa í gömlu sem málana, sko.
0: Já, rótgróna í íslensku gildin og hætta með þessar vespur.
2: Já, Og ég segi nú bara
0: Það eru við í Ítalíu
2: Nei og ég segi nú bara Ég er ekki með
0: Já veistu ég segi
2: Já
0: Hvað segir þú?
2: Ég segi nú bara Ég er ekki með
0: Og ég segi
2: Já Og ég segi bara Ég er ekki með
0: Þú værir geðveikt

Veitingastaður vikunar hér á FM 957 Umami Sushi sem býður upp á feskleika gæði og upplifun þar sem japönsk matargerð mætir nútímalegri nálgun. Við starfsfólki FM fórum út að borða í gær á einmitt Umami Sushi og þetta svo mikið letla. Jesus maður, ég náttúrulega kann ekkit að panta mér mat á sushi stað, þannig ég bað dreka rúluna og ég bað djúpsteittan kjúkling og ég pantaði með surf and turf og það fallega við Umami Sushi. Þú ert að fá alvöru skamta, þú lappar sattur út af Umami Sushi og ég ætla að gefa mitt 15 krónar gjafabréf fyrir tvo hér til röskama stund en áðurnum gerum það ætla að fá smá topp tónlistar en Andri Björn sem ætla að vera með mér milli 4 og 6 í dag það því að Jóna Margrét annarkvort búin að hreykja sinn feika ólétt eða með einhverja magapest og ég veit ekki hvað það að því sko

0: Velkomin Andri Björnsson.
1: Þakkaði fyrir það.
0: Hvað segir gott í dag?
1: Herri, ég segi frábært.
0: Já, það ekki bara.
1: Jú, ég segi mjög gott. Það er svona orka í manni í dag.
0: Já.
1: Það er svona orka.
0: Hvernig orka?
1: Ég veit það ekki, en það er orka.
0: Það er einhvers konar orka.
1: Svona hættuleg.
0: Þetta er svona óhefbundin traffík í dag. Ég fekk að vita bara 7 mínútur fyrir þátt af Jóna Margrét bara eitthvað. Herðu, ég er guppandi meistari. Það er þrjár ástæður fyrir því að hún er ekki hérna.
1: Já.
0: Og eina er með sönn. Annarkort, sko, er hún ólétt.
1: Sem
0: hún gæti mögulega verið. Já. Eða hún hringdi sinn feika. Eða Já. Það er pest að ganga. Og ég veit Já. Ekki um neitt annan með magapest núna.
1: Nei, hver er með magapest 24 ára?
0: 24 ára með magapest. Þroskastu,
1: það er andir.
0: En við stöndum allavega vaktina hérna í dag. Rétt á þeim að kemur löng helgi. Björsson, löng helgi. Og það, ég held sko, frídagur mið eða 5 fullkomið. Það brýtur upp helgina. Herðu, Andri, við ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð. Mæta hérna tilbaka eftir 1 mínútu og 15 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáum þá okki.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
9: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
10: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Óhefbundna traffíkin sem að hefur hafi göngu sína hér á FM 957 almennlega. Því að veistu hvað við gerum klukkan 4, Andri Björnsson?
1: Put the pedal to the metal.
0: Yes.
1: Yeah baby.
0: Það þarf að fá Ásgeir Kolbeins til að lesa þetta inn.
1: Já,
0: put the pedal to the metal. Traffíkin á FM 957. Hér situm við mitt í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport. Og þetta er eins og ég hef alltaf sagt, þetta eru kostendur sem samsvara hvort öðru.
1: Sammála.
0: Þú vaknar á fimmtudagsmorgni, eins og á morgun,
1: færðir
0: hélaðan Bodyfuel, ískaldan lemon Bodyfuel, þetta er svo lemonade, færði á Sólbaðstofuna Smart, færði smá beist hann fyrir helgina, kíkir í Erasport, færði litla gallan og færði í honum á American Bar.
1: Akkurum má ég ekki nennur að gefa mér era?
0: Fyrsta manneskjan til að gera TikTok þar sem að hún vaknar, fær sér ískaldan Bodyfuel orkudrykk, fer á Sólbaðstofuna Smart, fer í Erasport galla í á American Bar, hann fær að koma í traffíkinu og auglýsa hvað sem er.
1: Já.
0: Bara eða út með einhverja vöru, þá er þetta eina sem þú þarf að gera til að komast í traffíkinu.
1: Já.
0: Andri Björnsson, veistu hvað við ætlum að gera hér bara eftir öskama stund?
1: Nei, segðu mér.
0: Við erum að fara að gefa 15.000 króna gjafabréf á Umami Sushi.
1: God damn, og God það er gott maður.
0: Herðu, við fórum út að borða Umami Sushi í gær. Ég líka sem ég svo fyndið, vanlega þegar maður fer á sushi staði og það maður panta svo mikið.
1: Já.
0: En ég pantaði 3 rétti og ég skandar.
1: Já, já,
0: þetta eru skandar.
1: Skandar.
0: Eins og ég vil hafa.
1: Já.
0: Að því þú veist, ef þú veist að fara að kaupa þið sushi, þá vill maður fylla magan af því.
1: Já.
0: Og það gerir á Umami Sushi.
1: Ég, sko,
0: svo ekki nóg með það, ég meina að við erum að tala um að við erum að fara að gefa, við erum fullt að bíómiðum eftir, það sérstaklega FM 957 forsýning á kvikmyndina In the Grey í kvöld klukkan 8 í Laugarásbíó, við erum með nokkra miða, en ef ekki bara henda okkur í lagið á leiðinni heim
1: Jú,
0: og byrja að gefa
1: Hvað lagið á leiðinni
0: heim? Ég var, takk, takk Andri, loksus einhver sem sýnur smá áhuga
1: Já, ég er að segja, hvað lagið á leiðinni heim?
0: Það til þín
1: Er það til mín?
0: Já, út af því að ég svona mér hugsaði Þú ert að gera þér glaðan dag og koma þeirna í traffíkina
1: Já
0: Þótt að sé ekki nema bara í tvo tíma
1: Já
0: Ég hugsaði, hvað elskar Guðjón Smári og Andri Björs?
1: Það Bruno Mars
0: Bara hálægt þér
1: Þetta
0: svo rosalegt lag
1: Þetta rosalegt lag
0: Hér næsta dagskrá að gefa 15.000 krónar gjafabréf hjá Umami Sushi Þannig að þú vilt vera litli eða litla og bjóða á date Þá mæli með að halda sér á topp tónlistastöðinni

0: Jæja, Andri Björnsson, við erum að fara að gefa hér 15.000 króna gjafabréf á Umami Sushi.
1: Má ég vinna?
0: Nei, og við vorum, ég var að pæla því hvernig við eigum að gera þetta.
1: Já, þetta var svona, þetta var ádeila.
0: Þetta var ákveðin ádeila og það er nefnilega máli. Það er eitt sem við finnst svo gaman að gera. En Jóna Margrét er svolítið á móti þessu. Og það er að taka óþægilega prófið.
1: Já, ég er ekki á móti því.
0: Nei, og ég veit allt það. Þess vegna segi, við ætlum að henda fyrsta hlustanda til að svara. Hann er að fara, eða hún, er að fara í óþægilega.
1: Já.
0: Það eru þrír hluti sem þú þarft að gera.
1: Rétt.
0: Þannig að ég spyr, eru að bíða eftir einhverju eða?
1: Nei, bara hlustandanum.
0: Og þá spyr ég, viltu línu 1 upp í 6?
1: 4.
0: Alltaf 4?
1: Já.
0: FM, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, þið langar í 15.000 króna gjafabréf hjá Umami Sushi, ekki satt?
2: Já, takk.
0: Já, ekki hljómað það nú
2: illa. Það er Servin Turf, þetta hljómaði vel.
1: Servin Turf, Volcano
0: og allt. Ég fór í gær í það, það er ekkit eðlilega gott.
1: Við fórum í það sama.
0: Ég veit, Andri minn, en þannig er mál með vexti að okkur langaði svona taka því óþægilega prófið, ertu til í það?
2: Já, hvað er með það?
0: Ég er með þrjár áskoranir fyrir því og ég ætla að biðja þeim að ná þessu öllu fyrir mig og fyrsta

0: Það er bara GS á þetta.
1: Já, við erum saman í þessu sko. En þá er það síðast á, það er svona mest óþægilegt. Hvar ertu akkur núna?
2: Upp í Breiðholti.
1: Ertu til í að öskra fyrir mig núna? Ég er að fara umami sushi,
2: Mjög hátt. Ég er að fara umami sushi.
1: Umami, mjög hátt.
2: Umami.
1: Eins hátt og ég veit öskur.
0: Ég vil fá
2: öskur. Þegar þetta umami.
1: Umami.
0: Umami.
2: Umami.
1: Já,
0: um.
2: Það var borða unami.
1: Umami. Þetta er ekki dægilega óþægilega. Þetta er ekki dægilega óþægilega. Þú fær 15 gjafabréf. Eftir eitt öskur, má ég heyri þér?
2: Unami.
0: Hvað er að gera þér?
1: Umami.
2: Það heyrist bara svo illa. Ég þegar ná að segja, þú eru aftur að segja þetta við mig.
1: Já, þetta er sérst.
0: Þú eru að öskra, ég er að fá umami sushi.
2: Er ég að segja það? Ég veit að segja þetta hægt. Okay. Ég veit verið að gera þetta, er alveg nóg óþægilegt sko.
1: U eins og unnar, M eins og mamma, A eins og amma, M eins og mamma.
2: Umami.
1: Já, hana, má ég heyri það?
2: Umami, ég er að fara að borða umami.
1: Það er hárétt hjá þér Gulli, þú getur mætt hér í verslun sínar. Nei, ég ætla ekki að senda þig hingað. Ég ætla bara að fá hjá þér. Ég ætla að fá hjá þér netfang og alls konar. Þannig haltu þig bara á línu, vill maður hendi smá topp tónlist. Mæti tilbaka eftir örskamma stund. Og ég veit ekki hvað og hvað. Og það er umami, Susi.

0: Það er eitt sem að ég las í gærandri sem ég rætti aðeins við Jónu Margréti.
1: Já.
0: Það er þess að nýtt fegurðar trend er að taka yfir í Suður Kóreu sem eru svokölluð álfa eyrun.
1: Álfa eyrun?
0: Álfa eyrun, það sem fegurðarstofur og lítalæknar segja eftirspurn hafa aukist eftir aðgerðum og sérstökum límböndum sem láta eyrun standa meira út og þetta er gert til þess að andliti virðist minna og grenra.
1: Að það er eitthvað sem að myndi eyðileggja á mér andlitið bara stærri eyru.
0: Nei, þú myndir sérst bara leysa því upp eins og álfin sem að lætur svona já, sem að lætur andliti líta út fyrir að vera meira svona perfect.
1: Hvað er ég 5 ára eða?
0: Nei, sko, það eru nokkrar spurningar sem
1: Ertu að koma með þetta að borðinu?
0: Já, ég er að meina þetta, sko
1: og, Nei, þú veist, ég spyr svona, nú mæti maður fær 2 tíma með þeir en þú mæti með þetta.
0: Já.
1: Okay,
0: Viltu ekki ræða þetta?
1: Jú, ég vil ræða þetta.
0: Nei, út af því að ég spyr sko, Andri, ef að þú væri núna í Suður Kóri og það er allt leifilegt og þú fær eina fegurðar aðgerð.
1: Já.
0: Hverju myndirðu breyta? Hvað myndirðu gera?
1: Fytusók.
0: Fytusók?
1: Já.
0: Af hverju?
1: Losa fytu að mér.
0: Þú ert ekki meðnina fytu?
1: Hún er öll í rassinum á mér, taka aðeins smá í burtu.
0: Ég verði endara viðurkenna, þú hefði gott að ég losna við smá fytu úr rassinum. Þú ert bara eins og konan mín.
1: Nei, ég myndi
0: Lítur að þykja, gott að sitja maður.
1: Nei, sko, ég elska að sitja.
0: Ég, það lítur þannig út.
1: Það er þannig.
0: Myndir ekki gera eitthvað annað?
1: Jú, ég myndi sannlega taka nefið svolítið í gegn.
0: Nefið?
1: Já, finnst þér ekki nefið með svolítið svona
0: bara með mjög kallmannlegt og gott nef.
1: Að þú veist, hvað, nei, heyrðu, ég veit það.
0: Hvað?
1: Ég myndi taka aðeins ég með svona inn í neplónum.
0: Hvað?
1: Það er svona fytukirtla hjá neplónum, ekki fytukirtla. Það er svona lít pláss á baku nepluna. Það sem að alveg ég var með svo mikið testað því að var yngri.
0: Já.
1: Það var safnaði svo mikið þar, þannig að samakvæði með mikið vöðva, það var alltaf smá svona.
0: Hvað?
1: Ég veit ekki hvað það heitir.
0: Farðu aðeins úr bólnum. Leyfðu mér að sjá þeir bólurnar. Það er nú bara verið að finna hvað sem er einhvern veginn til þess að
1: Já, það er að því ég vildi ekki Ég er bara að finna eitthvað því ég vildi ekki fara að segja Nei, ég er svo perfekt að það er ekki að gera neitt við mig
0: Hverju myndirðu breyta við mig?
1: Vá, ég myndi byrja að senda til Tyrklands í hár í græðslum
0: Fyrirgjöðu Hvað áttu við með því?
1: Hvað menur?
0: Af hverju segirðu að ég ætti að fara til Tyrklands í hári í græslan?
1: Bara kollvíkina aðeins
0: Hvað meinarðu með því?
1: Hvað meinarðu?
0: Þú ert með hærri kollvík en ég
1: Nei
0: Og þú ert ykkur 20 árum yngri
1: Nei, guðum
0: Sér þú kollvík á haustum á mér?
1: Ég sé eiginlega bara
0: kollvík Þú og Jóna eru svo leiðileg maður Það er ekki talandi við ykkur
1: Svo myndi ég senda því að loka svitakirtlum
0: Já
1: Þannig að þú lyktir ekki
0: Herðu, ég er ekki að ræða þetta
1: Af því að anna, þú fer náttúrulega ekki nóg til sturtu Ert þú svona annarkvæðan dag sturtukall?
0: Nei
1: Hvenær fórstu síðast sturtu?
0: Fyrir svona 3 minutum
1: Já, nákvæmlega
0: Nei, ég er að grínast, hvað er að þér?
1: Fórstu í morgun?
0: Nei, gærkvöldi
1: Gærkvöldi, það er lígi Ég veit hvað varstu að gera gærkvöldi
0: Hvað var ég að gera gærkvöldi?
1: Þú varst ekki í sturtu gærkvöldi
0: Heldur þú að þegar ég er heima hjá mér í vinnunni að klippa vídeo og gera útarp og svona heldur þú að ég get ekki hoppað í kortir í sturtu?
1: Þú getur það, þú gerað ekki
0: Veistu hvað, ég myndi breyta
1: Ég talaði við Írisu konuna þína
0: Þú það hefur aldrei talað við Írisu konuna mína
1: Jú, víst, ég er alltaf væri
0: Andri, veistu hvað, ég myndi breyta ef ég væri þú
1: Hva?
0: Ég myndi bara spyrum nýjan Geti bara skipt
1: Þú ertu

0: býr og hálfur klukkutími í að forsýning á kvikmyndinni In the Grey hefst í Laugarásbíó og ef að þið langar að kíkja þá ég og Andri með hellingamiðum sem viljum að gefa en veistu hvað mér langar að gera áðunum við gefum þessa hríkalegu miða
1: segðu mér það
0: herðu, minn maður opna sér bóti í fjúl
1: Ójá
0: Örsnokk skilabóð svo ætlum að gefa hér eftir eina til tvær mínútur
2: Góðan dag og velkomin Já, það smá Þessi föstu dagir, hann byrjar í smá brasi sko.
3: Minn, ekki
4: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin laust og World Class
6: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
8: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, öruggar lausnir, vaffpallar.is

0: það er mitt Guðjóns Márin og Andri Björs sem að stendur hér í staðin fyrir Jónu Margitina sem er heima. Já, hún er veik. Hún lítur að vera eitthvað fjölmiðla frí, segist vera að kasta upp heima á sér. Annarkort er hún ólétt eða hún er að hringja sinn feika.
1: Ég er búin að vera að heyra, hún sé bara að fara að halda hún sig og frægt til þess að mæta.
0: Já, ég er farin að halda það líka, en eins og fólk segir og veit og eins og æskæðismenn segja. Geð með meira, við erum að sjálfsög að tala um að við erum með síðustu miðana á forsýningunni á In the Grey. Við erum að tala um Henry Cavill, við erum með hann hérna
1: Henry
0: Jeremy Gib... Nei, byrju hvað?
1: Jeremy Gibson?
0: Nei, Jeremy Gimeley.
1: Ha?
0: Jake Gyllenhaal og Jesus Almáttur. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
2: Ég verið til í það.
0: Já, er það ekki, hvað heitir þú?
2: Birgir Snær.
0: Birgir Snær, hvað má bjóða marga miða?
3: Þetta er kóngurinn.
2: Tvo miða.
0: Tveir miðar, það er bara komið, þú mætir í vestun sínar fyrir klukkan 6, segir þetta fallega nafn og það eru tveir miðar að bíða eftir.
2: Takk hérna fyrir.
0: Glæs og takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
2: Já.
1: Hann var ekki alveg viss.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Við tökum þessu.
0: Já, hvað heitir þú?
2: Þetta er Aron aftur.
0: Hvað segirðu?
2: Þetta er Aron aftur.
0: Aron Ingi, minn maður, hvað hann bjóða marga miða?
2: Það var tvo, það er kannski þetta.
0: Glæsilegt, tveir miðar, þú mætir bara í vestun sínar fyrir klugan 6 í dag og sjáumst í kvöld.
3: Sjáumst í kvöld.
2: Já.
0: Ok, bye.
2: Bye.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó í kvöld?
4: Já, ég væri til það.
0: Glæsilegt, hvað heitir þú, kom að bjóða marga miða?
4: Herri, ég heiti Kristrún Heiða.
0: Kristrún Heiða.
4: Ég væri til í, þakka ykkur fyrir. Og ég væri til fjóra ef það er hægt.
0: Fjóri miðar, þú mætir bara hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8. Segir þetta gríðarlega fallega nafn og það eru fjóri miðar að bjettir.
4: Æ, takk hérlega fyrir.
0: Takk sem við leist, gaman að heyrir og takk fyrir að hringja.
4: Já, bæ.
0: Bæ. Jú, Andri minn, ábúið að gefa og gefa og gefa hér í allan dag. Engar ágjur hér dröskama stund. Ætla ég að segja frá, við vorum að tala um steiktar fegrunar aðgerðir hér áðan. Það er nýtt trend að byrja á karlmönnum.
1: Og hvað er það?
0: Að stækka á sér punkin. Ég sverða.
1: Ertu að grínast?
0: Ég er ekki að grínast.
1: Af því að nú er það í umræðu hvað þú ert með stóran punk.
0: Og veitum að ræða það betur hér eftir röskamastund. Hvað er þetta maður?

0: Við erum að fara í það alvarlega frétt. Það er það alvarleg, okay. Sko, alvarleg grein að bíða eftir okkur. Að það er ekki bara nóg að spurja hvað er að frétta í traffíkinni. Ég þarf eiginlega bara að gefa hennan hérna. Frétta í traffíkinni. Það er nefnilega það, hvað er að frétta í traffíkinni, Andri Björnsson, og ég var að rekast á grein sem að ég held að þú er eftir að hafa mjög gaman að.
1: Okay.
0: Læknar uggandi yfir nýju trendi hjá körlum sem gengur út af að stækka pjöngin. Hví?
1: Hví ei? Hvað er gott við það?
0: Það er nefnilega það sem að læknandi er að segja. En nýtt og umdeilt nettrend sem gengur undir heitinu að ballmaxa.
1: Að ballmaxa. Nei, þú veist, þetta hlýtur að vera eitthvað grín síða.
0: Þetta er bara nátt ég vaf, sko.
1: Ha?
0: Hefur vakið miklar áhyggjur með að lækna á heilbrigðisstarfsfólk. Trendið felst í því að karlar sprauta eða dæla saltvatnslausn inn í punkin til að láta hann virðast mun stærri.
1: Ok, nú spyr ég bara.
0: Já.
1: Nú er ég ekki kvenmaður.
0: Nei, ég veit
1: að. Og aðlagast ekki að karlmönum.
0: Mhm.
1: En ef ég væri kona myndi ég færi ekki að hugsa um hvað er með stóran lim og hvað er pungurinn hann stór.
0: Já, þetta er nefnilega góð spurning, sko.
1: Er þetta eitthvað til þess að vera svona kallinn í klefa?
0: Ég held þetta sé meira fyrir, þú veist, persónuna sjálfa.
1: Já.
0: Þú veist, fyrir mig að geta stækkað minns og borið hann einhvern
1: veginn. Ég er með svo stóran pung, sjáðu til.
0: Já, sko, ég frétt frá Metro kemur fram á samfélagsmiðlum og spjallvæðum á borði Reddit.
1: Frá Metro?
0: Metro, þetta er ekki, heldur þetta sé hamborgarastafurinn?
1: Þetta er ekki hann.
0: Heldur þetta hamborgarastafurinn í Kópói sé að skrifa stóra punga?
1: Þess vegna fannst mér þetta svona skrítið.
0: Það er frétta hérna síða á netinu.
1: Já, ok.
0: Erlend,
1: okay.
0: Sem heitir Metro.
1: Já, ok.
0: Hamborgarastafurinn Metro er ekki að skrifa með ballmaxa.
1: Nei, mér fannst það mjög skrítið líka.
0: Freka skrítið, sko, og þar hafa 1000 mann stelt myndum og reynslusögum þar sem pungurinn er blásin út og í sumum tilfellum orðið á stærði greipaldin eða stóra appelsínu.
1: Þú veist hvað geðveiki er það?
0: Ég veit ekki.
1: Þú veist, hvað, ertu sem bara í rosa stóru buxum af því annars sést hann bara? Er þetta til þess að vera með meira balls?
0: Já.
1: Pælti að vera með rosa svona bungu og dregur hann niður bara með stóra pung.
0: Já, það er vesen.
1: Já.
0: Og það er talið að vera eitt að hættulegasta, sko. Ballmaxing felst yfirleitt í því að stinga nál, já, í punkinn og láta saltvatn renna inn í vefina í gegnum búna sem hægt er að kaupa á netinu. Þótt vökvinn frásogist yfirleitt aftur á einum til tveimur dögum, þá segja sérfræðingar að áhættan hverfi ekki með honum. Doktor Ha?
1: Doktor
0: Boldip Farma.
1: Hvað ertu að lesa upp?
0: Þetta getur ekki verið satt. Nei. Veistu hvað doktorinn heitir?
1: Hva?
0: Doktor Boldip Farma. Eða sem sagt, ef þú pælir hans í nafninu Boldip.
1: Já.
0: Hann heitir Boldip.
1: Já, hann heitir Boldip.
0: Og sér hæfi sig í útlit svo fegruna lækningum fyrir Karla, segir við væri alveg þrett að hann hafi séð ýmislegt á ferli sínum. En að ballmaxa sé eitt að hættulegasta sem að hann hafi síðast spretta upp úr netmenningu síðustu ára. Og hann segir það er ekkert athugavert við að karlar vilja hafa áhrif á útlit sitt. En það er allt annað þegar mál þegar nafnlausi reikningar á Reddit er að hvetja fólk til að stinga nál í punginu sér heima í stofunni. Hann segir að þótt netnotendur lýsi aðgerinni sem skaðlausi.
1: Það er engin að þessu.
0: Já, þú getur farað að skoða Reddit.
1: Nei, þú veist, þetta er Reddit eitthvað hvetja til þess, það er engin að þessu.
0: Herðu, ég er með þetta hérna stendur þetta. Kynlífsfræðingurinn Gigi Engle segir að ballmaxing tengist kinkmenningu og BDSM hefðum. Sumir fá í kynferðislega örfuna því að sjá eða finna punkin þenjast út á meðan aðrir tengi það við valdundirgefni eða ýktar hugmyndir karlmennsku. Ég spyr hví?
1: Hví ei?
0: Og hvað ertu að græða á þessu?
1: Ekkert, ekki neitt.
0: Já, ég meina þú veist.
1: Bara erum við stóran punk, hei, vel gert.
0: Já, frábært, nefnir það er líka tekið fram, sko, eistu taugar og mikilvægar æðar geta orðið bara fyrir varalegum skaða.
1: Já, bara gerðið.
0: Fyrir ekki neitt. Já, er ekki kink hérna, menningin komin langt, er þetta farin að skaða á þeir hérna
1: svæðið? Þegar þú komin í hættu,
0: já, þá komin í hættu. Mikið. Ég veistu hvað ég segi? Þegar þú ert komin í hættu. Er það ekki eitthvað?
1: Þetta er
0: slókan sem ég ætla að nota.
1: Hækkaði tónum.
0: Nei, veistu, þetta er slókan sem ég ætla að nota í lítaðgerðum. Þetta er mín skoðun. Ef þú ert komin í hættu. Traffíkinni í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar og Solba stofuna Smart og

0: Hvað er steiktasta sem þú lendi á deiti, Andri Björnsson?
1: Vá, ég lendi því að deitið þurfti að stoppa í svona 45 minútur.
0: Af hverju?
1: Að því ég heitti mann sem að vildi bara tala við mig veiði í 45 minútur og ég ekki svona grínt og greiði stelpan var bara
0: já, 45 minútur?
1: Já.
0: Á, góðan daginn.
1: Já, já. Þú veist, alveg svona rosalega skrítið.
0: Já, svona tvennt steiktast það sem ég vil lendi svona. Þá einu sinni var ég hérna á stefnumóti og hún var að keyra.
1: Já.
0: Svo bara sagði ég við hann, við vorum bara eitthvað á rúntinum og svona. Og ég sagði, komdu mér heima náttu 3 mínútum annars kúka í bíliðin.
1: Já.
0: Ég bara allt í einu fekk bara maga
1: Þú
0: kveysu.
1: Þú ert líka svona kúkari sem að kúka hey. Allt í einu.
0: Já,
1: þetta er ekki grín, áskris, sko.
0: Það er
1: bara allt í einu. Það er svo rosalega kúka.
0: Ég og þú í gær á fundi og ég bara, ég þarf að fara núna.
1: Já.
0: Og þetta, ég lenti einu sinni þessu deiti og svo var ég einu sinni fór út að borða með einni, var svaka spaði ungur á þessum tíma og svaka spaði fór út að borða með stelpu og ég var alltaf að kaupa könnur fyrir okkur.
1: Mm-hmm.
0: Lighten them út að fá okkur nokkra kalda og svona, svo var ég búið með seinni könna og ég sagði, vilt þú ekki fá neitt það? Nei, ég drekk ekki.
1: Ó, það er rosa.
0: Hefðu ekki fínt að segja það áður en ég tæmdi seinni könnuna af mojito og sjálfur.
1: Orðin blindfull.
0: Var ég? Ég var bara,
1: já, byrju, ert þú ekki í svo líka?
0: Er þú drekkur ekki?
1: Nei, ok. Ertu ekki múin að vera það?
0: Hún líka bara, guðum, ég er á bíl.
1: Já,
0: það er bara venjulegt, sko.
1: Já, já, ég fór einu svona deit og stelpa svona förum í göngutúr og við fórum í göngutúr já, í kringum Hvalervatn og ég svona
0: það er í Hafnarfirði
1: hendi síðan í hana eftir hálfan göngutúrun, ég var bara mjög hreinskilin ég sagði hann að þetta er leiðilegasti göngutúr sem ég hef farið í.
0: Af hverju myndirðu segja það?
1: Nei, af því að
0: hvað meinarðu að þú sagðir þetta er leiðilegasti þú segir
1: ekki
0: það
1: ekki henni
0: bara varstu bara hefði út svo ungislega leiðileg og persónlega
1: Það var svo dimmt að ég sagði, ég sé ekkert veist, ég,
0: Vanlega hefði menn svona breytið svo í eitthvað svona romantíst eitthvað svona, oh my god, ég sé ekkert við þurfum að rata tilbaka saman
1: Fyrsta date
0: wow. Já
1: Nei, ég hefði ég þetta er leiðalegasti date sem, þetta er leiðalegasti göngutúr sem ég farið í eigum að fá okkur ís og hún bara, já
0: Ok, ég get ekki gefið respekt á það, sko og hefði getað sagt bara, herðu, ég sé ekkert eigum við kannski að gera eitthvað annað Þú bara herðu þetta spjall sem við erum eiga Er það leiðilegast það sem ég bara lenti á ævi minni
1: No cap sko
0: Andri, við viljum að henda okkur yfir í Ösnokk skilabóð Mæti tilbaka eftir eina mínútu og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi Það sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið Kíktin á Facebook síða FM 957 Skráðu þið til leiks og þú getur unni 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókálsi 7 Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í 4 bragðtegundum sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Hvernig sem viðrar þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Sittiti, skráðu þig á súsinámski hjá Mami Súsi á núna.is.
5: Talaðu við mig.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Þetta er traffíkin hér í síðasta þætti vikunar og mjög óhefbundum þætti
1: Já,
0: Áron Jónamarget sem sendi á mig bara svona 3 sekúndur í 2 það sem bara, heyrðu meistari og ég, já ég bara heima með gubbuna og það er annarkvort er hún ólétt eða hringdi sinn feika
1: Já,
0: þurfum við að hringja í hana spyrjum hana maður en svo er margt meira sem ég langar að gera þetta milli 4 og 5 í 5 og 6 í dag.
1: Getur sagt hvað ætlum að gera milli 5 og 6 í dag?
0: Ég skal segja hvað ætlum að gera milli 5 og 6 í dag. Andri Björnsson, vill maður vera í fallegu samstarfi við Body Fuel, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Og ég er með fullt af bara ykkur sem langar að blaðra við þig. Mér langar kannski að taka þig mögulega í heitasætið.
1: Já, aftur.
0: Já.
1: Ég hef nú farið þágað.
0: Já, þú ert góður í heitasætinu sko.
1: Okay.
0: Þið líður vel þar.
1: Já, já, mér líður vel þar.
0: Svo er ég með grein einn tækni án skjás. Þau eru farin að reyna hvað sem er þessi fyrirtæki til að selja okkur heilsuvörur.
1: Heilsuvörur.
0: Það er ekki tjóka, tækni heilsuvörur. Ég horfði eitthvað YouTube vídeó.
1: Tækni heilsuvörur.
0: Ég er að segja það. Ég horfði eitthvað YouTube vídeó þetta. Það eru fyrirtæki að selja hvað sem er. Vissuru að það eru fyrirtæki sem selja hérna vörur tengdar andlegum svona kann ekki að tala
1: Veistu hvað þú getur keift?
0: Hvað?
1: Nuttæki bara fyrir stóru tanna
0: Kjaftaði
1: Það er til
0: Og hvað?
1: Vinstri og hægri
0: Nei Hver að kaupa þetta drast?
1: Ég segi það
0: Ert þú að kaupa þetta?
1: Nei
0: Nei, ég ætla að segja betur frá þeim mitt ótrúlegum vörum sem þú getur keift þess að bæta ég veit ekki hvað og hvað og þú veist, ég sá eitthvað vídeo þar sem að fyrirtæki er að selja svona andlega heilsa
1: Já
0: Tæki
1: Já
0: Það sem þú setur eitthvað svona lítið box sem að titrar á bringun á þér á 30 mínútna fresti í hálftíma og þú verður meira senaður En þú verður að huglið á meðan Þannig maður spyr sig hvort það kassin sem er að titra á bringunni eða það að þú ert að hugliða sem er að hjálpa að líða betur
1: Hvað á þessi kassi
0: Mesta
1: að gera?
0: Mesta svikamilla sem til er í heiminum
1: Hefur hann titraði?
0: Já, mér líður betur
1: Mér líður vel
0: Þetta er bara vitleysa Það er trafíkir sem ætlar að setja þetta með til klukkan 6 í dag Ekki fara neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni Hér er eitt okkar allra bestu uppáhalds I want direction, takk fyrir

0: Trafíkinn í fullum gangi, Guðjón Smári og Andri Björnsson þar sem að Jóna er heima veik en Andri með langar hans að ræða við en svolítið skemmtilega grein sem ég rakst á í dag
1: Já Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni? Skjálus heilsu armbönd að verða nýjasta trendi í tækninni og nú Google að stökkva á vagnin með nýja Fitbit Air Fyrsta Fitbit tækinu þeirra sem alveg án skjás Nýja tæki kostar $100 og kemur í sölu 27. maí. Hugmyndin einföld að fylgjast með heilsu fólks án þess að bæta enninum skjánum í afsakið daglegt líf. Hvað ertu strax honum pyrraður?
1: Til hvers?
0: Já, ég skal segja það. Arbandi getur meðal annars fyllt með svefni, súrefnismagni í blóði og sendi viðvaranir ef hjartsláttur verður óreglulegur. Það sem tækið hvorki með skján ég takka notar að titring fyrir vekjaraklukku og lítið ljós sem sýnir rafflöðstöðuna rafflaðana var samt að endast í viku og ég bara hvað eigum að fá mikið að típum að einhverju svona heilsu arböndum úrum og hringum og einhverju
1: hvað að?
0: ég veit ekki
1: þú, sorry, hefur Google ekkert að gera
0: já, það? Gríns,
1: bara ekki... herðu búið til eitthvað arbönd
0: já, já, ég meina maður er alltaf að sjá einhverju svona heilsuvörur og stundum er ég að horfa á þetta ég fæ svona Hver að kaupa þetta?
1: Ég segi
0: Fitbit
1: það
0: Fitbit Air
1: Hver gerir þetta svona?
0: Svo tengjur þetta við app í símanum og það eitthvað svona hefðu þú svona svafstu í nótt eru ekki allir komni með annarkvort Apple Watch eða Ring eða eitthvað svona Garmin dæmi
1: Nákvæmlega
0: Það verið að bæta þess
1: arbandið.
0: Já, til þess að fylgjast líka með svefnum og hjartsláttum og súrefnismettun og svona
1: Og hérna hristings vekjar og klukku Þú veist
0: Já, það alls konar veist, að hætta að gera þessa tækni
1: Maður smyr sig bara sko ekkert að gera hjá Google
0: Nei, þú veist, gera eitthvað spennandi
1: Er bara verið að finna eitthvað fyrir fólk að gera
0: Mér langar að sjá hvað meira spennandi eldvörpu
1: Já, gemmir eldvörpu
0: Gemmir eldvörpu og
1: Er það ekki dýr? Nei, það er moldvarpa
0: Hérðu, ætlum að fá hérna
1: Eldvarpa,
0: Kristmundags
1: flamethrower
0: Kristmundags og Bubba, þetta var heimskasta sem ég heist Andri Björnsson
1: Þetta er bara

0: Smash Mouth með lagið All Star hér í trafíkinni á FM 957 Úr hvaðar kvikmynd er þetta lag?
1: Þetta er sjálfsögur Shrek
0: Já, pældi, þetta eru myndir sem að Jónumarkið hefur ekki einu
1: Hefur hún ekki séð þetta?
0: Hún hefur ekki séð Shrek
1: Er þetta grínast?
0: Nei,
1: Gamla ég er ekki að grínast græni?
0: Já, hún hefur ekki séð gamla gáðu að græna sko er Hún er bara búin að horfa að sveppa
1: Bara sveppa?
0: Nei, í alvörunni
1: Algjör sveppa
0: Já, og leitina villa og þess myndirna og þættina Þetta er eina sem hún horfir á Þú í alvörunni Þú
1: ertu töfraskápurinn og allt þetta sko
0: Já, ég ætla geggja stöf, ég meni að þú ertu undir 14
1: Þetta er ekki skrekkur
0: Þetta er ekki skrekkur Andri
1: Já
0: Hefur þú, ég veit út mjög góð með pening
1: Akkur þú segir það?
0: Þú ert góður að safna og verið gæði óþarfi
1: Já, rétt
0: Hefur einhvern tímann verið lélegur með pening?
1: Já
0: Hvað er heimskasta sem þú er eitt peningi?
1: Sko
0: Ég skal segja þér það Andri
1: Já
0: Til að byrja með Já hef ég keift Ant-Man styttu í raunstarð af AliExpress Ég hafði ekkert að gera Svoleiðistrasl Svo einu sinni Þá var ég hérna Ég var í Smáralindinni Ég var lítill eiga pegi að koma með strákunum upp á land Og ætlaði að

0: illa með föt, átti 5.000 skall mm-hmm. og ég fór í ykkur að búð. Það var ógislega sæt, svona ljósæri stelpa að vinna, einhver svona, einhver skvísa.
1: Sexpensarinn.
0: Og ég kefti sexpensarinn út og hún sagði, oh my god, þetta er ógislega sæti með hann. Og ég bara, ég tek hann.
1: Ég tek tvo.
0: Já, ég var með hann á mér á hverjum einasta deg í eitt ár, þannig að ég fatta að hún var að selja.
1: Sko, ég nefnilega var svolítið þannig að ég kefti bara ljót föt. Að þau voru dýr.
0: Já, þú varst í þeim gýr.
1: Já, ég var svolítið mikið í þessum dýrufötum sem voru bara ljót.
0: Já, maður hefur nefnilega séð á gömlu myndum af þér að þetta, þú varst.
1: Ég klætti mig eins og afið minn.
0: Þú klættið eins og afið þinn?
1: Já,
0: ég gerði var það bara. Var það gert út af því þú hélst að gælurnar voru hrifnar af
1: þessu? Já, ég held að merki gerði allt sko.
0: Ég hélst að gælur myndu sjá þau bara í þröngum pólóbólum myndu bara koma hlaupandi eftir þér.
1: Bara rauður, langur og ógæstuðu pólóbólur. Allir bara, er þú gæin
0: eða
1: bara
0: Þetta
1: er litli.
0: Nei, nei, þetta er bara vitlis. En aldrei eitthvað svona dót.
1: Nei, þú veist, ég kefti henni svona Versace tösku sem ég notaði aldrei. Og ég er ekki grínast, notaði hann aldrei.
0: Hvað kostaði hún?
1: 60.000. Og á þeim tíma átti ég 63.000. Þú veist, þetta var svona kaup sem að mikil bara ekki sens.
0: Nei, ég meitt sko, en hefurðu verið að kaupa eitthvað svona fylgi ykkur trendum? Ég man einhver tíman þá kefti ég, þú veist, manstu þegar að heitast hjá úlingum var að fá lettljós undir skrifborð og undir rúm og eitthvað
1: svona. Nei, ég fór aldrei það, ég fekk einhver tíman síðan, fekk bara svona lettljós.
0: Já.
1: Men ég settu aldrei upp.
0: Nei, ég keypti mér einhvern tímann, ég var nefnilega sko.
1: Þú ert líka típan til þess.
0: Já, já, ég var
1: í öll 25 ára sitja LED-ljósinni.
0: Nei, slaka, já, 23-24. Þá fór ég og keypti mér eitthvað svona LED-ljós í Elko. Ég var með rosalega kaupfíkn í den. Það var bara, ef ég átti smá pening, þá fór ég í Elko og keypti bara eitthvað.
1: Já, ég var þann.
0: Já, bara, þú veist, Elko, græja, harður pakki, kaupa.
1: Já.
0: Hugsa seinna. Og svo keypti ég lettljós og þetta er eitt af þessu dóti sem að gerir. Og ég setti það, þú veist, undir rúm svona stokkin þannig að þú kveikti þá var svona undir tónn af rauðum.
1: Geðveikt horn í dæmi.
0: Í alvörni, þetta er ekki eðlilega horn í. Hvernig heldur að sé lappin í herbyggi í skítugt herbyggi á einhverjum úling og það er bara rauð stemming að inni.
1: Gellan hefur verið bara, ok, þessi gæði er ógæðslu.
0: Ég er bara ógæð, sko. Nei, alvöru, og ég man í einhvern tímann þá fylgdi ég þessu trendi. Þetta var svona töff á TikTok að vera með lettljós og svona og ég horfði inn í herbyggi og hugsaði bara þetta var söluvara sem að ég kefti.
1: Já.
0: Ég eiti peningi þetta.
1: Já.
0: Þetta er vitleysa.
1: Bara viðbjóður.
0: Hvað hefur meira eitt svona peningi? Bíl eða eitthvað?
1: Nei, ekki þannig.
0: Hefurðu verið með Tinder Diamond?
1: Nei. Ég lét aldrei plata mig í það.
0: Hefurðu aldrei borgað fyrir smitten eða Tinder?
1: Nei, ég fekk smitten fyrir eitt á sínum tíma.
0: Litli.
1: En það var þegar ég var að Tinder og byrja þar svona rosa gæi.
0: Já.
1: Það svona hefði ég kannski þurft að byrja að fá 2-3 match.
0: Já.
1: Veist, það var svona það var vandamálum mitt sko.
0: Að fá matsið
1: sko.
0: Já, nei,
1: þannig að maður var ekkert mikið í því að fá like bara yfir höfuð.
0: Já, ég, versta sem að ég var að lenda í sko, það var þegar maður var einn heima búin að vera hérna, á lausu aðeins og lengi sko. Það fór ég á Tinder, kefti Tinder Platinum sko. Sjá hvað gælur voru að læka mann og svona, maður var bara í nú reynaði með gælur sko.
1: Heimskulu
0: klub. Ekki ein gæla.
1: Ekki ein.
0: Allt Tinder Diamond Platinum Gold dæmi, það kom ekki ein gæla.
1: Já, ég var eins og neina heima í mitt. Og alveg, nú fer maður sko smá svona action helgina.
0: Já, heyrðu, það er bara þessi hérna mættur.
1: Þannig að ég downloadaði Tinder og ætlaði að vera litli.
0: Já, já.
1: Og bara ætlaði að matcha og bara, hei, viltu hitta mig?
0: Já, þessi.
1: Já, bara komur ætlaði að vera rosa. Ég fekk ekki matcha helgina. Þannig að þú veist að var ekki svona.
0: Já, hefðu gert lítið fyrir að vera með Diamond.
1: Já, já.
0: Borga fyrir að láta neita þér.
1: Bara fá borga fyrir að fá X við fjallin. Það var eins og ég var bara í sveitabæði kosningu bara X við andra sko. Þetta var rosaleg.
0: Það er með þannig sem við gerum þetta drengirni. Við vorum ekki að gera þetta til að græða. Við erum bara ánægðir að fá að vera með.
1: Já,

0: Ég er búin að vera að fá sent í dag umræður sem fólk vill að við séum að taka fyrir.
1: Ok, og hvað er einað?
0: Já, ein hljóðan einhvern veginn svo. Hvað finnst ykkur gamla besta vinkona mín var að byrja með fyrirverandi kærastanum mínum? Hættum saman fyrir viku.
1: Ó,
0: einmitt.
1: Já.
0: Vill maður ræða þetta betur eftir Östnögg skilabóð?
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Ég sjáum með einhver tíman Lappinni flugvél og taka hægri beigju
1: Já, svona 90% Ég einu sem ég séði lappandi vinstri Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustu Þú ert alltaf með okkur í himn
4: Ég og hérna
1: Þú ert að spila þessum einhvern veginn svara kókja
4: Ég mun aldrei gera það Hann er flugvél, lappinni
1: hægri Þú gerir það alltaf
2: FM 95 Blö Í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Loksins, loksins, loksins. Nýr trakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.

0: Beyoncé úr Destiny's Child með lagið Say My Name. Hún er svona talin vera svona heilt yfir guggan.
1: Beyoncé?
0: Já.
1: Já, hún er svona alvöru gugga.
0: Hefur þú einhvern veginn verið skotin í Beyoncé?
1: Nei, aldrei.
0: Nei, ekki ég nefnilega heldur. Hvað var svona þitt celebrity crush þegar þú varst a tiny little baby?
1: Ariana Grande.
0: Já, ég verður að vera sammála það sko.
1: Þegar hún var svona að byrja verða tónlistakona.
0: Já.
1: 2013, 14, 15.
0: Já. Seven Rings og þetta.
1: Nei, fyrir það.
0: Fyrir það.
1: Break Free og Problem sko.
0: Já, já.
1: Sammála. Þetta er þarna sko, þetta er kjarnin hjá mér.
0: Já, þetta er
1: þarna misti ég mig.
0: Þetta er rosalega, þetta er kona.
1: Þetta er kona.
0: En Andri Björnsson, ég er búin að vera að fá sent frá hlustendum umræðu sem þau vilja við séum að taka. Já. Það er eitthvað sem ég er mjög hrifin af. Og ég legg til að ef það er eitthvað sem þú vilt að ég ræði með Jónu Margréti eða Andra, sendu bara mig á Instagram eða Facebook, ég veit ekki hvað og hvað. Og fyrsta umræðan hljóða svo.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur? Gamla besta vinkona mín var að byrja með fyrrverandi kærastanum mínum. Við hættum saman fyrir cirka viku. Er ég, hann eða hún in the wrong?
1: Hún.
0: Vinkonan?
1: Já.
0: Af hverju hún?
1: Af því hún veit að þau voru saman.
0: En kærastin?
1: Já, kærastin átti allan því, en þetta er bara gaur.
0: Það er ekki nógu góð afsökun, Andri Björnsson.
1: Nei, en ég samt að segja að hann mun hugsa bara hvernig næ ég að pirra hana. Það fari í fyrnum bestu vinkunum.
0: Hvað ætlið þú séu gömul?
1: Já, svo er það. Er þetta 14 ára eða er
0: þetta 28 ára? Þetta er 18 ára krakkar örgla. En ég fór að hugsa þetta sko, er það, hvor er meira in the wrong, vinkonan eða fyrrverandi kærastinn? Út af því, þú veist,
1: ég er hægt að segja hún, meira, hún segi, þetta er bæði svo slæmt sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, Gellan spyr sko, er ég, hann eða hún in the wrong? Ég ætlum ekki að meina að fyrrverandi kærastan sé in the wrong þegar kærastin byrja með bestu vinkoninni.
1: Já,
0: eftir
1: hún.
0: Viku
1: eins og bara fyrrverandi kærastan sé bara tekið á mig.
0: Ef kona mín Íris, hún myndi hætta saman og hún myndi byrja með þér eftir viku, þá fekki þú bara kjaftsök. Ekki á Facebook.
1: Nei, bara að sjálfsög.
0: Já,
1: þú fengi bara lestur face to face og tvær tennur brotnar.
0: Ekki brotnar, en þú fengi gúmórin.
1: Já.
0: Þetta var svolítið gert í okkur strákunum í gamla dag, því við erum alltaf frá Vestmannum.
1: Já.
0: Það er rosa lítið af stelpum.
1: Já.
0: En reglan var bara, þú veist, ef þú átt kærustu og ég enda með henni, þá gefur þú mér bara kjaftsök og svo ræðum við bara málin.
1: Já.
0: Þetta gerði stundum að maður þurfti að taka móti einum í tveimur.
1: Þú náttúrulega ekki, hvert að láti eins og þú hafi verið rosa spaði með öllu stelpunum.
0: Ég er ekki að segja það.
1: Þú varst að segja það.
0: Ég er að segja.
1: Mær tók nú ein, tvö högg.
0: Nei, ég er að segja.
1: Bara rosa spaði.
0: Svaka kall, ég bara segja að vinur minn kildi mig út af því ég byrjaði með kærustunum.
1: Gæjum bara eitthvað, ég bara var með öllu gæla.
0: Nei, Andri, þú veist að það eru ekki allir á autó að hlaupa á eftir öllum átjánara guggum sem komast inn í bæ. Þú ferð víst á autó.
1: Nei.
0: Ertu farin að ljúga?
1: Já.
0: Já, er það ekki?
1: Já.
0: Finnst þið gaman á Amerikan bar?
1: Já.
0: Finnst þið gaman að hérna, hlaupast eftir smástelpum á Amerikan bar?
1: Hættu þessu.
0: Það er
1: 20 ára aldurstakmark.
0: Ok, sorry, ég
1: spyr. Það er 20 ára aldurstakmark.
0: Já, hefur einhver tíman hlupið eftir einhverju smástelpu?
1: Ég hef ekki hlupið eftir smástelpu, er eitthvað
0: á Amerikan bar? Hefur þið gert það?
1: Nei.
0: Sem er orðin tvítug?
1: Nei.
0: Hefur, já, nákvæmlega, ekki þú verið að koma einhverju bulli á mig.
1: Viltu ekki verið að kalla sko smástelpu?
0: Þú, Andri Bjössi, hlaupandi eftir öllum smástelpum á Amerika bara dag eftir dag. Þannig ef þú ert nýjórn tvítu og langar að kynast Andra Bjöss, hlauptu þá bara á Amerika.
1: Láttu
0: ekki svo.

0: komið tími til að endurvekja já, skemmtilegt sem svolítið sem að ég hef svolítið gaman að
1: Þetta hræði mig
0: Hvað?
1: Þú, alltaf þú eitthvað hafa gaman að þá er þetta bara andriður aumingi á einhverju smástelpum Þú veist, þetta er eitthvað sem þú segir bara
0: Þetta voru þín orð
1: Nei, þú segir þetta alltaf
0: Hvað er þetta maður? Já. Ég ætla nú bara að henda ég finn ekki hljóðið
1: Já, þú er nú að gera eitthvað
0: Já, ég er að reyna, ég finn ekki
1: Hvað erum
0: að
1: fara í?
0: Við erum að fara að henda okkur yfir í saumaklúbin En hvar er saumaklúburinn?
1: Mæhera, settu saumaklúbin á Mæhera Þetta er ekki saumaklúbur
0: Ég veit að en ég finn ekki, ég hefða búið að eyðast úr kerfinu saumaklúb sem að bettin Þannig að ég bara, við hendum okkur beint út í þetta Hér eru umræður það sem fólk er að tala að sína á milli og Andri Björnsson Alltaf svo sem kemur í saumaklúbun á móti mér, það er bara að svara
1: Já
0: Segðu bara hvað er og hvað er ekki
1: okay.
0: Og það er
1: Og það er
0: Andri, svona hljóðar hér fyrsta Hæ stelpur
1: Hæ
0: Ég veit eiginlega ekki hvort ég sé að ofugsa þetta eða hvað Jó, maður minn er búin að vera saman í 5 ár og eigum barn saman Nýlega fór ég að taka eftir að hann fer alltaf út með ruslið Ótrúlega lengi 5-20 mínútur Ég hélt fyrst að hann væri bara að fá sér smá fresh air En svo sá ég daginn eftir að hann sat bara einn út í bíl Að horfa á TikTok og borða nammi sem hann hefði keift án þess að segja mig frá Nú er þetta orðið daily ritual hjá honum Hann segir, já ég ætla að fara að skella ruslin út Svo hverfur hann Ég spurði hvort þú veist, væri allt í lagi Hann sagði að væri bara eina friðsæla stundina svo daginn Sem eitt og sér var alveg svolítið depressing sko Svo er annað sem ég er nýfarinn að taka eftir Stundum þegar hann kemur inn aftur er svolítið svona sérstök lykt á honum Svolítið svo cannabis lykt Ég spurði hann beint út í það og hann horfði bara á mig eins og ég var í klikku og sagði Ha, hvaða lykt? Einu sinni sagði hann meiri segja Þetta hefur örglega verið frá ruslageymslunni Nú ég farin að ímynda mér hann sitjandi einan í bílnum að horfa á konspirís í TikTok borða Nóa kopp og gaslýsa mig svo inn í eldhúsi að hann lykti alls ekki svo reggihátíð Ég veit ekki hvort mér eigi að finnast að fyndið sorglegt eða bara mjög svona Er þetta eðlilegt fyrir miðaldra pappan sem er bara að lifna einhvern veginn við?
1: Já
0: Hvað?
1: Ég verið þetta alveg
0: Er það máli?
1: Já, þú veist, hann má alveg eiga 20 mínútur út í bíl
0: Nei, það er ekki spurningin, þú veist, það er alveg svolítið
1: En hún má líka eiga 20 mínútur út í bíl Það er bara að skipta svo milli
0: Já, en mér finnst bara svo skrítið að segja þá ekki bara veist, en hvað finnst þið með cannabisið?
1: Já, ég er náttúrulega, sko, heimildir mínar eru að herma það að hann sé ekki að reykja
0: Heimildir þínar, þú veist ekki um þetta mál Þú er ekki heimildir inn í þessa umræð Þú veist ekki hvað fólkið er
1: Nei, ég meina ef hann er að fór til bíl að smóka Þá er það svona, svolítið skrítið sko.
0: Já, ég meina það svolítið, ég skil alveg að eiga batn og þurfa bara kortir og fór til bíl og fá smá alone time
1: Og smá nammi
0: Já, ég meina, ég telst alveg, þú veist, segur ég er Ég þarf að fá meter hérna
1: Já, meter, hvað er þetta nýja?
0: Ég verð að fá meter takk Og ég er bara farið frá mér, ég verð að fá meter akkur núna En þú veist, en ég er ekki að fara út og felur ekki að gras
1: Nei, það er þetta ekki að gera
0: Hvað heldur að kona þetta að segja?
1: Ég, sko,
0: bara Hengi lögregluna?
1: Já
0: Nei
1: Láttu takan, handtakan og drepa Neðan,
0: Ég meina mamma hélt nú einu svona Ég hefði verið að reykja heima og hún hringdi á lögregluna Og kom sveitin í herbergi Nei
1: Nei. Nei, mér finnst þú rætti bara að spyrja hann bara út í
0: Já, hann segir nei, en Já. Það er samt graslíkt á honum
1: Já, þá segir hann bara
0: Yeah, hvað er graslíkt?
1: Freka bara, ef þú ertu að gera það, má ég vera með
0: Kannski vill hún það ekkert
1: Jú
0: Þú ert ömurlegur að gefa ráð Þú er svo augljóslega aldrei verið á föstu Og ég er ekki tjóka Þú ert eftir að sko Ég veit ekki hvað eftir að koma fyrir Þú er svo farið kæru
1: Hættu
0: Að því að sko Þetta snýst compromise
1: Þetta er svona óþarfa reyði hjá þér
0: Hendum okkur í
1: Alltaf pirraðar að kominga Þú ert alltaf að leiðlunum Setu mig
0: Kemur og hörður stótt Kemur og átt

0: Jæja, Andri Björnsson, ég vil nú byrja bara því að þakka þér fyrir að taka vaktina hér í dag.
1: Bara takk fyrir að leiða mér að vera með.
0: Er þið ekki að hringi Jónu og spurja hana hvað er að hrjá hana einhvern veginn? Hún sérst komst ekki í dag að því að það hún svaglega lasin.
1: Já.
0: Þannig ég ætla að fá að hringja hans í hér, gömlu og hérna sjá hvað hún segir.
1: Hvað er númrað hennar?
0: 0706. Sjáum hvort hún svari. En annars erum við náttúrulega búin að sitja hér saman í dag í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport. Ég er búin að sitja hérna í Erasport gallanum og ég er að fara í honum til útlanda í fyrramálið.
1: Já, þú ert að fara að gera það. Og það er að fallega við þetta.
0: Ég veit nú ekki hvort ég megi
1: heim
0: á sunnudaginn. Ég veit nú ekki hvort ég megi tala þetta en ég er að fara að horfa í Eurovision.
1: Þú ert að fara í Eurovision.
0: Það er að fara að vera eitthvað ævintýri.
1: Þú ert Eurovision.
0: Já, kalli minn, hvernig verður helgin á þér, Andri?
1: Herðu, þetta verður bara
0: rauður dagur á morgun, þannig við erum bara að fara í helgafrí.
1: Já, ég er bara að fara í helgafrí en ég stend það sjálfsögðu vaktinni hana frá 12 til 4 á laugardaginn og sunnudaginn.
0: Og ég
1: ætla að vera svolítið svona í gjafastöðu helgina, fullt af sótavatni sem ég ætla að fá að gefa þannig, þú veist, það svona.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast.
0: Frábært að heyra. Jóna? Jóna?
1: Já, það var bara
0: stæmig. Jæja, litla bara hringir og skellir á. Ég er enda hringt í hana.
1: Já, það svona stælar í okkar konu.
0: Það held ég, og hvað er framöndan í Andra Björs?
1: Herru, það bara
0: hvað þarf að gera í kvöld?
1: Við ætlum að fara að hittast krakkanir, þú varst að beila það. Við ætlum að horfa
0: á Benjamin Dúfu. Já, ég er fært til útlanda. Ég hef ekki séð Benjamin Dúfu.
1: Nei, þess vegna erum við að halda þetta kvöld og þú kemur ekki.
0: Skemmtið ykkur bara vel í kvöld og... Er það ekki bara mynd um einhvern hest sem deyrið eitthvað?
1: Aron Kristín er komið með pítsu.
0: Nei, alveg er ég bara,
1: ég bara besta að pítsa að
0: ég á pítsu heima frá honum síðan í gær sem ég er að fara að geta strax við ekki heim.
1: Hann er komið með stóru manns.
0: Já, ég er með mína uppáhalds pítsu heima og við þurfum ekki að ræða það neitt. Við erum bara búið.
1: Hættu, ég með langar heim.
0: Já, ég líka, þess vegna þökkum við kælega fyrir okkur í dag og þökkum fyrir vikuna. Rauðu dagur
1: og morgun. Ég er reyndur að fara í partí í kvöld.
0: Hvaða partí? Það verður litla partí, maður.
1: Já.
0: Það má nú segja frá því að við erum með sko Háska og Séra Bjössa. Já. Sem verða í kvöld á American Bar. STD og þú vilt ekki missa því STD party, en þú far ekki STD þótt og mætir. Þetta er að sjálfsögðu sko klukkan 10.
1: En þú farið heim með Guðjóni.
0: Hörðu átt. Ég hef nú heyrt eitthvað hérna.
1: Nei.
0: Skemmta drastlunni þínu.
1: Nei.
0: Með í kvöld Séra Bjössi Háski, það er verið að gefa 100 STD drikki klukkan 10 og við mælum með að mæta. Þangað til, takk kærlega fyrir mig. Heyrðust á mánudaginn í traffíkinni ef að Jóna Margrét hættir að hringi sinn feika. Takk kærlega fyrir mig í dag og verið þið sæl.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Veitingastaði vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá er Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi, veitingastað vikunar á FM 957.
3: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the grey.
3: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Loop Zero 0.0.
9: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
10: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
11: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
12: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
13: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
14: It's the way. Dice. A lot of dudes get

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Stengra á arm með mörg horn, segðu það hallur.

0: eftir Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari síðan 1977.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar á núna.is.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum með stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie, með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
6: They operate in the grey.
5: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Geitin í leiknum. Loop Zero.
9: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: The fate of the human race will be decided
2: with Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here.
4: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Loop Zero 0,0.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla. Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: Meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.

0: segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Málning. Það segir sig sjálft.
1: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the grey.
1: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: The fate of the human race will be decided
6: with Mortal Kombat. It's showtime.
7: Get over here!
8: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
14: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: klúbbin til þín. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þar sem fagmennirnir reifa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
0: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
3: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn 5-9 ára fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Grill í kvöld. Grilltættir grilláhöldin auðvelda þér að skapa rétta sumarandan. IKEA.
2: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Sleipfélaginu.
4: Sánur og Harvia sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.